0: BAL au final be katoni wati yere de la kafoko Angola tolantan kunu petro do Luanda leni Rwanda yere tache kada ka be katan Rwanda faba de la Kigali oluka RSSB Tigers ni nyohonche Mamadou Kanté Asville Dakar Sembora Kola oyitinya ya kera du sikasiye ngani final ya ichukudi
1: final du monde don bawma u fla ko non embade tundo anya ye conference fla nun na yere Sahara ni Kalahari u fla u joyro fa konyuma petro do Luanda da ko kwata aye bawma final mul labanna aya tan final flamun labanna be a seyira akola donc ninta a folo ya be sera final la donc experience ba de bala wa fana bulla trontana nyumawde be mun yalo experience ba de bula RS Tiger ninye ko kura de yala bawma mbaye ko santemine nuna AP Rwanda wode tumbena ninjonjoy na ke seke Rwanda representer bari bi ambaye ko kabri conference Kalahari yere la ko nyumande yira Tigeru uni Senegal tie uni club africain tie uni Fuse Rabat tie uyo kunyuma ude yira foku seni wakati na wa ni final ni yerebe wakati munna anyaye ko be joj ube kunyuma ude yira la uni Petro de Luanda tie
0: ube kunyuma ude yira la uni Petro de Luanda ni nyokon tie wa olude be nyef folo yere biduru ani nani minkoni ye Petro de Luanda ye olube binani ani shegina sira Malika Omar Balobe ye ako ajigi bala kake mali jamana den folo ye kaseka BA El jonjon ta mali tola yala anaseka kewa ebolo
2: aseka ke tout simplement parce que naya ta c'est le mental sadio c'est vrai abe jeter encore nananga mental fana de do et puis balo fana niya et tout comme nansi elle est décidé de le faire aseka ke fana donc ne dalu na la ngabseka ke
0: kabseka
1: wa kada kan fana Senegal Mali Côte d'Ivoire tuma bela anka en face au dem wolude be ke MVP e balla siro agne Jean-Jacques Boissier wa fana agne solo jabaté do yoro ya bonyara tuko munani biel na kabra dam na fosian bi Omar Fanambe wo tuko kelen dala ka ira dron ko farafina anka dugununu hari na soro anka championnat a tora doni bari bulla tolontana nyumawde be munu yalo nutara bi la ubi yere
0: ubi yere ira kosobe wa Omar Balobe o sira de kan bi abe finali kene kan alisa ambe hakil na jiginke abe min koni ye RSSB Tiger solo de be nyefe folo ni biduru ni woro ye Petro de Luanda ale be binani ani konon ton nanga ama ban folo ka foko o sira tigela babula ba mi mambolo o ye tennis de Roland Garros mi ambe kuna funu di telia la ka foko Djokovic Novak Djokovic ale mi nyenga na ba ye sembora Nicola kabini 3e tour la o kera dusukasi ye kosobe o temeden ko mi fana muso fanfera la ale kunye ni Roland Garros ta salon Amérique Jamanadin Coco Gauff ale fana sigira kabo akola Francis Kasifi Minye Moïse Kwame ale fana makolo lenkunda Francis Mbora Kolanga Francisca Jamanadin muso fanfe Jan Paris ale fleni nyaka teme 3e tour nununa wa abe katanye halisa osiratige de la 600 antena kumacha ya ambe na tratelia de la minkoniye ala mebara uye olu fana kacha kosobe minuye udantige kanye sin farikolo nyanaje kuna foni uma tegrafo kaundo don walma woti kaundo don ubebala jelamba kono ngambi seka minkoni fo ode kafoko chama koni yuka nisondia anuka tegrafo uta kanye sin pejema ambe tula mekana
3: rafi mandinga vargo nyini ya kenaba sayo de grambi fuga ka embe tupe fuga sarafu marisi tuta boko divara ngonda tegre kai kany sinjil basima wi mali ko putano ko di mali
4: saji digur e fule le costa la mara burkina faso zedugo saji dur nda tegar basi basi nya senegal ka idi set maya o ka sera o sera mar ho kam bo pata final nda tegar basi kany su ka fo ala ka ku ko no ya
5: assalam alaikum saji digur e ni ka ma wala lo baka traore kando ka bo burkina faso le ka tegar fo kan bilase pare demain mi sera ka jonjo flana ta ka ku no ko
6: saji digur e fule no ko so sleman lo ka bo ko do neta tegra fole kanye sin pare antrenema e mi ka fere nyana mo ka kase ka ligue des champions final ta o met tegra bafo ay
7: sa le ko ra mi fo ka groupe la dembe fo draman so ka bo burkina faso o met tegra balle fo ka di mamelo du sandoma fri sirka to lantanto mi bora ka ligue des champions africain ta se sa
8: fal ko ngana je adama sangare ka bo ka chola cote d'ivoire jamana na sa le dukure o met tegra bafo ka di pari ma asira ka ligue flanan soro ka tegra bafo ka di Mamadou Kanté ma fo RFI konnane
9: Aboubakar Mariko Bamako Sadio Dougouré on ga tégré fo kan obeke Paris Saint-Germain dou la ci lawunye awon anuka digi karamo wa mayini fana san na tala fana ku ka klaka sigu yere no la ina fo tou ba fo chuum na ka ya jamais 203
0: min kunya la me baro ka tégré fo kan wal mo bo ci kan antena so Amason. Oye, donc, ouais, il y a un PSG, tout sera Élysée là, ni Watila, ou ni Emmanuel Macron, ben, yoron, kan, wasa, fanan, kaseka, ufo, kosebe, ou yeni, baraba, minke, ni, oye, ou ka, back to back, ka, Ligue des Champions, ta, sienfla, katou, yoronko, sira, Karina, ta, la, na, mena, segi, ambe, fekika, lolo, flana, ye. Il y a un peu de faux, quand, walmo, wotika, moun,
2: ça, je suis fair play, bi, mais te gare, bafo, quand, te kou. Ah! Félicitations. Avoir mérité.
10: Audance erevi manekan ka kuna foli kenekan me kalo kuna foli laban kalo intle bisabani kelenye baw kalo ye anka foli be baw bela genye au sambe sambe ambe kuna foli datke gine ye bretage mo million wolon flama mino welelen do karata so la sango ku ta wasade woni meru sugandi wasade kemen binan wolon fla ani meri kemesabani binan ne fla de kanga sugandi o kalata yin de nana dance gi pew donate me fanga la gine jamna kuntike kalata ko fanga sina politiki ton chamama talike kalata inla uchiliko kumasaria bato ufana ye kambo ka nyiniko mko kana boka taka kalata ke bi vote yin sinkoro fiendo yira Umar Kana Diallo kafola aleye faso den tola ton ka kalata kono sili kulu nyama dankaye angalame
11: Tolanton kou sabatoro, non kula krosila mo watan di la talana yamana bekono. Kuna foni mela nara ma wul bulu, nan kanya fwanya nadan teliforo, anyagira kani, kui ba vote, kiba kalata boluta, kemesi kemesi, tan lulu nyonshia malaka alaka watima. Kafara ukan, ku vote mira lfana deseni ndale vote bondalu kono, kosobe. Ufanado, kiba kemesi kemesi ta, mwany nyonshia kono, ali kalata mura lu deseni ndi. Afoni fana ko musul tere kakan de kasoro alu vote bolu kono kosobe kono ufana desera bawu iba kemasi kemasita mwan sabanyo shua bansande yena nala korsi lal bulu kafrani mbeka ko mol maboni sin yomi adernyami akende yomi mol ma ni sin kalatata sobela adon kalatali te membla ni sin do sa aldisa lagomina nyamal swani la nyamin ani wasade lu mel wato barlal toro san lulu natal
12: vote pour élire les maires et les députés pour les 5 prochaines années
10: Amboraka Umar Kana Diallo de Lamin faso de tola ton ka kalata kolosili kulu nyama danka akma kontara anye ankala sigede entenema dumba dumbia dumbuya fe konakri Burkina ma fole kemé yirika sira kuru dugula banyangara marakono mali chamanchi anfanfe kabi taratalo u sira yen wa u fambaye muso demson ni makoroba uye u bulila kabo dugudeni wurun flakono tueni komini kono Burkina Uyeni mali danke manjan ma fole nunu sira ubololanko no dien tombaka bolofara membe ma fole nko kuna asher ka fola mamadu sanogoye asher ka ma latangaliko kunyana ba nyamaye koro angalame
13: Les besoins sont d'ordre d'abord alimentaire.
14: Mako bi fami nuna, o folo yi baloko yi, ma folo nunu mbolo lankolon din nana, o mako gelen de be dumeni na, sango ka dobo u ka segenula. Oko, min medda u kan, o ye si yoro ko yi. Ma folo mbe kenema, o te yoro wula, o be se ka to yoro minun kono. O sigilen do tajita yoro la, ani kiriso koro, kafara u kan, o mako bi fami yoro la, iko brifini, ani dalan. O hake dogomani ye ma wakili nyi, nganeta don keren keren yala, mwa joli de don tiki tiki. Sabula, ama se ka utoko uta. Do nata wula, amena o baro ke sango kardon gwaso joli ani mogo joli de nana welikan ye minye eko kakoro we ka nyini koro dugudon fe buku bismillah iku tumba ke chokomi kakoro ka nyini ku ka hine ka mbade nunun deme ande me baga oni baranyokom amba nyini ku ka wuli ku jotuguni sango ka mafole nunun ka mako nyaw nyana bo
13: c'est personne déplacée de force
10: Nin tun ye Mamadu Sanogo kumakan ye ma folen ladon tɔnbolo HCR ka mɔgɔ latangaliko ɲɛnabɔla koro dugu la Mali la. An bi ta Nigeria nga Nigeria Borno marabolo la jamana kɔgɔdugu ni kɔrɔyanfan kɛ ye kunfilani tu n'an ko kolera a bi ka dadigi kɛ jamanadenw na. A bilama yira mɔgɔ 3000 ni kɔ la marabolo in yɔrɔ 7 kɔnɔ mɔgɔ 37 ni 7 bɔnɛna u ni na marabolo in ko gɛlɛn ɲɛnabɔla ka fola nyama ka fola bana impuira me kalo damne de la bana werekma 600 ebola jati labo bayira ka fo ko ayira mogo kemefla an biworo ni sabade la sikati minutala o maobi rd congo ani uganda farafina bana ku men tegada cdc farafi nyama jean kasia de yo jati laban la c sigabe ko ebola bi soro mogo wakle ani keme werela jamna konnanna farafina ko kan Israel kelebolo ya lase bi kaye Beaufort sangaso ni tariku fin korol tigiata o kera kelebolo nka kele bara senfe liban woro dugu yanfan fe mara ba jekulu nyama Benjamin Netanyahu yere ko jijalendo katanye ka Hezbollah tulokari nga Francis ko kan ko ministre ye kambo ko wale ko kan nyine ko conseil de sécurité ka sécurité yalla awni ki ala melila ala kan ben lo ngore
0: Kene ba stadio du touré et refimane kan la me baro fari ko nyana je kene ba kan bo ko bismillah ko jimo kan kene kan bi sou zerbo fo alemi boraka kuna fonu la 600 jimo kan bi kari la babu olubena talike anye Ligue des Champions quand Ligue des Champions a okunu au finali tana a kira chugumina a PSG ale koninde ye akasebaya soro ka Ligue des Champions flana soro anda bena semi ma nyaka o fokata se nyoko ko meyere teme chuguma ni o temena mena kuma ko were minkan o ye kanye sifi minu sima teme 100 ans ni wolon vla kanye o ye kan U17 ye Senegal ani Tanzania de bena nyoko soro au finali la wati mena Senegal kelen ko ka Maroc sembo ala ka foko ambena kuma ko were minkan o ye nyina Coupe du Monde ye kulu I ani kulu J o lu jamana minu o garcigo benaseka ke jumende ye kafoko ambe kuma basketball fananka ni o BAL o fana finali be katoni wati la Roland Garros tennis ni kasoro wati ya dama anda benase o fana manunu ni anga babu ya o Canada Rossi 600 ina fambora ka fawe chugumina fari ko nyana je kenevado do Ligue des Champions kunje ra kuno o re de bena kanga babu fole ya mena kuma kan si sanga yani o la mena kuma di mo wele le ndema anga folu ke folo folu te melende ko amena do anga babu kono kante ni fo ko so bismillah
1: hay ni fo sajo i dure ni sirafo parisien kurai
0: kante
1: ina bo sa ere
0: kante ante mi señala sira sira ni fo ko so be mi bismillah bibla in la ba ko nyoro fo
2: sa joni fo ka kanumao bela jele fo ka kante fo fo kante nya fo depuis saison d'amne kuma wo parisien de rolé ou yen sans sans kele ou donc moi je suis parisienne aussi nina
0: wa ika ika ko maka ma wili
1: bare ko ni ko fela la mate me gomba pedro
0: aya moke oyere de non 600 bora ka fo ye ou ina fo yere bora ka fo chukomina amena ga babu damine ni mie oyé Ligue des Champions de

0: BAL au final ibe katoni wati yere de la kafoko Angola tolantankunu petro do Luanda leni Rwanda yere tache kada kambe katan Rwanda faba de la Kigali oluka RSSB Tigers ninyo honche Mamadou Kanté Asville Dakar Sembora Kola oyitinye ya kera dusukasiye ngani finali ya ichukudi
1: final du monde don ba uma ufla ko nonen ba de tundo anya ye conference fla nun na yere Sahara ni Kalahari ufla yu joyro fa konyuma petro do Luanda da ko kurata aye bauma final mun labanna aya tan final flamun labanna be aseyira akola donc ninta a folo ya be sera final la donc experience ba de bala wa fana bulla torontana nyumawdu be mun yalo experience ba de bula RS Tiger ninye ko kurade yala bauma mbaye ko santimine nuna APR Rwanda wode tumbena ninjonjoy na ke seke Rwanda representer bari bi ambaye ko kabri conference Kalahari yere la ko nyumande yira Tigeru uni Senegal tie uni club africain tie uni Fuseraba tie u ko nyumaw de yira foko seni wati na wa ni final ni yerebe wati munna nyaaye ko be joj u be ko nyumaw de yira la uni petro de Luanda tie
0: u be ko nyumaw de yira la uni petro de Luanda ni nyokon tie wa olu de be nyef folo yere biduru ani nani minkoni ye petro de Luanda ye olu be binani ani shegina sira Malika Omar Balobe ye ako ajigi bala kake mali jamana den folo ye kaseka bi El Jonjon ta mali tola yala anaseka kewa ebolo
2: aseka ke tout simplement parce que naya ta c'est le mental sajo c'est vrai abe je te rend qu'on en a un mental fana de deux et puis balo fana niya et tout comme nancy elle est décidé de le faire aseka ke fana donc ne dalle na la aseka ke
0: kabiseka
1: wa kada kan fana Senegal Mali Côte d'Ivoire tumabela anka en face de wolu de be ke MVP e balla siro agne Jean-Jacques Boissier wa fana agne solo jabate do yoro ya bonyara tout comme nani biel na kabra dam na fosian bi Omar Fanambe wo choko kelen dala ka ira dron ko farafina anka dugununu hari nasoro anka championnat a toradoni bari bulla tolontana nyumawdo be amunu yalo nutara bi la ubi yere
0: ubi yere ira kosobe wa Omar Balobe o sirade kan bi abe finali kene kan alisa ambe hakil na jiginke abe min koni ye RSSB Tiger solo de benyefe folo ni biduruni woro ye Petro de Luanda alebe binani ani kononton nanga ama ban folo ka foko o siratige la babula ba mimambolo o ye tennis de Roland Garros so mi ambe kuna funu d'Italia la kafoko Djokovic Novak Djokovic alemi nyenga na baye sembora Nicola kabini 3e tour la okera dusukasi e kosobe otemeden ko mi fana muso fanfera la ale kunyeni Roland Garros ta salon Amerique jamana den koko gofa ale fana sigira kabo akola Franci Kasifi minye Moise Kwame ale fana makolo lenkunda fana sembora kolanga Francica jamana den muso fanfe Jan Paris ale fleni nyeka teme 3e tour nununa wa abe katanye halisa osira tige de la 600 antenne a kumacha ya ambe na tratelia de la minkoni ye alame baka uye olufana nkachan kosobe minu ye udantige kanye si farikolo nyanaje kuna foni uma tegrafo kando don walma wochi kando don ubebala jelamba konon gambise ka minkoni fo odeka foko chama nkoni yuka nisondia anuka tegrafo uta kanye si pejema ambe tula mekana
3: rafima ninga vargo nyini ya keneba sayo de grambi fuga ya ambe tupe fuga sarafu marasitu waka boko divara ngonda etegere kay kany sinjil basima wi mali ko putano ko di mali
4: saji digoro ifule le costa la mara burkina faso zedugo saidur nda teger basik basenya si senegal ka idi set maya o ka sera o sera marho kam buo pata final nda teger basikanya su ka fo ala ka ku pukon no ya
5: assalamu alaikum saji digoro ini ka ma wale lo baka traore kando ka bo burkina faso le ka teger fo kan bilase pare demain mi sera ka jonjon flana ta ka tukun ko ko
6: saji digoro ifule no ko so sleman jalo ka bo ko do neta tegero fole kanye si pare antre nemo emi ga fere nyano mo ke kase ga ligue des champions final ta o mette gra bafo ay
7: sabe du ko rami fo ka groupe la dembe fo draman so ka ba burkina faso o mette gra balle fo ka di mamelo du sandoma fri sirika to lantanto mi bora ka ligue des champions africain ta se sa
8: fal ko ngana je adama sangare ka bo ka chola cote d'ivoire jamana na sabe du ko rami mette gra bafo ka di paris ma asira ka ligue flanan soro ka te gra bafo ka di mamadou kante ma fo rfi konnane
9: abubakar Mariko Bamako. Sajo dugura onga tegere fokan obeke Paris Saint-Germain dula chila unye awo anuka dige karamo. Wamba yini fana san natala fana kuka kla kasigu yere nola. Inafoto uba fochubo mnake ya jame 203.
0: Minkuni alla me baro katigra fo kan walmo bochika antena somo wa antena so antena antena so ne Amason. Oye, PSG tolantana usera. Elize la ni watila uni Emmanuel Macron be nyohonka wasa fanankaseka ufo kosobe uye ni baraba minke ni oye uka back to back ye ka Ligue des Champions ta siyafla katugu nyohonko sira Karina tala na mena sigi ambe fekika lolo flana ye. Ika tegere foka walmo wotika muna
2: Ça, je suis fair play, bi, mais t'es gare pas faux quand t'es coup. Quand félicitations. Avoir mérité.
10: Audance RFI manekan ka kunafoli kenekan mekalo kunafoli laban kalo intle bisabani kelenye baw kalo ye anka foli be baw belageniye au sambe sambe ambe kunafoli datke guiné ye bretage mo million wolof lama mino welelen do karata so la sango ku ta wasade woni meru sugandi wasade kemen binan wolof la ani meri kemesabani binan nefla de kanga sugandi o karata yinde binan dance gi pew donate me fanga la guiné jamna kuntike karata ko fanga sina politiki ton chamama talike kalata inla uchiliko kumasaria bato ufana ye kambo ka nyiniko mko kana boka taka kalata ke bi vote yinsi nkoro fiendo yira Umar Kana Diallo kafola aleye faso den tola ton ka kalata kono sili kulu nyama dankaye angalame
11: Tolanton kou sabatoro, non kula krosila mo watan di latarana jamana bekono. Kunafoni mela narama wul bulu, nan kanya fwanya nadan teleforo, anyagira kani, kui ba vote, kiba kalata boluta, kemesi kemesi, tan lulu nyonshia malaka alaka watima. Kafara ukan, ku vote mira lfana deseni ndale vote bondalu kono, kosobe. Ufanado, kiba kemesi kemesi ta, mwany nyonshia kono, ali kalata mura lu deseni ndi. Afwani fana ko musul tere kakande kasoro alu votebulu kono kosobe kono ufana desera bawu iba kemasi kemasita mwan sabanyo shua gbansande yena nala korsi lalbulu kafrani mbeka ko mwalu maboni nsien yomi adernyami akende yomi molma nsien kalatata sobela adon kalatali te membla nsien dosa aldisa lagomina nyamalu swani la nyamin ani wasade lu melwato barlal toro san lulu natal
12: vote pour élire les maires et les députés pour les 5 prochaines années
10: Amboraka Umar Kana Diallo de Lamin faso de Tolaton ka kalata kolosili kulu nyama danka akma kontara anye ankala sigide entenema dumba dumbia dumbuya fe konakri Burkina ma fole kemé yirika sira kuro dugula banyangara marakono mali chamachan fanfe kabi taratalon u sira yen wa u fambaye muso demson ni makoroba uye u bulila ka bo dugudeni wurun flakono tueni komini kono Burkina Uyeni mali danke manjan ma fole nunu sira ubolan ko ndien tomba ka bolofara membe ma fole ko kuna asher ka fola mamadu sanogoye asher ka ma latangaliko ko nyana ba nyamaye koro angalame
13: Les besoins sont d'ordre d'abord alimentaire.
14: Nako bi fami nuna, o folo yi baloko yi, ma folo nunu mbolo lankolon din nana, o mako gelen de be dumina sango ka dobo o ka segenula. Oko, mimbedda o kan, o yesi yoro koyi. Ma folo mbe kenema, o te yoro wula, o be se ka to yoro minun kono. O sigilen do tajita yoro la, ani kiriso koro, ka fara o kan, o mako bi fami rola e ko brifini ani dalan. O hake dogomani ye ma wa kilini, nganeta don keren keren yala, mugal joli de don tikitiki. Sabula amaseka utoko uta. Do na taula, amena Obara uke sango kardon Gwaso juli ane mwaka juli di nana Weleka nye minye eko kakoro Weleka nyini koro dugudonfe Uku bisimila iku utumbake choko mika koro Ka nyini kuka hine ka ambadi nunundeme Andeme baka uni bara nyoko Amba nyini kuka uli kujo tuguni Sango ka mafole nunu ka mwako nyawu nyanabo
13: Se person deplase de force
10: Nin tun ye Mamadu Sanogo kumakan ye ma foli ladon tɔnbolo HCR ka mɔgɔ latangali ko ɲɛnabɔla koro dugula Mali la. An bi ta Nigeria nga Nigeria Borno marabolo la jamana kɔgɔdugu ni kɔrɔyanfan kɛ ye kunfilani tu n'an ko kolera a bi ka dadigi kɛ jamanadenw na a bilama yira mɔgɔ 3000 ni kɔ la marabolo in yɔrɔ 7 kɔnɔ mɔgɔ 37 ni 7 bɔnɛna u ni na marabolo in ko gɛlɛn ɲɛnabɔla ka fola nyama ka fola bana impuira me kalo damne de la bana werekma 600 ebola jati labo baira ka fo ko ayira mogo kemefla an biworo ni sabade la sikati minutala o maobi rd congo ani uganda farafina bana ku men tegada cdc farafi nyama jean kasia de yo jati laban la c sigabe ko ebola bi soro mogo wakle ani keme werela jamna konnanna farafina ko kan Israel kelebolo ya lase bi kaye bo force nga soni tariku fin korol tigata o kera kelebolo nga kele bara sinfe liban woro dugu enfant fe mara ba jekulu nyama Benjamin Netanyahu yere ko jijalendo katanya ka Hezbollah tulokari nga Francis ko kan ko ministre ye kambo ko wale ko kan nyine ko conseil de sécurité ka sécurité yala awni ki ala malila ala kan ben lo ngore
0: Kene ba Stadio Duture RFI la meva fari kolonya naje kene ba kanu ba o bismillah o kajimo kan kene kan bi sou zerbo fo alemi boraka kuna fonu la 600 jimo kan bi kari la babu olubena talike anye Ligue des Champions quand Ligue des Champions a okunu au finali tana a kira chukumina a PSG ale koninde ye aka sebaya soro ka Ligue des Champions flana soro anda bena semi manya ho fokata se nyoko kuma yere teme chukuma ni otemena mena kuma ko were minkan oye kanye shifi minu shima teme 100 ans ni wolon vla kan ni oye kan U17 ye Senegal ani Tanzania de bena nyoko soro au finali la wati mena Senegal kelen ko ka Maroc sembo ala ka foko ambena kuma ko were minkan oye nyina Coupe du Monde ye kulu i ani kulu ji olu jamana minu o garcigo benaseka ke jumende ye kafoko ambe kuma basketball fananka ni oye BAL o fana finali be katoni wati la Roland Garros tennis ni kasoro wati ya dama anda benase o fana manu ni anga babu ya o Canada Rossi 600 na fambora ka fawe chugumina fari ko nyana je kenevado do Ligue des Champions kunje ra kuno o re de bena kanga babu fole ya mena kuma kan si sanga yani o la mena kuma di mo wele le ndema anga folu ke folo folu te melende ko amena do anga babu kono kante ni fo ko so bismillah
1: hey ni fo sajo i dure ni sirafo parisien kurai
0: kante
1: ina bosa ere
0: kante ante mi senyala sira sira ni fo ko so be mi bismillah bibla in la ba ko nyoro fo
2: sa joni fo ka kanumao bela jele fo ka kante fo fo kante nya fo depuis saison d'amne kuma wo parisien de rolé ou yen sans sans kele ou donc moi je suis parisienne aussi nina
0: wa ika ko ika ko kama ma wili
1: bare ko ni ko fela la match me gomba pedro
0: aya moke oye re de non 600 bora ka fo ye ou ina fo yere bora ka fo chukomina amena ga babu damine ni mie oye Ligue des Champions de

0: BAL au final ibe katoni wati yere de la kafoko Angola tolantankunu petro do Luanda leni Rwanda yere tache kada kambe katan Rwanda faba de la Kigali oluka RSSB Tigers ninyo honche Mamadou Kanté Asville Dakar Sembora Kola oyitinye ya kera dusikasiye ngani finali ya ichukudi
1: final du monde don ba uma ufla ko non embade tundo anya e conference fla nun na yere Sahara ni Kalahari ufla yu joyro fa konyuma petro do Luanda da ko kurata aye bauma final mul labanna aya tan final flamun labanna be aseyira akola donc ninta a folo yabe sera final la donc experience ba de bala wa fana bulla torontana nyumawde be munu yalo experience ba de bula RS Tiger ninye ko kurade yala bauma mbaye ko santimine nuna AP Rwanda wode tumbena ninjonjoy na ke seke Rwanda representer bari bi ambaye ko kabri conference Kalahari yere la ko nyumande yira Tigeru uni Senegal tie uni club africain tie uni Fuserba tie u ko nyumaw de yira foko seni wati na wa ni final ni yerebe wati munna anyaye ko be joj u be ko nyumaw de yira la uni petro de Luanda tie
0: u be ko nyumaw de yira la uni petro de Luanda ni nyokon tie wa olu de be nyef folo yere biduru ani nani minkoni ye petro de Luanda ye olu be binani ani shegina sira Malika Omar Balobe ye ako ajigi bala kake mali jamana den folo ye kaseka bi El jonjon ta mali tola yala ana seka kewa ebolo
2: a seka ke tout simplement parce que naya ta c'est le mental sajo c'est vrai abe jeter encore nana nga mental fana de do et puis balo fana niya et tout comme nan si elle est décidé de le faire a seka ke fana donc ne dalu dala nga seka ke
0: kabiseka
1: wa kada kan fana Senegal Mali Côte d'Ivoire tuma bela anka en face au dem wolude be ke MVP e balla siro agne Jean-Jacques Boissier wa fana agne solo jabate do yoro ya bo nyara tuko munani biel na kabra dam na fosian bi Omar Fanambe wo tuko kelen dala ka ira dron ko farafina anka dugununu hari na soro anka championnat a tora doni bari bulla tolontana nyuma wo be munu yalo nutara bi la u bi yere
0: u yere ira kosobe wa Omar Balobe o sira de kan bi abe finali kene kan alisa ambe hakil na jiginke abe minkoni ye RSSB Tiger solo de benyefe folo ni biduru ni woro ye Petro de Luanda alebe binani ani kononto nanga ama ban folo ka foko sira tigela babula ba mimambolo o ye tennis de Roland Garros mi ambe kuna funu d'Italia la ka foko Djokovic Novak Djokovic alemi nyenga na baye sembora Nicola kabini 3e tour la o kera dusukasi ye kosobe o temeden ko mi fana muso fanfera ale kunye ni Roland Garros ta salon Amérique Jamanadin Coco Gauffe ale fana sigira kabo akola Francis Kasifi Minye Moïse Kwame ale fana makolo lenkunda Francis Mbora Kolanga Francisca Jamanadin muso fanfe Jan Paris ale fleni nyaka teme 3e tour nununa wa abe katanye halisa osiratige de la 600 antena kumacha ya ambe na tratelia de la minkoni ye ala mebara uye olu fana kacha kosobe minu ye udantige kanye sin farikolo nyanaje kuna foni uma tegrafo kaundo don walma woti kaundo don ubebala jelamba kono ngambi seka minkoni fo ode kafoko chama nkoni yuka nisondia anuka tegrafo uta kanyesi pejema ambe tula mekana
3: rafima ninga vargo nyini ya kenava saye de grambi fuga ka embe tupe fuga sarafu marasi tuta boko divara ngonda tegre kai kanyi sinjil basima uyi mali kuputan ku di mali
4: saji digur ifule le costa la mara burkina faso zedugu saji dur nda tegar basik basinya si senegal ka idi set maya o ka sera o sera marho kam buo pata final nda tegar basikanya su ka fo ala ka kupukon no ya
5: assalamu alaikum saji digur ini ka ma wale lo baka traore kando ka bo burkina faso le ka tegar fo ka bilase pare demain mi sera ka jonjo flana ta ka tukunyo ko
6: saji digur ifule no ko so sleman lo ka bo ko do ne ta tegra fole ka nyesi pare antrenema e mi ka fere nyana mo ka ka se ka ligue des champions final ta o met tegra bafo ay
7: sa de ko ra mi fo ka groupe la dembe fo draman so ka bo burkina faso o met tegra balle fo ka di mamelo du sandoma fri sirka to lantanto mi bora ka ligue des champions africain ta se sa
8: fal ko nyana je adama sangare ka bo ka chola cote d'ivoire jamana na sa de ko ra mi tegra bafo ka di pari ma asira ka ligue flanan soro ka tegra bafo ka di Mamadou Kanté ma fo RFI konnane
9: Aboubakar Mariko Bamako Sadio Dougouré on ga tegere fo kan obeke Paris Saint-Germain dou la ci lawunye awon anuka dige karamo wa mayini fana san na telephone ko ga claque sigu yere no la ina fo tou ba fo chuum na ga ya jamais 203
0: min kunyal la be ba ko ga tegere fo kan walmo bochi kan tena so mantena so wa wa
2: antu
0: ka antena antena so ne
2: Amason.
0: Regardez donc, wa ina fo akume ka fotobina, mi koni ye PSG tolantana o sera Élysée la ni watila uni Emmanuel Macron be nyoron kan wasa fanankaseka ufo kosobe uyeni baraba minke ni oye uka back to back ka Ligue des Champions ta siefla katugu nyoron ko sira Karina tala na mena sigi ambe fe ki ka lolo flana ye. Ika tegere fo kan walmo wochi kan mun.
2: Sajo je suis fair play bi, me tegere ba fo kan te ku. Tant félicitations. Avoir mérité.
10: Audance RFI manekan ka kuna foli kenekan me kalo kuna foli laban kalo intle bisabani kelenye baw kalo ye anka foli be baw bela genye au sambe sambe ambe kuna foli datke gine ye bretage mo million gono flama mino welelen do karata so la sango ku ta wasade woni meru sugandi wasade kemen binan wolon fla ani meri kemesabani binan ne fla de kan sugandi o kalata yin de binan dance gi pew donate me fanga la gine jamna kuntike kalata ko fanga sina politiki ton chamama talike kalata inla uchiliko kumasaria bato ufana ye kambo ka nyiniko mko kana boka taka kalata ke bi vote yin sinkoro fiendo yira Umar Kana Diallo kafola aleye faso den tola ton ka kalata kono sili kulu nyama dankaye angalame
11: Tolanton kum sabatoro, no mkula kurosila mwata ndila tarana jamana bekono. Kuna foni mela narama ulbulu, nanka anyafwanya nadan teliforo, anyagira kani, kiba vute, kiba kalata buluta, kemesi kemesi, tan lulu nyonshia malaka alaka watima. Kafara ukan, kuvote mira lufana deseni ndale vute bundalu kono, kosobe. Ufanado kiba kemesi kemesi ta, mwanyo nyonshia kono, alikalata mura lu deseni ndi. Afwani fana ko musul tere kakande kasoro aluvute bulu kono kosobe kono ufana desera bawu iba kemasi kemasita mwan sabanyo shua gbansande yena nala korsi lalbulu kafrani mbeka ko mol maboni nsien yomi adernyami akende yomi molma nsien kalatata sobela adon kalatali te membla nsien dosa aldisa lagomina nyamal swani la nyamin ani wasade lu melwato barlal toro san lulu natala
12: voté pour élire les maires et les députés pour les 5 prochaines années
10: Amboraka Umar Kana Diallo de Lamen faso de Tolaton ka kalata kolosili kulu nyama danka akma kontara anye ankala sigide tenema dumba dumbia dumbuya fe konakri Burkina ma fole kemé yirika sira kuro dugula banyangara marakono mali chamachan fanfe kabi taratalo usira yen wa ufamba ye muso demson ni makoroba uye ubulila kabo dugudeni wudon flakono tweni komini kono Burkina Uyeni mali danke manjan ma fole nunu sira ubolan ko ndien tomba ka bolofara membe ma fole ko kuna asher ka fola mamadu sanogoye asher ka ma latangaliko kunyana ba nyamaye koro angalame
13: Les besoins sont d'ordre d'abord alimentaire.
14: Nako bi fami nuna, o folo yi baloko yi, ma folo nunu mbolo lankolon din nana, o mako gelen de bedumina, sango ka dobo o ka segenula. Oko, mimbedda o kan, o yesi yoro koyi. Ma folo mbe kenema, o te yoro wula, o bese ka to yoro minun kono. O sigilen do tajita yoro la, ani kiriso koro, kafara o kan, o mako bi fami rola, iko brifini, ani dalan. O hake dogomani ye ma wa kilini, nganeta don keren keren yala, mugol joli de don tikitiki, sabula amaseka utoko uta. Do natawula, amena o baro ke sango kadon gwaso joli ani mogo joli de nana welikan ye minye eko kakoro weka nyini koro dugudon fe uku bismillah iku tumba ke chogo mi kakoro ka nyini kuka hine ka mbade nunun deme ande me baga oni bara nyogom amba nyini kuka wuli ku jotuguni sango kam mafole nunun kam mako nyaw nyana bo
13: c'est personne déplacée de force
10: Nin tun ye Mamadu Sanogo kumakan ye ma folen ladon tɔnbolo HCR ka mɔgɔ latangali ko ɲɛnabɔla koro dugula Mali la. An bi ta Nigeria nga Nigeria Borno marabolo la jamana kɔgɔdugu ni kɔrɔyanfan kɛ ye kunfilani tu n'an ko kolera a bi ka dadigi kɛ jamanadenw na. A bilama yera mɔgɔ 3000 ni kɔ la marabolo ɲɔrɔ 7 kɔnɔ mɔgɔ 37 ni 7 bɔnɛna u ni na marabolo ko gɛlɛn ɲɛnabɔla ka fola nyama ka fola bana impuira me kalo damne de la bana werekma 600 ebola jati labon bayira ka fo ko ayira mogo kemefla an biworo ni sabadilla sikati minutala o maobi rd congo ani uganda farafina bana ku men tegeda cdc farafi nyama jean kasia de yo jati laban la c sigabe ko ebola bi soro mogo wakle ani keme werela jamna konnanna farafina ko kan Israel kelebolo ya lase bi ka ye Beaufort sangaso ni tariku fin korol tigiata o kera kelebolo nka kele bara senfe liban woro dugyan fanfe mara ba jekulu nyama Benjamin Netanyahu yere ko jijalendo katanye ka Hezbollah tolokari nga Francis ko kan ko ministre ye kambo ko wale ko kan nyine ko conseil de sécurité ka sécurité yalla awni ki ala malila ala kan ben lo ngore
0: Kene ba Stadio Duture RFI manekan la me baro fari ko nyanaje kene ba kanu baro o bismillah o kajimo kan kene kan bi sou zerbo fo alemi boraka kuna fonu la 6600 jimo kan yi bikari la babu olubena talike anye Ligue des Champions quand Ligue des Champions a okunu au finali tana a kira chukumina a PSG ale koninde ye aka sebaya soro ka Ligue des Champions flana soro anda bena semi ma nyaka o fokata se nyoko kuma yere teme chukuma ni o temena mena kuma ko were minkan o ye kan ye shifi minu shima teme 100 ans ni wolon vla kan o ye kan u 17 ye Senegal ni Tanzania de bena nyoko soro au finali la wati mena Senegal kelen ko ka Maroc sembo ala ka foko ambena kuma ko were minkan o ye nyina Coupe du Monde ye kulu i ani kulu ji o lu jamana minu o garstiga obena seka ke jumende ye kafoko ambe kuma basketball fananka ni oye BAL ofana finali bekatoni wati la Roland Garros tennis ni kasoro wati ya dama anda bena se ofana manunu ni anga babu yao kanata yorosi 600 na fambora ka fawye chugumina fari ko nyana je kenewado do Ligue des Champions kunje rakunu o rede bena kanga babu fole ya mena kuma kan sisanga yani o la mena kuma di mo wele le ndema anga folu ke folo folu temele ndo ko amena do anga babu kono kante ni fo ko so bismillah
1: hay ni fo sajo i dugure ni sirafo parisien kurai
0: kante
1: ina bosa ere
0: kante ante mi senyala sira sira ni fo ko so be ni bismillah bibla in la ba ko nyoro fo
2: sa joni fo ka kanumao bela jele fo ka kante fo fo kante nya fo depuis saison d'amne kuma wo parisien de rolé un yen sans sans kele ou donc moi je suis parisienne aussi nina
0: wa ika ika ko maka ma wili
1: bare ko ni ko fe la la match me ko ba pedro
0: aya moke oyere de non 600 bora ka fo ye ou ina fo yere bora ka fo chukomina amena ga babu damine ni mie oyé Ligue des Champions de

0: BAL au final ibe katoni wati yere de la kafoko Angola tolantankunu petro do Luanda leni Rwanda yere tache kada kanabe katan Rwanda faba de la Kigali oluka RSSB Tigers ninyo honche Mamadou Kanté Asville Dakar Sembora Kola oyitinye ya kera dusikasiye ngani finali ya ichukudi
1: final du monde don ba uma ufla ko non embade tundo anya e conference fila nun na yere Sahara ni Kalahari ufla yu joyro fa konyuma petro do Luanda da ko kurata aye bauma final mul labanna aya tan final flamun labanna be aseyira akola donc ninta a folo ya be sera final la donc experience ba de bala wa fana bulla torontana nyumawde be mun yalo experience ba de bula RS Tiger ninye ko kurade yala bauma mbaye ko santimine nuna APR Rwanda wode tumbena ninjonjoy na ke seke Rwanda representer bari bi ambaye ko kabri conference Kalahari yere la ko nyumande yira Tigeru uni Senegal tie uni club africain tie uni Fuseraba tie u ko nyumawde yira foko seni wati na wa ni final ni yerebe wati munna anyaye ko be joj u be ko nyumawde yira la uni Petro de Luanda tie
0: u be ko nyumawde yira la uni Petro de Luanda ni nyokon tie wa olude be nyef folo yere biduru ani nani minkoni ye Petro de Luanda ye olube binani ani shegina sira Malika Omar Balobe ye ako ajigi bala kake mali jamana den folo ye kaseka BA El Jonjonta Malitola yala anaseka kewa ebolo
2: aseka ke tout simplement parce que naya c'est le mental sajo c'est vrai abe jeter encore nananga mental fana de do et puis balo fana niya et tout comme nancy elle est décidé de le faire aseka ke fana donc ne dalle na la aseka ke
0: kabiseka
1: wakada kan fana Senegal Mali Côte d'Ivoire tuma bela anka en face au den wolude be ke MVP e balla siro agne Jean-Jacques Boissier wa fana agne solo jabate do yoro ya bonyara tout comme nani biel na kabra dam na fosian bi Omar Fanambe wo choko kelen dala ka ira dron ko farafina anka dugununu hari nasoro anka championnat a toradoni bari bulla tolontana nyumawde be amunu yalo nutara bi la ubi yere
0: ubi yere ira kosobe wa Omar Balobe o sirade kan bi abe finali kene kan alisa ambe hakil na jiginke abe min koni ye RSSB Tiger solo de benyefe folo ni biduruni woro ye Petro de Luanda alebe binani ani kononto nanga ama ban folo ka foko o siratige la babula ba mimambolo o ye tennis de Roland Garros so mi ambe kuna funu d'Italia la kafoko Djokovic Novak Djokovic alemi nyenga na baye sembora Nicola kabini 3e tour la okera dusukasi e kosobe otemeden ko mi fana muso fanfera la ale kunyeni Roland Garros ta salon Amerique jamana den koko gofa ale fana sigira kabo akola Franci Kasifi minye Moise Kwame ale fana makolo lenkunda fana sembora kolanga Francica jamana den muso fanfe Jan Paris ale fleni nyaka teme 3e tour nununa wa abe katanye halisa osira tige de la 600 antenne a kumacha ya ambe na tratelia de la minkoni ye alame baka uye olufana nkachan kosobe minu ye udantige kanyesi farikolo nyanaje kuna foni uma tegera foka undo don walma wochi ka undo don ubebala jelamba kono nga ambise ka minkoni fo ode kafoko chama nkoni yuka nisondia anuka tegera fo uta kanyesi pejema ambe tula mekana
3: rafima ninga vargo nyini ya kenava sayo de grambi fuga ka embe tupe fuga sarafu marasi tuta boko divara ngonda yette gere kay kany sinjil basima uy mali ko putano ko di mali
4: saji digur e fule le ko sala mara burkina faso zedugo saji dur ndat tegar basi basi nya senegal ka idi set maya o ka sera o sera mar ko kam bo pata final ndat tegar basi kany su ka fo ala ka ko ko no ya
5: assalamu alaikum saji digur e ni ka ma wala lo baka traore kando ka bo burkina faso le ka tegar fo kan bilase pare demain mi sera ka jonjo flana ta ka to ko ko
6: saji digur e fule no ko so sleman lo ka bo ko do neta tegra fole kanye si pare antrenema e mi ka fere nyano mo ka kase ka ligue des champions final ta o met tegra bafo ay
7: sa je do ko rami fo ka groupe la dembe fo draman so ka bo burkina faso o met tegra balle fo ka di mamelo du sando ma fri sirga to lantanto mi bora ka ligue des champions africain ta se sa
8: fal ko ngana je adama sangare ka bo ka chola ko di bar jamana no sa je do ko rami tegra bafo ka di pari ma asira ka ligue flanan soro ka tegra bafo ka Mamadou Kanté ma fo RFI konnane
9: Aboubakar Mariko Bamako Sadio Dougouré on ga tégéré fo kan obeke Paris Saint-Germain dou la chila wunye awon anouka dégé karamo wa mañi ni fana san na tala fana ko ga klaka sigu yéré no la ina fatou ba fo chouma ka ya jamais 203
0: min kunya Allah me baro ga tégéré fo kan walmo bochi kan antena so wa wa
2: antena so
0: antena antena so ne
2: Amason.
0: Oui, il y a des noms. Oui, il y a un peu de temps. Mikoni est PSG, Tolantana, ou sera Élysée là, ni Watila, ou ni Emmanuel Macron, ben Yoronka, Wassa, Fanankaseka, Ufo, Kosobe, ou Yeni Baraba, Minke, ni Oye, ou Ka, Back to Back, Ka, Ligue des Champions, ta, Sienfla, Katou, Yoronko, Sira, Karina, Tala, Namena, Segi, Ambefekika, Lolo, Flana, et Katagra, Foka, Walmo, Wotika, Mouna.
2: Ça, je suis fair play, bi, mais Tagara, Bafo, Kantekou. Quand félicitations. Avoir mérité.
10: Audance RFI manekan ka kuna foli kenekan me kalo kuna foli laban kalo intle bisabani kelenye baw kalo ye anka foli be baw belageniye au sambe sambe ambe kuna foli datke guiné ye bretage mo million wolof lama mino welelen do karata so la sango ku ta wasade woni meru sugandi wasade kemen binan wolof la ani meri kemesabani binan nefla de ka sugandi o kalata yin de nana dance gi pew donate me fanga la guiné jamna kuntike kalata ko fanga sina politiki ton chamama talike kalata yin la uchiliko ku masaria bato ufana ye kambo ka nyini ko mo kana boka ta kalata ke bi vote yin sin koro fiendo yera Umar Kana Diallo Kafola aleye faso de tola ton ka kalata ko sili kulu nyama dankaye angalame
11: Tolanton kou sabatoro, non kula krosila mo watan di la tarana yamana bekono. Kuna foni mela nara ma wul bulu, nan kanya fwanya nadan teleforo, anyagira kani, kui ba vote, kiba kalata boluta, kemesi kemesi, tan lulu nyonshia malaka alaka watima. Kafara ukan, ku vote mira lfana deseni ndale vote bondalu kono, kosobe. Ufanado, kiba kemesi kemesi ta, mwany nyonshia kono, ali kalata mura lu deseni ndi. Afoni fana ko musul tere kakande kasoro alu vote bolu kono kosobe kono ufana desera bawu iba kemasi kemasita mwan sabanyo shua gbansande yena nala korsi lalbulu kafrani mbeka ko mwalu maboni nsien yomi adernyami akende yomi molma nsien kalatata sobela adon kalatali te membla nsien dosa aldisa lagomina nyamalu swani la nyamin ani wasade lu melwato barlal toro san lulu natal
12: vote pour élire les maires et les députés pour les 5 prochaines années
10: Amboraka Umar Kana Diallo de Lamin faso de tola ton ka kalata kolosili kulu nyama danka akma kontara anye ankala sigide tenema dumba dumbia dumbuya fe konakri Burkina ma fole kemé yirika sira kuro dugula banyangara marakono mali chamachan fanfe kabi taratalo u sira yen wa u famba ye muso demson ni makoroba uye u bulila ka bo dugudeni wudon flakono tueni komini kono Burkina Uyeni mali danke manjan ma fole nunu sira u bololanko no dien tombaka bolofara membe ma fole nko kuna asher ka fola mamadu sanogoye asher ka ma latangaliko kunyana ba nyamaye koro angalame
13: Les besoins sont d'ordre d'abord alimentaire.
14: Nako bi fami nuna, o folo yi baloko yi, ma folo nunu mbolo lankolon din nana, o mako gelen de bedumina, sango ka dobo u ka segenula. Oko, mimbedda u kan, o yesi yoro koyi. Ma folo mbe kenema, o te yoro wula, o bese ka to yoro minun kono. O sigilen do tajita yoro la, ani kiriso koro, kafara u kan, o mako bi fami wero la, iko brifini, ani dalan. O hake dogomani ye ma wakilini, nganeta don keren keren yala, mwa joli de don tiki tiki, sabula amaseka utoko uta. Do nata wula, amena o baro ke sango kardon gwaso joli ani mogo joli de nana welikan ye minye eko kakoro we ka nyini koro dugudon fe buku bismillah iku tumba ke chogo mi kakoro ka nyini ku ka hine ka ambade nunun deme ande me baga oni bara nyogom amba nyini ku ka wuli ku jotuguni sango kam ma fole nunun kam ma ko nyaw nyana bo
13: c'est personne déplacée de force
10: Nin tun ye Mamadu Sanogo kumakan ye ma foli ladon tɔnbolo HCR ka mɔgɔ latangaliko ɲɛnabɔla Koro dugu la Mali la. An bi ta Nigeria nga Nigeria Borno marabolo la jamana kɔgɔdugu ni kɔrɔyanfan kɛ ye kunfilani tu n'an ko kolera a bi ka dadigi kɛ jamanadenw na. A bilama yera mɔgɔ 3000 ni kɔ la marabolo ɲɔrɔ 7 kɔnɔ mɔgɔ 37 ni 7 bɔnɛna u ni na marabolo ko gɛlɛn ɲɛnabɔ la ka fola nyama ka fola bana yimpuira me kalo damne de la bana werekma 600 ebola jati labon ba yira ka fo ko ayira mogo kemefla an biworo ni saba de la sikati minutala o maobi rd congo ani uganda farafina bana ku men tegada cdc farafi nyama jean kasia de yo jati laban la c sigabe ko ebola bi soro mogo wakle ani keme werela jamna konnanna farafina ko kan Israel kelebolo ya lase bi ka ye Beaufort sangaso ni tariku fin korol tigiata o kera kelebolo nka kele bara sin fe liban woro dugu yanfan fe mara ba jekulu nyama Benjamin Netanyahu yere ko jijalendo katanye ka Hezbollah tulokari nga Fransi ko kan ko ministre ye kambo ko wale ko kan nyine ko conseil de sécurité ka sécurité yalla awni ki ala malila ala kan ben lo ngore
0: Kolonyana je keneba stadio dukure erefi manekan la me baro fari kolonyana je keneba kanu baro o bismillah o kajimo kan kene kan bi sou zerbo fo alemi boraka kuna fonu la 600 jimo kan yi bikari la babu olubena talike anye Ligue des Champions quand Ligue des Champions a okunu au finali tana a kira chukumina a PSG ale koninde ye aka sebaya soro ka Ligue des Champions flana soro anda bena semi ma nyaka u fokata se nyoko kuma yere teme chukuma ni otemena mena kuma ko were minkan o ye kanye shifi minu shima teme 100 ans ni wolon vla kanu o ye kan U17 ye Senegal ni Tanzania de bena nyoko soro au finali la wati mena Senegal kelen ko ka Maroc sembo ala ka foko ambena kuma ko were minkan o ye nyina Coupe du Monde ye kulu i ani kulu ji o lu jamana minu o garstiga obena seka ke jumende ye kafoko ambe kuma basketball fananka ni oye BAL ofana finali be katoni wati la Roland Garros tennis ni kasoro wati ya dama anda bena se ofana manuni anga babu ya okana tayrosi 600 ina fambora ka fawe chugumina fari ko nyana je kenevado do ligue des champions kunje ra kuno o re de bena kanga babu fole ya mena kuma kan si sanga yani o la mena kuma di mo wele le ndema anga folu ke folo folu te melende ko amena do anga babu kono kante ni fo ko so bismillah
1: hay ni fo sajo i dugure ni sirafo parisien kurai
0: kante
1: ina bosa ere
0: kante ante mi señala sira sira ni fo ko so be mi bismillah bibla in la ba ko nyoro fo
2: Ça je n'y faut qu'à canumero bella jelly foga kante fo fo kante nya fo depuis saison d'amne kuma wo parisien de rolé ou yen sans sans kelé ou donc moi je suis parisienne aussi nina
0: wa ika ko maka ma wili
1: bare ko ni ko fela la mate me gomba pedro
0: aya moke oyere de non 600 bora ka fo ye ou ina fo yere bora ka fo chugo mina amena ga babu damine ni mie oyé ligue des champions de

0: sifu chane merci kan turefel kerefe ni sondia oni donkli o makoti geni jonjon bay donatano anuka nbagoche
1: Oui, kaba koyi. Ambe fara len yon ka ka kekle. Fari sugu ya kumate ya. Wa. O de fara glo nyana ge kaba koyi. Fari bolo bi sanbe.
0: O kofe o yukunda Élysée kan jamana nyema daga yoro la Emmanuel Macron ali maka ni sondia dogo.
2: La France a fait en 2 ans
3: Nini se bagaye nye, Francifle ka kodo ke san fla kono PSG sababu yala akumase ka minke san bi olonvla. Okoro ye, ka Ligue des Champions ta chen fla ka tugu nyokona. Bara nyena.
0: Ligue des Champions jonjon ta ko fla ka tugu nyokonko. Francis Toma delika moun nyokonke. Oye kubaye, okama, nyana jeta gara kunche. Pante prensi kono nana, Paris Saint-Germain darayoro la. Kulumba labena eno ni donkli dalawye. Yasa katasi blake kanyashin. Dege karamogo ani donantana uma. Paris, Sranyambele, RFI.
4: Coupe du monde atteria ñoko kumbe ko be sina kumba.
5: A Coupe du monde la be mbago États-Unis et Sénégal bugo o sen fe ko ci lu sa ba anifla. Ñoko kumbe o damne na galea ñoko kumbe o damne galera doni pap chap ka ci dombulo ba o yani sanga bisa ba ci États-Unis ci lu fla kundu. Nga Sénégal waro sera ko o djibo ni Sadio Mané ka ci luye yani ko sa sengna fiembola. O segne ko ka bo sengna fiembola Sadio Mané klela ka ci lu fla na do ci lu fla fambe nga o make kometay ba o États-Unis ka folren balogunye a sedi États-Unis mani chelu sabanaye Senegal wara uye ujija kubo ujibo nga nyongon kume labana États-Unis ka saba Senegal kafla nyongon kume wara bulo dalendo Senegal ani Arabi Saoudite che ni juen kalo kile konoto lazi
4: Afrique du Sud yaka Coupe du Monde tagali bo adoko korofolo
5: o re soro la visa ko kelea do de sababula bafana kun kangata Mexique kabikunu Coupe du Monde la bona nga o masegata o 70 ara o 40 ans kulu safa era de febololo san fe o ko Afrique du Sud far ko ngana de ministeri boraka 70 ya koni basimake ko 40 ans bena wuli bintene akala ka faraka ko 40 ans be u ka visa o soro ko dege karam ko ka daga kuluka dogotoro ani lakana mogodo de maseku ka visa sorfolozi
4: initie ni nyafoli nonu on bela jelena mogo welene kenekan ni akle damado ye libi mitiga kasubu nyamokoro kalido mohamed ali el ishri kumbe jien krisoba cpi nyakoro aka kriko nyebla baro de kumbe sino 600 kalofla de cpi critical obulo wala saka jatemne nakanka kriye jenyo jalakilendo nyakata wale suku chama de la kaye minuta kanyeshi tungarake kasula duma libi ni kunafonia imbe bakari traure akle jigi ko gelemba de la minu dala ale rekan libi kasubu nkono tumamina akube ka nyini ka teme yinfe ka taga ka aeroport gun lasoro bi asona ka seria ke RFI ankani suri Ibrahim ka masala la meñu gofe
6: Bakari Traore ini nyantuma
7: ba nke
6: e tungarenke kuroye ibura Cote d'Ivoire jamana kono ka jamana chamanke ka soroka libi magen katla ka nyini ka taga Europe ibise ki ka ni tama ibise ka nyafanya atemena jogodi
7: ambora Cote d'Ivoire ya mangan era Cote d'Ivoire wati ni na ambora Cote d'Ivoire ta Burkina ta bo Burkina ta do Mali da ta tro ka ta Niger asera Niger ay wati ke Niger e ka ma fe en Europe la ta te le tega ke ke amete ka bo Niger to mi no ka ta do do ta ta tu fe modru na na una na ta na fanta fantara ante na tara na ta ni bitara ambla ta ba tera ta ba folo antora ta ba mo mi na na ye ale tara anti mo mi ma folo tara
6: la kasola. O kasoku nunu yereka mitiga kasobu nyamoko koro Khaled Mohamed Ali El Isri beka rakiri de makono 600 jien kirisoba CPI nyekoro nyebla barau keraka ban 600 abina laje naso akanga kiriye walma nako kanga kechuko mina ajala kilendo nijugu ya wale kiamo ndela ay minu taka nyeshi tungaranke uma kasobu nkono libi yala ni nijugu ya wale minu mbefo kubike libi kasobu nkono jien de donwa walma kube chukodi
7: ni befo libi kasora kajugu no anw ye fɛn ye kasobo nin kɔnɔ a da tɛ se ka lakali juguyaw bɛɛ kɔnɔ u ye koda mɔgɔw ka a tɛ se ka lakali anw taara kasobo nin kɔnɔ dabɔr u bena an ka wari min b'an kun u y'o bɛɛ bɔ an kun aw tɛ dumuni tɛ kɛ u nana u bena fitini le sigi a n'a ye ji le ye bana yɔrɔ min na a banna mɔgɔw be anw taara mɔgɔ sɔrɔ ye a b'u bɛɛ banna k'a tɔ to kolo ye lon bɛɛ u be mɔgɔ gusi ko ye i paranw wele k'u ka wari bila ka na lon bɛɛ mɔgɔ be sa ni mɔgɔ sara an b'a

0: Oni sogoma kokura nege kanye segisela 600 konakri ani zere kore kanye kelembo akayakan Abuja au danse RFI manekan sans fin.
1: Zie kone.
0: La Guinée jamana kono kono wasaden ani mer kalata ukela akalata temechu nyana nga agrima bunya iko jamana kunti kalata temeli ni kalata flau bd binake jamana inka segin beje fanga dafalen kono Nigeria jamana la konflanitun kolera banaye mo bisabani wulon flade bone unina borno marakono jamana uruduguna koronche Sudan jamana la mo biwulon flani ko de fala pankro kelna bla flaka mutilo sababula jumado ni sibridon kordo fa Marakono, Aminani, Bedi, Walawala, Aouye, Sony, Aoukanata, Rossi. Au danse kokura RFI manikan sanfe kunu wasadiani mer kalata kala la Guinée jamana kono akalata teme chugo nyananga grima bunyeko jamana kuntiki kalata temeli fangasina famba yere kunye wele la se kakon adunyeko kalata nyon baroka lagusi wasadin kemani binani wulon fla de bina sugandi kalata sinfe ni kalata flow de bina ke la Guinée ka segin beje funga dafalin kono fanta konde ka nyefolu kabo konakri
2: Swandili ke sevel kontebol ironi. Swandili ke dia dulda tuna ne kanyatan kono do wati lela. Ale kontebol lanindi kana lo momen no jamas rona swandili medo. Andre kamano ye nyamole di swandili ke dia do kuna ya taya fosidela.
3: Bon ambra bureau de vote datum 19h30. Bon swandil tamina nyumala. Mosima plenye munu. Anato de puyaman de latenya anya ke benya koro be ya lonko voy. Makuitaro, maskalataro. Amba bande puye na directement amba to commune de la. Kawa depose endo. Kawa rapol bel la endo. Ka centralize.
2: Swandili ni nufe, jama magbriba ke, wo swandili kuroma mentamni. Mwomen nani swandili ke la, woli hili mandia ni nkula ele man nani nkodo. Fatima barie ni ndole di.
4: Anye yafe, changement yeke, na fola ibara mer eli. Akana ala poche mafele. Aye mola Miriam mafele aye bara moye parce ni commune saniela akeni berila ni kasila ke ikake be imake ndeye imake de ikake bele ni kurankole u gina alale ikake bele alkana bara ke aliere ake moli parce bot bara ke molo mabofio amala munkeni me ikana fo aye wotenye ke ima realize umani
2: wasade swandili ni kafuren swandili men ko jebidi na dilon na tolkoro fanta konde konakri RFI
0: wasade kalata besena ni wati etiopi jamana kono kalata bundela nege kanye woro etiopi wati la obebe nege kanye sabadima mande dugu wati la wasade munu mana sugandi ni kalata sefe olugo debina maraba joklu nyamugo kura sugandi maraba joklu nyamugo bota abi amedo ye cheboye ali rebe maraba joklu nyamugo ala kabini samba la ni tansegi wati amesegi kata la Guinée o romina FNDC jaklu chile tonde nyamgo flaw Omar Sylla nimgo bado funike mengela ani Mamadou Biloba kibaroto nani asan flany woyi o jagu yam lelenko o san fla hokmu kono o lika jo campagne do obi damnebi abaro binato sina fokle binani ala bena jaklu tourno la page na baranyo de fait ala nyini chef la dunuka labla ani chenka da kenekan o ka jagu yam lelikan anka Alseni Falenta Kamara Lame Ali Kapanyo Labem Bradoy
5: Nike menge FNDC nye femo ani Mamadou Biloba sankila don tortenya hunting makusoro elakuro donc wole ko son bara campagne damina kata bilendi juin telikele haka si juillet le tanna campagne menke ni la dendi ka gouvernement fanamadia kusa el delbila abar sankila le ketenya e la dembaya el barake nyol ulbey makono nikela kosa il délié il dalon avocat le yoro menna fin saba hannani do nyimtaka nyimenkela fin folo emende nyiko bekele ka gouvernement din nakuma kambulo ani na lettre bulo kosa kutununi mei anna jamanaro wodida bila men fana natununi eli wala bo kenema kosa be ido la luma afilana emende ka la Guinée jamaa ni dunya bela lon ka foko men tununi la Guinée amma kan kam makun el wala kuma afsabana emende fin fei kele madunna kamasro droit de l'homme ko ni fe anyito kan kelino anani na yemendi ka communauté internationale fanam madia ayibo makuniro
0: Tournons la page Djeklu Nyamo Alseni Farenta Kamaraka Makontala Tenema Dumya de fait Nigeria Che Marfati Lakodon Bali Doye Kelebulo Kibadako Nyamo Koro Jaguamne Sibridon Katsina Marabulula Jamana Kokoduni Klibian Fanche Surasi Koronyo General Rabe Abouakaro B Segela Fiebola Ani Afrumso Demna Nanyo Fe Akunafuni Sebentiala Marabulenyo Polisu Fe Uko Abisega Ke Furunyokoma Nunu Besoro Bingani Kelaw de bolo isufo zerbo ka nyafalu
6: Nigeria ni ka nyantal ngle ngwati de la bingen kelaw barlaka bo saraka General Rabe Abouakar a furumuso nuka mobile bulanye rutum bora katsina marabolo fabakono nika kunda u bangedugu matazuka furusiri do kama kilometre bi konoton be dugu flawuke bingen kelaw ye kelaw bloka kiwada ko nyamo koro na furumuso jagua mene kataganuge u ka mobile bula saraka kisi nga marfa kise ya jogging siru ka fola Katsina marabolo polisi uka kumalesela ko bengenkela u nolo abifo minu ma bandi uye. O ma sidombali ubi mwo jagu ya mne nika nisonga nyini usumo ufe kasoroku labla. Kumato ula ubi stratege dukutakala unye wali ma ubi takabe dukusi unkan kuburofe unbe fun katakanuye. General Rabe Abouakar tumbi nijira kele bulu ka kibaraku nyama san baflantan duru ani san baflantan ulo flatke. Udeko atakara sige la fye bola. Kakon alenye General Koro Marazu Siga ni dugude Konoton wera tun jagu ya mnela Tewide kalu samba flani mganduru Kartina marabolo keleina Surasi kora interi utunye bule mafarake nyonka Ka di amneba oma Akasika labla Tile bizur ni woroko bulola
0: Nigeria jamanana alisa kumflani tu kolera banaye mogo bisabani wulumfla de bone unina borno marakono jamana ngurudugu na koronche kafara mogo fatulon akekan mogo basaba debe kolera yela minula kabini mekalo kasi sisama Nigeria marabaw ya laseko banayo sababuye nogodi baba watara
7: Borno marakene yako nyamogo ya lase ko kulera banayi warala kase dugu miseni bisa bani waro dema haka fola habeka dadigike kosebe maiduguri dugu dela yenyoro mina banayi yera mogo baflala mogo bakelende bejere dugu la banayi yera minuna kabine acharili damnela mekalo damnela marayinkono kafara niyoro nunubeka kulera banabeka tieni badike mafa monguno ngala ani magumeri dugu kono abe wakati bobi Nigeria jamana kene yako nyanabo baga wia lase ko banabagato ubebe kafroke kene yaso de la borno ni maradowere ukono wasa ka charili bali kase marani nduku werewuma marabako ya lase ukadantikali dokono kukulera banayi sababu ye sanu ya bali ya mininji uni mkwa ula nogoli fokataka se banako taka ukeli matikida ula uye laso minike fana kukulera banayi charili benason katelia ni samia dundaina eta de borno be gele ya chama nikono boko aram jatika wale kuluka binkanu koson woyerekera sababu ye ka yensi kibaka chama lafo uluminu chama ude kono Sanuya ko masabati ten o yere ye kumbaye kolera bana in charili ka telia wasa ko nyakoro tigeni ka chamambo o kololowla marabago ye wule bla jamana deuma u ka kenaya ni yere la kana ferawla bato anyama
0: Sudan jamana la mo biwulun fla nyoko de fagala pankru kenna bla flaka mugu chilu sababula jumado ni sibridon kordofa marakono ni la selikala kunu kalidon adamadean ake la fasautondo ni maranyam go do fe o wati kelena jentomba onu ya la se ko mo kemani biworo ake de funa kabo marayen kono dogo kunina wala sta kata u yere kalfa fanrefe baba watara
7: Sibiridon de pankuru kilena blado bina kadam dugu kan kordofan wes marala banyimake ton emergency lawers kafola. Ton ya irafana ko kasaraton nunu tumeka bolike marayin blade wasa kuire lakana kabo muguchi uni kelaw mantoroma. O keleminu usura ni wakati labo una mogofolion soro yoro ula. O mogofolion yere hakebe milion tanin kilende la san saba kelaw kofe FSR kelecha uni sorasu uni nyogonche. Banyimake ton emergency lawers ma prepire la tige ke nunu flamunye pankuru kilena blain chi mogo kan gaya iraka kerasi. Vilu soro yoro la kela ufangama me okere don ka tondo nyama ya la se AFP kunofni ndilawiye ko pankulu kele na blado ye mo biduru ni wolon vlade faga juma don almuradu ko no kordofan nor marakono sirin ko ni jalaki bin FSR kele chawde kan o waleina kordofan nor marain ko ni kelaw kacha bawo FSR mo woni surasu beto ka karinyo na yenti ya no fe kuma nin kuma kuno ndien tomba ka bulo fram me mo folon ko ko kuna ya la se ko mo kemenin biworo akede fora ka marain bla wasa kuire la kana do ko kun temelen kelaw sabula FSR kele chawni Rasuka kelesa nani nani damnela wa mgo ba kemefla deye sayasoro asimfe.
0: Aulichi, amula melila, ame nyogo lasoro 600-600 keneflanaka. Naka. sangata dala nge kanye segi kan mande jamana okono
1: zie koni
0: kene flana kan sonia ubena suri ibremni bakari traure kan masala la sorombo wele len kene kan uka babu nyashila libi mitiga kasobo nyam gokoro khalid mohamed ali el ishrika ali mikumbe e jien kirisoba sepe nyakoro chen jala kilindo nyakata wale suku chama de la kaye minuta kanye shi tungara ke kasula duma libi bakari traure yereyo mokodoy kene jamukan kene ubekuma kala ya kujugu de kan frafina e jamana okono korolindo obena famia soro soni sarata kamaraka alla selina ganyano che farkulu nyanaje ekene ini sokoma kokura kumba
8: zi ini sokoma la meba beni sokoma kokura
0: kumba farafina jamuna chama ye coupe ka coupe national au final tano ni droit confrontaina
8: Jatizi, Coupe du Monde et Coupe du Faso finale Kumbe Sena Kunu, Vitesse FC Reisi Bakasoro Sporting FC Kan, Fanflok Ndesera Nyogona, Nga Goui Tirobi de Ubo Nyogona, Jamana Kunti Ibrahim Traore Kumbe Okenekan, Vitesse FC Yesano Djonjon Ani Million Mugansoro, Malila Joliba Asifene Coupe du Mali Djonjon Ta FC Djara Nyakoro, Nye Joliba Ka Djonjon Muga Ankelena Deye, Tchelufla Ani Fou Joliba Asifene FC Djara La, Mamadou Konate Tolantan Kenekan, Côte d'Ivoire Feneka Club Omnisport de Korogo Fanaye Uka Coupe Nationale Djonjonta, Ni Ulfana Sianfloye Kan Coupe Nationale Djonjonsro, Espérance Sportive de Tunis Fanaye Uka Coupe Nationale Djonjonta à Zarzi Nyakro, Tchelukele Anifouzi.
0: Coupe du Monde, la Ben Yoko Kumbe Ukme Senakuno.
8: Coupe du Monde, la Ben Baga aux États-Unis et Sénégal, Yerebuko Uka ou la Ben Sinfe Kunu, Tchelouf Saba Anifla, Nyoko Kumbe Indamne Glera Doni, Pap Chauka Tchelumbulo, Bao Yanni Sangabisabache, États-Unis, Tchelouf La Tchelouf. La do Senegal la nga Senegal waro serako djibo ni Sadio Mané ka chelu client yanu kata segna fiembola o segne ka bo segna fiembola Sadio Mané klala ka chelu flanado chelu fla fambe nga o make kometa e ba o États-Unis ka Folren Balogunye et Cedi États-Unis ma ni chelu sabana ye Senegal waro ye ujija kubo ujibo nga nyongo kumbe labana États-Unis ka saba Senegal kafla nyongo kuma wara bolo dalendo Senegal ani Arabie Saoudite nyongo che di juin kalu kili kono tonazi
0: nyano che Afrique du Sud yaka Coupe du Monde talibo adoko koro folo
8: oera sur la visa kugela dore sababula bafana bafana kukangata Mexique kabikunu Coupe du Monde labona nga umasekata o 70 uka tolantan kulu safa ira defe bololo sanfe Oko Afrique du Sud farikolo ngena jen minisiri boraka sebentia koni basimake kuka tolantano bena wuli bintene aklala ka farakan ko tolantano beye uka viza osoro ko dige karamogo ka dakan ani kuluka dokotoro ani lakana mogo dima uka viza osoro falazi
0: Iniche ni nyafoli nunu umbela jelena Mogo welele enkenekan sori ibrabiye kumadi bakari abena o bena busur
9: bakari traure ini nyantuma
10: ba nke
9: e tungarenke koroye ibora Côte d'Ivoire jamana kono ka jamana chamanke ka soroka libi magen katla ka nyini ka tra europe ibisiki ka ni tramay ibisiki ka nyafanya atmena chukudi
10: ambora Côte d'Ivoire ya mangan era Côte d'Ivoire wa kinina ambora Côte d'Ivoire ta Burkina ta bo Burkina ta do Mali da ta soroka ta Niger atera Niger ai wa tike Niger e ka mafen yo la ta tele tele ke ke amete ka bo Niger to mino ka Don't know what that you say, Mogru Nana, Unana, and Anta, Antara, Antemna Tara, Tata, Libitara, Ambla Taba, Antara Taba follow, Antora Taba, Momina and Nanya, Aletara, Anti Momima, Ulutara, Ambla Casula.
9: Okasoku Nunu Yereka, Mitiga Casobonia Mokro, Khaled Mohamed Ali El Isri. Beka rakiri de makono sisan jien kirisoba CPI nyekoro nyebla barau kera kaban sisan abina laje nasura kanga kiriyen walma nako kanga kechukomina ajala kilendo nijugu ya wale chama undela ae minu taka nyeshi tungaranke uma kasubu unkono libiye yala ni nijugu ya wale minu umbefo kubike libi kasubu unkono jien de dunwa walma kube chukodi
10: mibefo libi kasura kajugu na ube anwe fenye kasubu unkono date seka lakali juu ya ube kono uye koda mwoka ate seka alakali. Anw taara kasobo ni kɔnɔ dabɔ u bena an ka wari min b'an kun u y'o bɛɛ bɔ an kun. Aw tɛ dumuni tɛ kɛ u nana u bena fitini le sigi a n'a ye ji le ye bana yɔrɔ min na a banna. Mɔgɔ be anw taara mɔgɔ sɔrɔ ye a b'u bɛɛ banna k'a tɔ to kolo ye. Lon bɛɛ u be mɔgɔ gusi ko ye i panaw wele k'u ka wari bila ka na. Lon bɛɛ mɔgɔ be sa ni mɔgɔ sara an b'a ta ka bila kɛrɛfɛ. Ni su kora arabu dɔw be yen olu bena ni mɔbili dɔw ye an b'a tigi ta ka bila kɔnɔ.
9: Ni kasobo nunu kɔnɔ aw tun be si cogo di ye aw ka ca ɲɔgɔn kan cogo min na ta i ka fɔli la a ka siyɔrɔ ko yɛrɛ tun be cogo di?
10: An yɛrɛ tɛ hali an tɛ se ka da ye parseke an b'an dada ɲɔgɔn ka don parseke yɛrɛ i b'i la i kɛrɛ ka dɔlin be la kɛrɛ ka tɛ se ka la yɛrɛ ka fɛrɛ sɛdi ni la yɛrɛ plasi ni ni mɔgɔ lala i ka ba e ka i b'i jɔ ka si e tɛ se ka la ka an to ɲɔgɔn kan ni miki jama dɔrɔ u be mugu ci o sen na u bɛ u be mugu ci la a kasobo nini vraiman u be fɛn bɛ fɔ a ka jugu n'o bɛɛ.
9: I bi ka nin degun minw bɛɛ fɔ nin ye tan aw sera ka sira sɔrɔ cogo di ka bɔ nin lahawta degun nunu bɛɛ kɔnɔ?
10: An'u bɔra nin kɔnɔ ni ala ka dɛmɛ le ye parseke mɔgɔ min nana an'u bila kasobo nin na a tigilamɔgɔ facɛ de be sira nin ka a be taa mɔgɔw ta libi ka na n'a ye. Bɔn an'u tun kan kana mɔgɔ min fɛ an'u mɛnna o tigi tɛ an sɔrɔ o t'an nuvɛli sɔrɔ. Bɔn an be kaso n'a ye ten ala de y'a kɛte don dɔ telefɔni tun be dɔ kun an y'o le ta ka cɛɛ wele an ka yɔrɔfɔ cɛɛ ɲɛnɛ cɛɛ ka a ka cɛɛ wele mɛ i nana mɔgɔ nunu bila i taar'u bila kasobo min na nin an b'u yɔrɔ ye cɛɛ ka sɔrɔ sisan ka na anw nɔfɛ sisan o de kɛra anw ka garijɛgɛ ye cɛɛ ye wari dɔ sara pour ke an be bɔ.
9: Yan'aw ka sira ɲin ta aw tun t'a dɔn k'a fɔ nin gɛlɛya nunu bɛɛ b'a la wa?
10: Oui a fɔra ɲɛnɛ mɛ komi i b'a lɔn ni gidi milow be aw ɲɛ bɛɛ b'i ta fɔ sinɔ a fɔra ɲɛnɛ. Bɔn i b'a ye bɔn mɔgɔ min b'i yɛrɛ ɲini ni i t'olu jate minɛ kuwa parseke i b'i yɛrɛ ɲini na o ni ala yɛrɛ le k'i bɔ ala k'i bɔ sinɔ kasobon dɔw be libi mɔgɔ t'u u kola dɔn mɔ hali sini mɔgɔw be sala kɔnɔ mɔgɔ t'u kola dɔn parseke bɛɛ burura k'u kasobon to dugu jukɔrɔbon do tɛ di lon bɛɛ mɔgɔ be sa n'o domuni tɛ kɛ.
9: Aw tun minalen be yɔrɔ min na aw bɛɛ tun ye golofinmaw de ye wa walima mɔgɔ wɛrɛw tun b'aw cɛma?
10: Anw tun bɛ yɔrɔ min na ivoirɛn b'a la maliyɛn b'a la burukina be b'a la nigɛrɛn b'a la kamerunɛ yɛrɛ b'a la ganɛn b'a la ka fara senegalɛ kan ka fara gambiyɛ kan nin bɛɛ tun b'a la arabu dɔ tun b'a la a babababa o le juyɛ don don o bɛ ale gusi ale tun ye egiptiyɛn le ye.
9: Nka nin bɛɛ kɔfɛ i ka laɲini sera ka sabati wa e sera ka erɛpu lasɔrɔ?
10: Oui alhamdulilayi ala y'a kɛ bɔn an ye nin kaso kɛ saba an bɔra saba bɔn ala y'a kɛ an ye tiripoli sira ta an sera tiripoli u taara an don mɔbili dɔ dugu ma ye ka taga n'an ye fo zabarata zabarata o le la u be mɔgɔw lanse bɔn an tun be si jida la ko bɛɛ be kɛ jida la ye bɔn an lansera alhamdulilayi an ɲuman kɔni tora itali bɔn an ye laɲini min ɲini ala fɛ ala y'o kɛ a nɔgɔya kɔni kɛra an ye bɔn ne yɛrɛ be don itali lon min na o y'a sɔrɔ n sen fununa parseke an tun be don mɔbili min kɔnɔ nɛgɛ ye ne sen fara donk an dora ji la minkɛ ka baton puse ji la donk ji dora ale fɛ donk an be se itali waati min na o y'a sɔrɔ sen tun fununa bɔn an dora itali u y'a baara alhamdulilayi.
9: Nka farafina halisa mɔgɔ bayirikaw de be ka sira ta ka ɲini ka erɔpu magɛn bibi na e be mun de sɔrɔ ka fuulu ɲɛna e min tɛmɛ n'a sira fɛ?
10: Tiɲɛ la ne kɔni naturɛlɛman ne tɛ mɔgɔ waju k'i ka nin sira ta ali kɛlke soit le problɛmu i b'a ye ni ye sira nin tali souvan i be wari min depase a be taa fɔ miliyɔn nani miliyɔn duru miliyɔn saba.
9: Nin bɛɛ la musow fana be ka caya sira ɲi kan dɛ?
10: Bɔn mɔgɔ mɔgɔ kɔni k'a fɔ ko musow be nin sira ta kɔni k'i b'a ye a be mɔgɔ mɔgɔ bolo a be b'u ta ka darabuu ma wa be to o kɔnɔ ye ni u sao banna la waati min na u be sɔrɔ k'a bila ka ji tigɛ dɔw yɛrɛ be yen u be kɔnɔ ta u b'a tiɲɛ o yɔrɔ la u b'a ta u b'a tiɲɛ dɔw be yen n'olu shansi jala u be kɔnɔ ta n'u shansi jala n'u y'a a gwɛn ka taa a be ji ta a be taa ka taa jigɛyɔrɔ ne tɛ mɔgɔ ne t'a fɔ mɔgɔ man k'i ka sira nin ta tiɲɛ yɛrɛ la ni se be ne ye ko nin be se ka dabila cogo cogo a ka dabila a kɔni an b'a la tano hali ni fɛn bɛ t'an bolo bi an b'a la tano parseke mɔgɔw be erɔpu jate min ye bi erɔpu to ye erɔpu sɛgɛ be ye bi parseke erɔpuyɛn fɔlɔ u tun tɛ sɔn baara min ma u bɛ sɔn bɛɛ ma bi bɔn mɔgɔ cɛyala minkɛ baaraw yɛrɛ fana bɛɛ tiɲɛna anw be wari min jate o tɛ sɔrɔ bele donk a ma nɔgɔ.
9: Bakari Tarawere i ni ce.
10: Nba aw ni ce aw ni ce aw ni baraji.
0: Ni kuye Sori Ibrahim ni Bakari Traore ka masala ye Libi e kasoladen en koro do o kumana Libi mitiga kasobo nyemgo koro Khalido Mohamed Ali el Ishri de Kan aka kiriko nyebla baraw de kube sino 600 kalof la debe CPI critical obulo wala sa ka jatemne naka ka kriye change la kilendo nyagata wale sugu chama de la kaye minuta ka nyeshini tungarake kasoladuma Libi ni kunafunia nye Bakari Traore atlijiki kogelen bau de la minu dala ale rekan libi kasubon kono tumamina akumbe ka nyini kateme yen katara europe obese ka sege ka dafale la soro anka bololo sera u bela jelenka bi keneya jamukan be kuma kalaya kujugu de kan farafina jamana kono korolendo anga jenga sarata kamaraka laseli lame nyongo fe ame nyongo la soro kuna funu betanye rfi mande kan san fe nege kanye etan flawati
1: aubina jamukan mi lame oye korolendo
11: keneya jamukan sarata kamara
12: tara walima funtenin degré binani ni segin ode tumbe kay kono arabalon tamini malila sahel jamana yin kono funteni ye moho chaman bana chaman fanan ni tanyara keneyati la modou ka sereyala malikelente funteni be kay duguya anka la Burkina Faso Côte d'Ivoire Sénégal ni la Guinée fando wa o kololo tante anka keneyaka yala ambese ka frej maude tige yasaka an yere la kana ni funtene djugu ima ambena gabi soron docteur Lassina Diallo fe dotoro do ka bo point g dotoro souda bamako mari jamana kono awni nyontuma wa aw danse aw ka keneyaka neka Docteur Lassina Diallo ini nyorontuma
13: Amba
12: Mbora ka fo funteni fanga bunyara anka jamana chama kono au feye ngere malila kayika chama banara dohokun tamni degre binani nisegi o nyorontuma dari kayeye jana anka tanye docteur mbafe folo anka kayi doctoro dulame Abdul Kader Dambele anginin kara suri Ibrahim defe
13: a degre bunyana kusobe moko chama ya segen santi chayara la pache clear bora o boli dan degre tarafu degre muwa binani segine la andu an famana koy funteni barka bunyani kozo do ko mi do so bele saba de kayya o lu era ka jatimena na do toro bele ba saba fin docteur so bele ba saba fin be ni aye akele on kele mo tan duru mo tan woro so atla be mo koroba wi kle farinya bulu
12: docteur Lassina Diallo ko tele farinya bulu mo ho chama yere sira do toro so la kay yala ibese ka fo anyawa funteni gelen kololo bese ka kemune anka kenaya ka
13: a kololo fono fono yemi a do fo de ma ko déshydratation oye ka ji sama ka bo mo farisoko la kada ka ni funteni yere na ko sere farisoko wa la je ka kalaya hake berebe obina ni ji bolie farina don o ya a kololo folo folo e ni o borain males commencer à attaquer là on sait qu'à ta fois ça a on sait qu'en général ça y est attaqué là donc on le dit ni année seconde année attaqué bien la mini au fin nous sommes en train à la fontaine mais année au yeux rocan aramadi à kenya là
12: nga gano beka se tamasere ubayemba minu bayira anna ko fontaine beka kololo la sianka kenya ma
13: wawo akamasi folo folo mi na fonya fonto komi au yeux seconde attaqué commencer à seconde ensuite il est au gagnant mini ni da kono na nunu meja jiteke da kono blin ni no babi mine ni yo tamasien nunu koloshi yere la okoro e a yakli to yere la farisuko jibe ka koma se ka dese iga jinyi ni ko mi wala sa akana se nyama mini yoro nunu ma fokasi ali fatuli yere ma na fonya fo to komi kateme
12: docteur Lassina Mbora ka docteur Abdul Kader Dambele lame akoko makoroba chama banara kase ufe okoro ko funteni katelin ka moro sudo bana ka tami moro doukan
13: awo aya fo choko mi moro sigoro ma duro be e moro mino funteni ga dugu olu moro mino ma moro koroba ube ola e dinere nu ani dim san fitino me ola e moro mino ina bana la ko done mi mino na ina fo tension diabetes cancer o moro nu be son bana be moro mino na aga dugu olu fenema moro mino me barake kenema la fenena dinge sina nu ma son aga dugu olu fenema ani mɔgɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ so tɛ mɔgɔ minnu bolo olu y'a mɔgɔ durunan ye funteni ka jugu mɔgɔ minnu ma.
12: docteur Lassina Bukari an lamɛnba a ye ɲininkali don k'i an ka whatsapp sanfɛ ka bɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ an k'a lamɛn fɔlɔ.
14: jɛnɛba sisan kɔni an ta manden jamana ninnu kɔnɔ kɔni tile ka kalan funteni bɛ yen mɛ ni funteni ni tile ka kalan tan a ka teli ka bana mariki jumɛn de kiri adamaden na.
12: docteur Lassina Diallo.
13: funteni bana ye bana suguya fila ye u b'a fɔ a fɔlɔ ma ko kube chaleur o ye farikolo kalayali sugu dɔ ye min kan ka to a tigi ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka da kan i y'a fɔ cogo min ni temperature sera degre 40 na ka yɛlɛ o sanfɛ donc ni i mɛnna tile kɔrɔ a be se ka na ni o coup de chaleur yé donc coup de chaleur bolen ko à la fin après qu'on a ni malaise déshydratation il a fonya fonya comme déshydratation et gajibo moro farisu voilà donc déshydratation c'est ne hake temena atiki matika jisoro amatiki do bok lela ki do suma la yoro la donc après qu'on a ni kololo wero yé atiki ma mim se gatika adi ni rebo ala
12: si c'est un docteur lasina antunye la memba ou hankile na ulangi ni anka WhatsApp san fe olu minu be ni funtenu koro ubaye chogomina ani ube uyere lakana chogodi anka udo la menfolo
15: ame refe malaya no karengere nyara kayere marala ame wakati muna kosi sa warema wakati agelera kagele wakati ni nabolo kujuku sabula niya taka jatamina anga mwoko koroba mnumbe no ananga demsenu namba amba njanto la jiko de la jiko suteni kala kara mwoko be woshi funteni mbe bo mwoko farila fika toka jimi purke kakashe kara mplase kanya
16: lako ni mayambe furame kwa ndola sarata kamara wuko niye kawwa sadu yiru ladi wakere na yiru sukujme yiru mnu mwobe duwanga fereka kulde turu ode lafya kabuanka
17: angwa mbeze kami fodron sarata kamara alata latike ulu mwote zika alata latike ukumbe ta anyere ba ye la jere finde nubeka anseka anta kodivari yere kono ya tle ni tle bola abana herete ituko ni finde nuba duguma tle kafari
18: ami funtene la wa ani songolo fana beni femi ni oui gele ya bay mi anka am wati na krekran ya na malla ami sengale re re re re di 29 katara mars ani de 30 31 na chere re la akele ra plasio ma mi
17: ere famana ka wati suja nu ye Côte d'Ivoire kono ya
19: ani burkina ya funtene ya tu yara chama era ko omena kanin yoko ye funtenin kena funtenin tumana min ka samo ko fe kan ga to jini ka tya
12: docteur lasina mbora kan la memba wala men ibese ka yere la tanga fere juma fara utaukan
13: aw ame wakati mina iko tisa e bi kena ya ta hukumu kona la wala ta ki tanga ni funtenin jugu ima igan yi hakli to yere la ka kunafoni wakati kunafuru yini ka don na soro funtini mina juguya ube na tena juguya oye afolofoloe aflana oye ka ichi chama mi wala sa nyafo choko mi ji sana samaka ji gana banfara soko la feo wala iwe ji chama mi na pati nafro kwa ji mi chama mi son ata boisson sumale nuni fen nini olu kotere fen ji templu ji kelengelene ore koro don iga ji mi ani boisson ton iro luye kolutwe asamana oye ka to sumalae don tanki ipse ka to sumala iga na bo kile koro ipse ko feneke minu nga barai kile koro la barai sa don apse ka uri ugu hakili tu uye la nu somina ku tamashen lobe somase ka kula na fo stegen ina fo kungulo dimi kono nige uku mine uga uweka nyana mi uga barajo uga jimi uye keneya ta fanfelae o miye ka ya hauta funteni nunu nyere kumbe kwa se a nunu mbewe do wakati yelema ere de konona la oluye fenwero ye ina fo anga anga tigida la kolo shichu ye yiru turu kukuma minu fo mgo kato ka yiru turu ani mgo ku hakli to sigida la donc fen minu me nani yoro ere kalaya di ko fen evite donc komi sita ani sungalo duna nyokona ani mgo me suna ni somina ko ni fen mega kila eki itna se akoro donc il sait qu'il y a son tigre kajini na ofene at we atigi ni a conscience et kadaka ire le bado abin hake ni na ebisi ni koro uwe ni tese ni koro kadaka sun fene madabo ufo iga sege nga ufo kasi yoro ma mi mtega ikundo la te irema alamo ote alaka fenye karamogo uwe ufanye dungodo alinte karamogo ye donc ni ni fene damadama amitega minke wala sa kantanga ni la hauta funti ni ma ame wakati mina iko sisa
12: Dr. Ambe Kuma di Fatuma tatapili masisa nga bo malila abe Kuma akafere soro ninduka
18: mewa nituwe ya fere mtiga we niwi pasike kurantiga ubini no ami finili daji jila ukega dada anfarla walima ami jile bon anka wala sa amisega lafya tuwa na pasike niwe suna ike maniga jimi
12: Dr. Lasina yala nafabe Fatuma tapilika ni fere ulawa
13: nafaba la afre adama fere katoka ake wakati ni wakati avis farikulu la sumaya nafaba la avisika dobo ji samalila kabo farisuko la donki kisi dehydratation ma ni mɔgɔ minnu b'a kɛ fɛɛrɛ do min be se ka dɔ bɔ funteni kɔlɔlɔw la a tigilamɔgɔ kan. Kumakan laban o ye bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la, i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min, u kana ɲinɛ ka ji di mɔgɔkɔrɔbaw ni denmisɛnuw ma, ka da kan olu de a ka jugu olu de ma.
12: Dr Lasina Diallo, n bɛɛ lamɛnbaw hankili jigi k'i bɛ dɔtɔrɔ de ye PNG dɔtɔrɔso la Bamako ka bɔ Mali la, i ni ke kosɛbɛ ka nin jaabili bɛɛladɛnni na.
13: Aw ni ce.
11: Kɛnɛya jamukan
9: Sarata Kamara.
12: Lamɛnbaaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kɛnɛya jamukan kɛnɛ la, an tɛ sɛgɛ k'aw fo aw ka lolo lamɛnni ani aw ka lolo timinandiya la. An bɛna ɲɔgɔn na sɔrɔ ntɛnɛndon nata ni waati kelen in na ka masala kɛ baabu wɛrɛ kan. O jaani o, aw k'aw janto aw ka kɛnɛya la, o de ɲɔgɔn tɛ.
1: A bɔra ka jamukan min lamɛn, kɔrɔlen tun don.
7: Ha, yes, sir.
0: Aw ni sɔgɔma. Kokura nɛgɛ kaɲɛ segi sela sisan Konakiri ani Zerekore, kaɲɛ kelen bo akɛya kan Abuja. Aw danse RFI manekan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Lagine jamana kɔnɔ kunu wasaden ani mɛri kalataw kɛla. A kalataw tɛmɛcogo ɲɛna nga a girima bonya i ko jamanakuntigi kalata tɛmɛli ni kalata filaw be de bena kɛ jamana yi ka segin bɛjɛ fanga dafalen kɔnɔ. Nigeria jamana la kunfilanitun kolera bana ye mɔgɔ 37 de bɔnɛ u ni na Borno mara kɔnɔ jamana yi worodugu n'a kɔrɔncɛ. Sudan jamana la mɔgɔ 70 ɲɔgɔn de fagala pankuru kelenna bila fila ka mugucilow sababu la jumadon ni sibiridon kɔrdo fa mara kɔnɔ. An bena nin bɛɛ de walawala aw ye sɔɔni, aw kana ta rɔsi. Aw danse kokura RFI mandekan sanfɛ. Kunu wasaden ani mɛri kalataw kɛla Lagine jamana kɔnɔ. A kalataw tɛmɛ cogo ɲɛna nga girima bonya i ko jamanakuntigi kalata tɛmɛli. Fanga sina fanbaw yɛrɛ kun ye wele lase ka kɔn a don ɲɛ ko kalata ɲɔ baaraw ka lagosi. Wasaden 147 de bena sugandi kalata ɲi sen fɛ. Ni kalata filaw de bena kɛ Lagine ka segin bɛɛ jɛ fanga dafalen kɔnɔ. Fanta Konde ka ɲɛfɔliw ka bɔ Konakiri.
2: Suwandili kɛ sɛbɛl kɔntɛbɔl lirɔni. Suwandili kɛ diya dolda tun nana ye kaɲa 19 waati le la. Ale ye kɔntɛbɔl lanin di kana lɔ mɔɔ mɛn nɔ jama sɔrɔna suwandili mɛn dɔ. Andre Kamano ye ɲɛmɔgɔ le di suwandili kɛ diya do kunna yataya fosidɛ la.
3: Bon an bira bureau de vote da tun 19h30 ma. Bon suwandili tamina ɲuman la mɔgɔ si ma pilɛ ɲɛ munnu. An natɔ depuyaman de latɛ ɲa an y'a kɛ bɛɛ ɲakɔrɔ bɛɛ y'a lɔn ko boy. Makui taro maskala taro an baban depuye na directement an batɔ commune de la ka ba depose yen dɔ ka ba rapport bɛɛ bila yen dɔ ka centralise.
2: Suwandili nin fɛ jama ma gwiriba kɛ o suwandili kɔrɔma mɛn tamini. Mɔɔ mɛn na ni suwandili kɛla boli yilimandiyani kolayɛlɛma na nin kɔ dɔ. Fatima Bari ye nin do le di.
4: An ye y'a fɛ changement ye kɛ n'a fɔla Ibara mɛr Eli a kana a la poche mafɛlɛ a ye mɔɔ la miiriya mafɛlɛ a ye baara mɔ ye parce ni commune saniyala a kɛ nin bɛɛ de la. Ni ka sila kɛ i k'a kɛ bɛɛ ye i m'a kɛ n de ye i m'a kɛ ne ye i k'a kɛ bɛɛ le ye ni kuranko le u jii nala le i k'a kɛ bɛɛ le ye a kana baara kɛ ali yɛrɛ a y'a kɛ mɔɔ le ye parce que bati baara kɛ mɔɔ lo ma bɔ fiyewu an ma lɔ mun kɛ ni mɛ i kana fɔ a ye wo tɛ ɲɛ kɛ i ma réalisé o ma ɲɛ.
2: Wasaden suwandili ni kaforen suwandili mɛn kɔjɛbi di na di lon natɔl kɔrɔ. Fanta Konde Konakiri RFI.
0: Wasaden kalata be senna nin wagati Ethiopi jamana kɔnɔ. Kalata bon dayɛl la nɛgɛ kaɲɛ 6 Ethiopi wagati la o be bɛn nɛgɛ kaɲɛ 3 de ma mande dugu wagati la. Wasaden minnu mana sugandi ni kalata ɲi sen fɛ olugu de bena maraba jɛkulu ɲɛmɔgɔ kura sugandi. Maraba jɛkulu ɲɛmɔgɔ bɔta Abi Amedɔ ye cɛbɔ ye ale yɛrɛ be maraba jɛkulu ɲɛmɔgɔya la kabini san 2015 wagati. An be segi ka ta Lagine o yɔrɔ min na FNDC jɛkulu cile tɔnden ɲɛmɔgɔ filaw Umar Sila ni mɔgɔ b'a dɔ Fonike Mengela ani Mamadu Biloba kibaro tunna ni a san fila ɲɔgɔn ye o jagoya milɛlen kɔ. O san fila hokumu kɔnɔ wuli ka jɔ kampaɲi dɔ be daminɛ bi a baaraw bena to senna fɔ kile 40 ala bena jɛkulu turunɔ la page n'a baraɲɔgɔn de fɛ. A laɲini ye cɛɛ fila donu ka labila ani tiɲɛ ka da kɛnɛ kan u ka jagoya milɛli kan. An ka Alseni Farenta Kamara lamɛn ale ye kampaɲi labɛnbaga dɔ ye.
5: Niki menge FNDC nye femo ani Mamadou Bilou Ba sanfila don tote nya hunting makusoro ilakuro donc wole koson mbara kampanya damina kata bilen di juin tili kilin haka si juye tili tana kampanya menke ni la dendi ka gouvernement fana madia kusa il delbila abara sanfila le kete nya la dembaya il barake nyol ulbey makono nikela kusa il delye il dalong avokele yoro minna fin saba hannani do nyintre nyemenkela fin folo emende nyiku bekele ka gouvernement din nakumakam bulu anina letre bulu kusa kutununi meye anna jamanaro urida bila menfana natununi ili wola bo kenema kusa beidu ilaluma afilana emende ka lagine jama anidunya bela lonka fuku mentununi lagine amma kanka amma kum il wola kuma afisabana emende fin fei kele madunna kamasro droit de l'homme ko ni fe anyito kankelino anani na yemendi ka community international fana madia ayibo makuniro
0: turno la page jeklu nyamo alseni farenta kamaraka makontala tenema dumya de fe nigeria che marfati lakodon balido ye kelebulo kibara ko nyamo koro jagu amne sibri don katsina marabulla jamana ko ko dugune kle bien fanche soisi coronio general rabé abouakaro be segla fiebola ani afrumso dem na nyo fe akuna foni 70 ala marabulenyo polisu fe uko abisega ke furunyo ko ma nunu besoro bingani kelaw de bulu isufo zerbo kanya folu
6: Nigeria ni kanyantan kleng wakati de la bingen kelaw barlaka bo saraka general Rabé Abouakar a furumuso nuka mobile bulanye rutum bora katsina marabolo fabakono nikakunda u bangedugu matazukan furusiri do kama kilometre bi konoton be dugu flawuke bingen kelaw ye kleng bloka giwada ko nyamo koro na furumuso jagwa mene kataganuye u ka mobile bula saraka kisi nga marfa kise ya jogging siru ka fola Katsina marabolo polisi uka kumalese lako bengenkela u nolo abifo minu maa bandi uye. O maa sidon bali ubi mwogo jagu ya mne ni ka nisonga nyini usumogo ufe ka soroku ulabla. Kumato ola, ubi stratege dugu takala unye wali maa ubi taka be dugu si unkan fubulo fe unbe fun katakanuye. General Rabé Abouakar tumbi Nigeria kele bulu ka kibadaku nyama san baflantan duru ani san baflantan ulo flatke. Udeko atakara sige la fye bola. Kakon alenye, General Koro Marazu Siga ni dugu konoton wera tun jagu ya menela tebre kalu san bafla ni mganduru kartina marabolo kleina srosi kora interi tun yebule ma fara ke nyonka ka di amne ba uma aga sika labla le bizur ni woro ko bolola
0: Nigeria jamana na alsa kumflani tu kolera banaye mogo bisabani wulumfla de bonne unina borno marakono jamana ngurudugu na koronche kafara mogo fatulon akekan mogo basaba de be kolera yela minula kabini mekalo kasi sisama Nigeria marabaw ya la seko banayo sababu ye nodi baba watara
7: Borno marakene yako nyamogo ya lase kukulera banayi warala kase dugu miseni bisa bani waro dema haka fola habeka dadigi ke kosebe maiduguri dugu de la yenyoro mina banayi yera mogo baf lala. Mogo bakelende bejere dugu la banayi yera minuna kabini acharili damne la mekalo damne la marainkono. Kafara niyoro nunubekan kulera banabeka tieni badike mafa, monguno, ngala ani magumeri dugu kono abe wakati bobi. Nigeria jamana kene yako nyanabo baga wia lase kubanabagato ubebe kafroke kenaya so de la borno ni maradowere ukono wasa ka charili bali kase marani ndugu werewuma marabago yalla se ukad dantigali dokono ko kolera banayi sababu ye sanuya baliya mininji uni ko wala noli fogata kase bananko taka ukeli matigidaula wiye laso minike fana ko kolera banayi charili benason ka teliani samia dundaina eta de borno be geleya chama ne kono boko aram jatiga wole kuluka binkanu koson oyere kera sababu ye ka yensike baga chama la fo luminu chama awde kono Sanuya ko masabati ten. Oyere ye kumbaye kolera bana yin charili ka telia. Wasa ko nyakoro tike nin ka chamambo o kololo wula. Marabago ye wule bla jamana de uma. Uka kene ya ni yere la kanafera wula bato anyama.
0: Sudan jamana la mogo biwolon fula nyoko de fagala. Pankuru ke nabla flaka mugu chilu sababu la jumado ni sibridon. Kordofa marakono ni laseli ke la kunu kalidon. Adamadean ake la fasaw tondo ni maranyamgo dofe. O wakati kelena jentomba unu ya lase ko mogo keme ani. Biworo ake de funa kabo marayen kono dogo kunina wala sta kata u yere kalfa fan refe baba watara
7: Sibiridon de pankuru kilena blado bina kadam dugu kan kordo fan west marala banyimake ton emergency lawers ka fola. Ton ya irafana ko kasaraton nunu tumbe ka bolike marayin blade wasa kuyere lakana kabo muguchi uni kele o mantoroma. O kele minu ngusura ni wakati labo una mogo folion soro yoro ula. O mogo folion yere hakebe milyon tanin kelende la san saba kele o kofe FSR keleche uni sorasu uni nyokonche. Banyimake ton emergency lawers ma prepire latike ke nunu flamunye pankuru kilena blayin chi mogo kan gaya iraka kera si vilu soro yoro la kele u fangama me okere adon ka tondo nyema ya la se AFP kunofuni ndila uye ko pankulu kele na blado ye mogo biduru ni wolon vla de faga juma don almura dugu kono kordofa nor marakono sire nko ninye jalaki bin FSR kele chaw de kan o waleina kordofa nor marain koni kele u kacha ba u FSR mogo ni sorasu beto ka karinyogona ye ntiki ya nofe kumanin kuma kuno diyan tomba ka bulofra mime mogo folo unka kukuna ya la se ko mogo kemenin bi woro ake de fura ka marain bla wasa kuire lakana dogo kun temelen kele u sabula FSR kele chaw ni Rosuka kelesa nanina ni damnela wa mogo ba kemefla de saya soro asinfe
0: awlichi amla melila amenyoro la soro 600 keneflana naka. Sangata dalane kanye segi kan mande e jamana okono
20: zie koni
0: Keneflana kan Sonia Obena Suri Ibrahimni Bakari Traore kan masala la sorom bo welelen kenekan uka babu nyashila libi mitiga kasobo nyamgo koro Khalid Mohamed Ali El Ishrikan Ali Mikumbe e Jean Kirisoba sepe nyakoro change la kilendo nyakata wale suku chama de la kaye minuta ka nyeshi tungara ke kasula duma libi Bakari Traore yereyo mokodoy kenya jamukan kene e bekuma kala ya ko jugu de kan frafina e jamono kono korolendo obena famia soro soni sarata kamaraka alla selina nganyano che farkulu nyanaje ekene ini sokoma kokura kumba
8: zi ini sokoma na me bako beni sokoma kokura
0: kumba farafina jamana chama ye coupe ka coupe national final tano ni droit confrontaina
8: Jatizi, Coupe du Monde et Coupe du Faso Final Kumbe Sena Kunu, Vitesse FC Reisi Bakasoro Sporting FC Kan, Fanflok Ndesera Nyogona, Nga Goui Tirobi de Ubo Nyogona, Jamana Kunti Ibrahim Traore Kumbe Okene Kan, Vitesse FC Yesano Djonjon Ani Million Mugansoro, Malila Joliba Asifene Coupe du Mali Djonjon Ta FC Djara Nyakoro, Nye Joliba Ka Djonjon Muga Ankelena Deye, Tchelufla Ani Fu Joliba Asifene FC Djara La, Mamadou Konate Tolantan Kenekan, Côte d'Ivoire Feneka Club Omnisport de Korogo, Fanaye Uka Coupe Nationale Djonjonta, Ni Ulfana Sien Floye Kan Coupe Nationale Djonjonsro, Espérance Sportive de Tunis Fanaye Uka Coupe Nationale Djonjonta à Zarzi Nyakro, Tchelukele Anifouzi.
0: Coupe du Monde, la Ben Yoro Kumbe Ukme Senakuno.
8: Coupe du Monde, la Ben Bara aux États-Unis et Sénégal, Yerebuko Uka ou la Ben Senfe Kunu, Tchelouf Saba Anifla, Nyoron Kumbe Indamne Glera Doni, Pap Chauka Tchelumbolo, Bao Yanni Sangabi Sabache, États-Unis, Tchelouf la Tchelouf la do Senegal la nga Senegal waro sera ko djibo ni Sadio Mané ka chelu client yanukata Senegal fiambola o segine ka bo Senegal fiambola Sadio Mané klala ka chelu flanado chelu fla fambe nga o make kometai ba o États-Unis ka Folren Balogunye e sedi États-Unis ma ni chelu sabanaye Senegal waro ye ujija kubo ujibo nga nyongo kumbe labana États-Unis ka saba Senegal kafla nyongo kumbe waro bolo dalendo Senegal ani Arabie Saoudite nyongo che di juin kalu kilikono tonazi
0: nyano che Afrique du Sud yaka coupe du monde talibo adro korofolo
8: oere sur la visa kugela do de sababula bafana bafana kukanga ta Mexique kabikunu coupe du monde labona nga umasekata o 70 ya ukatolantan kulu safa ere de fe bololo sanfe Ou quoi Afrique du Sud faire colonie

0: in kɔnɔ barisa ni balo kɛtogoya man ɲi u be se ka na ni bana damadɔw ye minw sɔrɔli ka teli o la walasa ka baloko ɲuman sabati ni mara in kɔnɔ fɔɔ an ka musaka hakɛ dɔw de fana sɔrɔ min dɔgɔyalenba kan ka se dolari wari miliyɔn bi wɔrɔ ani duruni kɔ ɲɔgɔn ma o makoya de be n teliya la an mako be marabaga jɛkulu ka dɛmɛ na ani dɛmɛbaga wɛrɛw ani kɔkan musaka bɔbagaw walasa ka musaka caaman sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ni ka ni gwɛlɛya ɲi kunbɛn.
1: Ibrahima Amadou Aminu Cameroun PAM ɲɛmɔgɔ ɲiningana an baara ɲɔgɔn RFI Fransi ka fɔla Amélie Tulé de fɛ Alaïcha Dukure ye a kumakan bayɛlɛma an ye. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la Coupe du Monde tɔtɔra tile tan ye nka Afrique du Sud y'a ka tagali bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka sababu kɛ visa ko gwɛlɛya ye. Jamana in tolantan kɔɲɛbakulu yɛrɛ de ye o sɛbɛntiya dantɛgɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ. O kɔ farikolo ɲɛnajɛ minisiri fana bɔra ko ni basi foyi ma kɛ ko bafana bafanaw bɛ wuli bi tɛnɛ. Coupe du Monde labɛn okun kɔnɔ États-Unis ye Sénégal bugɔ kunu u ka teriya ɲɔgɔn kunbɛ senfɛ hali ni Pape Thiaw ka waraw ye u jija États-Unis ye saba kɛ Sénégal la Sénégal ye fila kɛ ko ɲɔgɔn kunbɛ in labana o de kan Sénégal ani Arabie Saoudite de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni juin kalo tile 9 yani Coupe du Monde yɛrɛ cɛ o ni cɛ an lamɛnni la.

0: Hudson marabolo in ɲɛmɔgɔ ni marabaw cɛ mɔgɔ miliyɔn kelen folen don halisa k'a kun kɛ kɛlɛba min kɛla marabolo in kɔnɔ san 2020 ani san 2022 cɛ sigiyɔrɔ 38 de bɛ marabolo in yɛrɛ kɔnɔ kun b'a kanu tɛ
1: e ni cɛ ziyɛni ɲɛfɔlu la an bɛ sigi laginɛ wulikajɔ kampaɲi dɔ bɛna daminɛ bi juwɛn kalo tile fɔlɔ ka fndc jɛkulu cilen tɔnden ɲɛmɔgɔ filaw umaru sila n'a bɛ fɔ funige menge ani mamadu biloba ka san fila jagoya minɛli kan ni a san fila tigitigi fasoden tɔgɔlatɔn nunu kibaruya masɔrɔ kampaɲi wulikajɔ in bɛna daminɛ bi wa a bɛ to senna fo tile 40 kampaɲi labɛnna jɛkulu turno la page a n'a baaraɲɔgɔn de fɛ a laɲini ye ka cɛɛ fila nunu ka labilali ɲini ani tiɲɛ ka da kɛnɛ kan u ka jagoya minɛli kan
2: RFI.
1: Senegal pastef politiki tɔnden Guy Mari Sanya ya a yira k'ale tɛna taa gendarmu ka welew jaabi Guy Mari Sanya ani Cheikh Mbara Ndiaye fila bɛɛ de kun welelen don gendarmuso la bi u weleli kun jɔnjɔn ma dɔn fɔlɔ nka siga kelen bɛ nin waati laban basigibaliyaw de la politiki kɛnɛ kan mɛ kalo tile 26 Usmane Sonko sugandile wasabulon ɲɛmɔgɔya la gendarmu kun ye a laɲini ka Cheikh Mbara Ndiaye minɛ fanga la Mali Maimouna Sanogo pastef ye u ka mɔgɔw ka a minɛli kɔn dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ
3: awɔ kunba o kɔ wasaden Guy Mari Sanya lo tun welelen bɛ gendarmu fɛ bi ntɛnɛ don nka ka bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ kan a y'a jira ko ale tɛna taga gendarmu ka wele jaabi o gendarmu ni senegal kiti ko dɔgɔyama ko tɛ nka t'a fɛ ka senegal kiti ko bila kora ni sedeko sugandili don wasadenw ɲɛmayara gendarmu tun ye a laɲini ka cɛ i minɛ fanga ra nka a tɔɲɔgɔn tun y'a minɛli bali mɔgɔ fila nunu wele kun jɔnjɔn ma dɔn fɔlɔ nka tile fila ka kɔn o ka wele ɲɛ Cheikh Mbara Ndiaye ka wele gendarme fɛ a tun ye jamana musakako minisiri bɔta Cheikh Diba Jalaki dantigɛli dɔ kɔnɔ ka ko nafolo miliyard kɛmɛkɛmɛ yirika dogolen no a fɛ warimaraso dɔ kɔnɔ Guy Mari Sanya fana tun ye minisiri ɲɛma kura Amadu Al Aminu Mohamed lo sugandili kɔn ka sababuya kɛ k'a bɛ sefa wari kɔkɔrɔma donna kunba
1: i ni cɛ Maimouna Sanogo Cameroun sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la extrême nord mara la diɲɛ tɔnba ka bolofara min ɲɛsilen don baloko ma pam o ye lasɔmini kɛ ko baloko bɛ sɔn ka juguya kosɛbɛ mara in na juwe kalo ni septambre kalo nata cɛ pam ka fɔ la ko k'o sababu kɛ Boko Haram jatigɛwale kulu ka gɛrɛntɛ ye baloko gɛlɛya a bɛ sɔn ka juguya mɔgɔ 20 ne kan kɛmɛ sara la Ibrahima Hamadu Aminu ye pam ɲɛmɔgɔ ye Cameroun an k'a lamɛn.
4: L'extrême nord, c'est la région de tous les extrêmes.
5: Extrême nord, maraye yoroi, gelea chama be yoromina. Fantaya fangaka bouyin kosebe, kase fo biworo anikonantoni brubruma. Wati yelema kololo ubi. Ma chama debeka bulika yembla, anilakana balia fanabi. Ye mara mogo te balo nyuman sorok mabe, ufarekulu makobe hakemina. Uba iraka fo ku extrême nord la, dimbaya chama debe, nunote dumunike kachaya. Do ereta yeshin kelende yekli kono. U dumuni nunote fali, wa unafaka dogon farekulu la. Fara okan sumaya banaw ninakili banaw kono bolu uni anyona chama ulu fana be ka chaya mara in kono barisa ni baloko yetugo ya mai ubeseka na ni bana damado ye minu sorole ka teli ola ola saka baloko nyuma sabati ni mara in kono fu anga musaka hake do di fana soro min doga yalin baka nga se dollar war million biworo ani duruni konyo goma o makoya de bin teli yala ama kobe marabaga jekulu ka demena ani demembaga warau ani koka musaka bobaga wala saka musaka chama soro ka faranyon
4: face à cette situation.
1: Ibrahima Amadou Aminu, Cameroun Pam ñamugo ñiningana ambarañugo RFI Francis Kafola Amélie Tulé de Fé elle chef du courrier à Makon Bayelema Agni farkolo ñina je ki bareula coupe du monde totura klitanyé nga Afrique du Sud ya ka takali bo a dogokoro ka sababu ke visa ko gele yaayé jamana ento lantan ko ñerba klu yere de au 70 dantegel 7 nokono o ko farkolo ñina je ministre fana bora ko ni basi foy maké ko bafana bafana be wuli bitene coupe du monde laban o kun kono états ni Senegal bugo kunu uka teria nyongon kumbe sinfe alini papchao ka kachi ka warawye ujija États-Unis saba ke Senegal la Senegal ye flake nyongon kumbe in labana orekan Senegal ani Arabi Saudi de kanga nyongon soro ni juen kalo klikonoton yani Coupe du Monde reche oni che alameli la okanata yorosi kene fanfla labe nale 600 okambe sanga tandara nege kan itan flaka maden dugula Musa Lukulubali ni yantuma
6: amba kuma kanute
1: amba doni jigni bi
6: biani donu ame lagene de segere kona kiri kiri kiri ala kuma ye wasade an america la tawte men choko kan kunu
1: ala ketu
6: c'est ça
7: kuma be awbulu

0: Onikle nege kaintan flasira sisa Dakar anikonakri kanya sababu akiaka Addis Abeba Ethiopia fabala obeka RFI manekane lame
1: Kumba kanunte
0: Lagine kalu woro jamana kuntiki kalata uko jamana dun kumbe kalata bonkono walasa kuka wasadun ani meru sugandi sisa ukalata jabi kun follow de makono nindo alni kalata ukera basiki kono ngajetimne kala chamanko amake jamakoyi fanwere fe etopi ulufana ka wasadin kalata besinani watina kalata embe ka kefambe fo tigre marala bamba chikelo ye cheni bake o marakono foka se samba fla ani mwan flama politiki tomi mana wasadin famba soro Oludebe marabaga jeklu nyomoko suwandi Fangabe marabaga jeklu nyomoko Abi abeka politikiton Pepe de la Kosebe ni Kalataina Senegali wasaden flaye Wole lindo jandramu febi Pastef politikiton do ndedo Uwele kum jonjo mado Nga siga kelembe uka kumakando de la Kosaina politikiko nyoko sama sama sinfe Nga kabikele wasaden Gimaris Sanya ko aletena jandramu ka wole jabi Adonse kokura RFI manekan san fe la Guinée wasaden kalata o ani America kalata o kera kunu jamana inkono kalata la million woro ani buruburu konontondo kum makono nendo kalata mbokuno wasaden kalata o la ukungole lendo kata député kemé ani bina ni wolon vla de sukandi ami yorom ne ko 600 jete folo mabo folo jamana don akaw kan munu bora kata kalata nga kalata ko nyemo ko muso jena buturi bora kunu sufe kaka jete mne folo ke sarata kamara aku kalata otemena basiki kono
2: mba kalata otemena basiki kono wa gele ya bama soron akula gena bu touré o defo kuna folo dila o nyeko ro kunu kalata uko aya la ko don ko soroma gele ya deni do gete minera kalata sodo kono baramine mutafana nga aku o gelaya u basira jonala kalata sotun kakan kadatun nege kanye tani segin watila nga labanda kadatun nege kanye tani kono doni sanga bisaba ya samoko katanye ni kalata uye ubenata korosili la kiama ya ira kukunu kalata ninula moho maboka chaya kalata buna nga gina buture aleku uye kuna kride dronye ba uko moho kiama tuntara uka dugu kono ubodugu sa kata seliba kaye ako dugu to wala ko kalata la bora ka chaya sisan deje ka gate folo de makono lendo yasa ka kuna fonia jonjon soron kalata la hakeka ngayan wo force vive mo hawye dan teli sebe do bobbi ka jamana de fo ko ba o kama ma son katali ke kalata ni nula faso to la toni politique mo ka farankan kulun force vive ni ya atunya la ngini la gine ka fe ko kana son katali ke kalata ni nula bao ko kalata gele unte ulu dronte fanga sina politique ton la ko doni mo fana matali ke kalata ni nula e ko jamana ngema koro alpha konde ka RPG ani selu dalen dialo ka UFDG bao u kirama la bao fe maskaru taminina
0: enje ni nyefolu la kalata ko kuma alisa etiopi wasaden kalata o dabora bi kalu kile folo kalata la million biduru anikodi makono nindo kalata bonkono marabaga jeklu nyamoko bota abi amedie akambo ale mi be marabaga jeklu nyamoko la kabisa mbafla antanchiki watila jamana dombe kata kalata basiki kono jamana fancha mafe wasadun suwa diliko ulude bena marabaga jeklu nyamoko kura suwandi zi soni kalata bo yerebe na datuku alateme
3: Awo kumba abina datugu keren keren yala nega kanye tanduru mande dugu wakati la wasaden keme duru ani binani wulon fla dikanga sugandi marabolo tan fla kono jabi umakono nendo kile tan nyoron de kona la mogo chama de kumbolo bolindo muno kumekata kalata ujanya mogo ye jate mneni kela do ka yeta la fangaka politiki ton de garsike kabon kalata ina akele nko ka wote marabaja kulunye mogo abi hamed ye dantikalike ako sanduru natau hubina ke yelemani sandi ye etiopi jamana kono ni kalataw humbe ka ke wakati la ka fanga sina ufega alento ufarafara lendo uka politiki ton binani nyoron debe ku koda maraba jekulu nyamgo bota abi amerika politiki ton pipi kola kumba pipi yeradika cheboka chani beta ye mgo kemenani biwaroni kile debe ka njini ka ke wasade unye wa yoro biwaroni nanina pipi kelin di beka wasade anjini
0: Kalata in baro baga ke fambezi fo tigre marabolo kono.
3: Awo ina fa ke la chukumina ni asan duruye ni kalata in baro te ka ke kukura tigre em marabolo kono. Owere so la furgu furgu de koson marabolo nyamgo ni marabao che mogo milion kelien folendo alisa ka konke keleba minkela marabolo kono samba flani muga ani samba flani muga ni flache sigiro bisaba ni segi debe marabolo nyera kono kumba kanute.
0: Eniche zini nyafolo la ambe sigi la gine wulika jo kampanye dobe na damne bi juin kalo kilifolo ka FNDC jekulu chilin tonde nyamogo flaw Umaru Sila na befo funige menge ani Mamadou Bulo Baka san fla jawga minelika ni a san fla tigitige faso den toko la ton nunu kibaru ya masro kampanye wulika jo imena damne bi wa abeto se na fokle binani kampanye labena jekulu tourno la page ana baranyogon de fe ala inye ka chef la nunu ka labla li nini ani tiyan ka dakeneka uka jawga minelika
1: RFI
0: Senegal pastef politiki tonde Guy Mari Sagna ya Aira Kalit nata gendarme ka welo jabi Guy Mari Sagna ani Cheikh Baran Diaye flabere ko welendo gendarme solabi welele ko donjo madon folo nga siga kelembe ni wati laban basigi balaw de la politiki keneka me kalo klimugan woro Ousmane Sonko suwandile wasablo nyamugala gendarme ko ni alanyini ka Cheikh Baran Diaye mine fangala nga atonyo ko ni akamne li bali may mona senego pastef ye u ka mogo ka amne li ko dante
4: Awa okumba oko wasa dengi marisanya lotu wili limbe jendarmu febi ntenendo nga kabololo kumayoro kan ayagira kwa liti nataka jendarmu kwa wili jabi o jendarmu ni Senegal kitiko dogo ya mankote nga tafe ka Senegal kitiko blakura kumbina ke abi Senegal saria sumba wasa blu na nisende au ka saria usoso ba wasa dingina birifani bakan o akwa ye batakichi gendarme yere maka okonye fo wasa din flana cher bara ndai to weli rafana gendarme fe meka lotli mwa ani wolu fla temeni nga fana masuru ya moko do ya lase amaka master ako sere nya farakan ko cher bara ndai fana ya gira kwa le wasa dini wa wasa dinga birifani bakan o kama ati sira ta gendarme ka weli jabi ya fo tura mena meka lotli mwa ani woro temeli Ousmane Sonko sugandiri don wasa don nye mayara gendarme to ye alangini ka chei mena fa ranga tonyo kontu ya mneli bali mokof lanu nu wole kun jonjo madon folo ngatle flaka kon o ka wole nye Cheikh Baran Diaye ka wole gendarme fe atuye jamana musaka ko ministre bota Cheikh Diba Jalaki dantikali dokono kwa kona folo milliard ke mekbe iriga dole nu afa war mara so dokono Guimari Sagna fana tuye ministre nye makroa Amadou Al Aminu Mohamed Lo Sugandili kon ka sababu yake ka sefa war ko kor madona kumba
0: Enite memona sanugo Cameroun tisan krankrania la extreme nord marala dien tomba ka bulu frami nyisilindo balukuma pam oui la somninke ko balukobe songa gel busonga djuga ko sebe maraina jue koloni septembre kolona tache pam kafola koko sababu ke boko aram jatike wali kuluka grentey baluko gelea busonga djuguya mom wanekan kemesarala Ibrahima Hamadou Aminou yi pam nyamoye Cameroun ankalame
5: L'extrême nord, c'est la région de tous les extrêmes.
0: Extrême nord, maraye yoroi, gelea chamabe yoromina. Fantaya fangaka bouyin kosebe, kase fo biworo anikonantoni burubruma. Wati yelema kololo ubi. Ma chama nibika bulika yembla anilakana balia fanabi. Ye mara mogo uti balo nyuman sorok mabe, ufarikulu makobe hakemina. Oba iraka fo ku extrême nord la, dimbaya chama nibi, minute dumunike kachaya. Do ereta yeshine kelende yiklikono. Udumuni nunute fali, wa unafaka dogon farikulu la. Fara okan, sumaya banaw, ninakili banaw, kono boli wu uni anyongona chama, ulufanawe ka chaya marayin kono, barisa, ni balo ketugo ya mayin, ubesega na ni bana damado uye, minu sorolika teli. Ula, wala saka balo kunyuma sabati ni marayin kono, fu anga musaka hake do urifana soro, min doga ya limba kanga siye dolar war milyon biworo ane duruni konyongoma, o makoyade bi inteli yala. Ama kubi marabaka jekuluka demena ani demembaka wero ani koka musaka bobaka u wala saka musaka chama soroka faranyuonka ninka ningele ya inkumbe
5: face à cette situation
0: Ibrahima Amadou Aminou Cameroun Pam Nyamogo Nyingana Ambaranyo RFI Francis Kafola Amélie Tulé de Fé Lalecha Dukuriyi Akmakon Bayelema Anyi Farkolo Nyina Djeki Bariola Coupe du Monde Totura Klitanyi Nga Afrique du Sud Yaka Takali Bo Adokokoro Kasababu Ke Visa Kogele Yaye Djamana Intolantan Konyanwa Kulu Yere Deyo O Sebentia Dantegeli Sebeno Kono Oko Farkolo Nyina Djem Minisiri Fana Bora Koni Basifo Yumake ko bafana bafana be wuli bitene coupe du monde laban okunkono États-Unis Sénégal bugo kunu uka teria nyoko kumbe sinfe ali ni papchauka kachi ka warawye ujija États-Unis saba ke Sénégal la Sénégal ye flake ko nyoko kumbe in labana orekan Sénégal ani Arabie Saoudite de kanga nyoko soro ni juin kalo klikonoton yani coupe du monde yereche oni chi ala melila okana tayorosi kene fafla labe na le 600 okambe sangatandara nege kan itan flaka maden dugula musa lu kulubalini yantuma
1: amba kuma kanuti
0: amba doni jignibi
1: bi ani donu bame lagene de segere kona kiri kan kran yala ka kuma ye wasade an america la tawte men choko kan kunu
0: ah ketu
1: c'est ça
6: kuma be awbulu
7: musa alu kulibali
1: Omenu katalodo kan la soro kankan jala koro wali konakiri au clubé refi mande kandila au danser comme we bulu jam kan kenekan lagine kunu ukalata la million woroni ko de tun welen du kalata so kono katuka wasadun ani meru sugandi wasadin keme ani binani wulun flani meri keme sabani bi woroni ko ni wati nyirala nyew be jolen du kalata ko nyene bo chakeda DG de la ka jabi kun falo makono nga yanoche yala au yikunu kalata nunu teme chuku ye chuku di yala jama bora ina fo jama nyama kalata temene wa eteri kalata law ye fanga sinoka wele kan de la meme nko jama kana boka ta talike ni kalata nununa halini ako koni kera basiki kono alenu yofo e kalata ko losili kulu downi kuna fulindi so do ka jete mino fana la ko jama bota machaya kosobe kada kun chama kan o do ye kalata nyere ko kechugo ya o fam ya balia de kalata law fe ba o kalata la fla de tumbe ka ke nyogon fe ako benani seliba nyanajo fana ye ko sababu la ka sababu ke ma chaman tuntara u bo dugula o krefe fanga seno fana ka wele kan ko fana sembe nin ko la yala fana ye ako bla menan jumain de kono awiye nin ko jate menan jumain de ke kene kayi awbulu jama boro wa teri jama ma bo ko jate menan jumain nin kala tayin ko kan ayan wele ka fela da kene kan ne ga juru sira fle 00221 66644 12 79 amenyo kon soro 600 ambeta fo jilimara lagine ka bo djakite de bisimila ni klebo
8: ozal global al ni do mande ngabe ko abia sama fo
1: aderanye kosobe e ka famu ya la ko jama maboni ko la fio krenkren ya yere sigile mero mi ka jate menela
8: ah ne la jate menela mo mabo me adi famu ya bawo anga ufo digi akodam na ngo ata ke wadi mabe bawo kata ke wat ken abeni saliba le man saliba do pe wala brale kwa salike ya wala donc ni man sai ka doba kama ka kala ta ke wati ura kun galon ku aku ate ate ke aku ku ka man sa wutin ken me abe fam bau
1: bo
8: ni man sai la
1: bo
8: ayi pati ma ko on
1: akato ante kuma tigela marabaka ku ka nyafalu la wo ye ferau tike wasa mamelu ka kalata seba mbu bulofana ikase kata fereke kas imana ke yoro yore kase kaseka kalata nokoya la ku yo ferau fana blasinka
8: ah ni noro wa la kuma de kuni ne kuni ma wo ya koroba wo ne da yoro no ne ka vote bureau tren la fe ma ma faida ne ma mo ye mi wala vote la no donc a be fam ya nyam ma wala ne bro ba wo ayi man sa la ala pati mi no go zemdi mo ka vote mo ma vote pati wo tren do le ne la fam ya lo
1: donc nga bo jamana no tren nga bo jamana de unka kalata oyuka hake do jamana de hake do mi wajibele mbuko kan ka tadafa yasa maukana na marake maukana na umara u mamenu mandu ye wala menu ka hakina odni utate fangelin fe yala jamana de manka ne bele jele black refe ka boka ta kala ta ina fo la nyine nembe u fe chuko mina menu shi sele ndo kala tai
8: ah ayi galo na olu fara kuma ngo wadi sema andi vote mo nyuma yi kuni mo jugu itina umara wa takuri me kala ta ke ni ngodi na u fe na takuri me moy bobole sa kwa kwa ni kuda kuno ole ya bugo mo ba tega dam na kata kuno ebrai tande mo ko kan reka bo kwa kata ni ge anya re re ba o anya kan na mo ile tin meri ni wasadi ani ni kan ni te ya to di gubernator mo di ani ni la mo le mi di ka ana telefoni ka an kun ka kuma ifoni ai ala se man gaima me a da ken ni bugo mo ba tega le kata kuno kujia ebrai nante ani an kan ka bo no kwa kata no kata me ali pri da bo ti ka ba o
9: Adama
10: iye kalatala dɔw kan mɛ an ka fiɲɛ sira fɛ kunun u ko olu yɛrɛ tɛ min ye ko yɛrɛ gɛlɛya u bolo hali minnu taara kalataso kɔnɔ kalata in yɛrɛ kɛcogoya baw kalata fila de kun be senna mɛri kalata ni wasaden kalata a ko ɲɛw ka misɛn kosɛbɛ k'olu yɛrɛ taara kɛ hali u t'a dɔw u y'a kɛ u kɛcogo yala o fana de tɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ ni maw ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la
9: ne ko nka mɔgɔ ma lafaamuya le o sinɔn ni ye mɔgɔw lafaamuya kabanbana k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna lon fɛnɛ kana taa yɔrɔ la kɔrɔma musa ali kulubali n'a fɔra ko sinikɛnɛ ye bote jamanaden fɛn fɛn yafɔ ka bo la ten jamana kɔnɔ kapitali wo vilɛji wo a b'a fɔ fɔlɔ fɛ sini ye bote sini ye bote mɔgɔ kana wa yɔrɔ la mɔgɔ kana wa yɔrɔ la ka ban ka fɔ la don bɛɛ de la mɛ ni ne n'a farala mɔgɔ la yɛrɛ de kuwa sigi o de kosɔn a ka gɛlɛn k'a faamuya kuwa.
10: Adama Kulibali an b'a fɔ ko i ka faamuya cogo sisan Silafa Keita an bɛ t'o la Guinée ye k'ale bisimila i ni tile Silafa.
11: Ntile Musa Ali Kulubali.
10: Anba e ko aw kɔni bɔra ka taa kalata wa ko jama tun ka kan ka bɔ fana ko juma na.
11: Bon an kɔni fɛ yan kunun an kɔni bɔnni ka taa kalata kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ carte laser kɔni bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo bɛɛ lajɛlen bɔra ka taa kalata kɛ kunun mais an bɛ se k'a fɔ ko kalata mɛn ni Musa Ali Kulubali an bɛ ka k'an yɛrɛ le ye jamana ɲɛma kalata o tɛmɛna ka ban an bɛ kalata min na se. Oui, an yɛrɛ bɛ ka kuma an bɛna kuma mɔgɔ min bɛna kuma an tɔgɔ la gouvernement kɔnɔ an bɛna kalata o le ye ni jamanaden k'i ban bɔla ka taga kalata donc an k'o k'an yɛrɛ la kunun bi ma ni kalata ko kuma ni bili dɔ teleso la don o don an b'a filɛ tele la an bɛ campagne ye tele la a dati fana bɛ fɔ don o don ka fɔ ko le 31 mai kalata bɛ kɛ Laginɛ donc ni mɔgɔ ma bɔ olu fɛnɛ Musa Ali Kulubali kalata ale negi bɔla i la min bɔni fɛnɛ ka kalata
10: yɔrɔ dɔ bɛ yen a nafa ka bon kosɛbɛ n t'a dɔn ni i ye an ka kunun kunnafonikɛnɛw lamɛn i ye kalatala dɔw kumakan mɛn u ko ni i yɛrɛ y'a fɔ wasaden ni mɛri kalata ye i yɛrɛ kɔrɔma kalata de bawo sigidaw de don i yɛrɛ ka sigidalamaw ko cɛbɔ minnu bɛ ka nin cɛbɔya ɲini i b'a ye u tɛ a maw dɔn kosɛbɛ walima u t'u dɔn yɛrɛ ani hakilina minnu b'u la ka se ka na ni fanga mara wali ka se ka taa k'u kuma daw ye u ma ɲɛ foyi dɔn u ka hakilina kow la ko de kama olu yɛrɛ taara ka taa a bila kɔnɔ ten u ma kalata maa ye walima u ma sɔn ka b'u sigiyɔrɔw la yɛrɛ yala o fana t'i se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye wa.
11: Oui, Musa Ali Kulubali, c'est quand même que j'ai adoré, ou c'est quand même que j'ai fini, parce que, Bella Jeneika Fomia, le Chokodo. N'entara Kalata, ni Aya Kabara, qui a gagné, Abena, Amena, Fenefo. Mais ni ma Kalata, c'est
10: quand même que j'ai fini. Ou Kalakoro, Danaya, Dudukika, Danaya Datika. Danaya, Bissoro, Donia, de Fenite, Mardo, Danaya, Soromandire.
11: Amen, ni donc, avant, Bella Jeneika, Baroka, Mikata Kalata, Mamie, Bella Jeneika, Mbodo. Musa Ali Kulubali. Bebodo,
10: Ne Boroko, de Nefina, ou de Gele, Nasro, Jamana, Yama Kalata, do. Olu dɔnnen do o ma hakɛ dɔnnen do nga mɛri kalata ni wasaden kalataw la yɔrɔ a ka can kosɛbɛ.
11: Mɛri kalata ni depute kalata la an bɛɛ b'a dɔn an bɛɛ ka kalata min ye o ye sen GMD ka kalata GMD ka nyem royal di bela jele mba yina bi dungu ya ka patike fanga
10: so silafa silafa ambe obwala we kanyini kuma we wali politiki tondo deme kuma we ambe obwala kalata ambe to o hukumu kona la ambe fako yika famu ya chugo sisa ambe to lagine ka alai jakite de bismillah aleka hakilina uka ankloma jo ola kabini kanka ale ya kukumbe chugo mi ambe jako lame
12: Musa lu kulubali jama koni mabo kala fri meno ka ke kom election presidential me o benata jama boni parce ni kala ta haka men qualité folo folo le meni jama lan ko la c'est la première fois kala eta nyal ma jama la kono di madrid men la au départ ngro o jama ti se kala kom yo ay dir le men la sono election presidential itre wala yulo la arranger de lo c'est plus leur nan kala yulo ni arranger de lo tour massima jama madia de lo foni chum sene le no mandre me doni moyli madrid me ira la bak Hali do tre wala ya nyafonya wunya witre ekonola fula doni. Bo kalata nyali difference ni moy madri mena. Okeni a defeti maro dori men la ke jama mabo. Bo jama refnen bo balia ta oli refnen kamsa. Ni tanson lala nyemoya nyini me datu kake kufan kamaba dori doa ya mangani seya. Bo fu ayena strategi dole di men la tu moro mena jate lua mansa ya kuka. Mansa la kuka wedoa ya jama nakono.
10: Alay jekite kabi la gine kankan sisan. Ameta Burkina Faso, drama nusura ka alibisimila kabi bobo julaso drama nusura enikili.
13: Arat le nam salo kulubale.
10: Basi fuitana eka nyefolu la kwe au kunsigile mbeni jama boba liya enin kalata la. E kunjuma na mwenyoke?
13: Parce que Moussa Loukou Wale Kalata mi ni jama kan ka bo wo yere filite o parce que ni yere yalla bololo sra wala iba yi fan bien avant kan be mo ba kuma fofo ma la gine kalata n ayre na na gbere ka soro a nyu ko tike fo itike akola do wala ni la konti sigi no na ka fo ko jama tana bo bi ala tana n fana do ya la ni ko mo kana bo ata kalata do iba lolu fana kanu baga bu lay do Mamadou Doumbia tara ni minu ye kalata la no lu fanga tina minu atara ni lu fanga mambu ni na mawulu tse ka ko da Mamadou Doumbia tala yo no kon olo ya ke nere ti ala ko kalata ni jamati na bo kalata ne
10: eka ni atu sona kalata eka famu ya la fanga sina bilebele ni politiki tomba minu ni oluka tonchira

0: wanja kusebe jamati mna bo kwa amanka fana tumna cha ya la jina dendo na ba fuko ko ulu do era ko luta ako unta ko hakli unta ko le we ni nenta jamana sika kai ga jamana kalata sika kai ga jamana na ga so eta kalamo be ba lo kalatan kon alin jamama
1: ngo din so da la kalata e bawo iyere kuma da e kai kata i ga dana dot ki diga kati hakil no fo
0: amen ya yo yere la jamama bo do e ba lo ko kalatan kon a jamama bo balle atif atu bar mo la al jamana kon tigere te sike no nin ni
1: draman sura kabbe burkina faso
0: na jabil lorno
1: Raman sura ya mafako yi ka hakilina yu famu yara kosoba sisa ambeta Senegal tamba kunda kren kren yala diabugu sambala dansoko inikile
2: Musa inikile
1: Amba ekoko minye fangasi na uluka uwele kama maubalika bo wako seliko fanate ajumendo nini nshite
2: Musa karatako jabi ketoko sisa wadebega chaman koni farifaga kataka kalatake note seliko te fangasina melu si mandu ala kolu fananga welele de don puro jamaga na bo fanante note no don jamaga men tobe nube mamadu mbiafe nube ramankutu watu nkon kone ranga bo ka utara wote waluga kandidawe
1: aywa
2: me farafina kalata sisan ne kon be sera men fo dron comme ko dafa de don dron katra ko dafa nyona note ajabi don nindo donc ibora ani mambo ne kon bolo avec ne
1: yala mabi bay nye fana ko lima ka chelero ni mabo fana ni mamenu mboro luna ta ke usako ni ukera mara fo san duru san wolum fla la gineta bola sisa etina se ka fem fo jamana mara ko kuma la tugunde
2: wala ne fana mbo de parce que sans dour fo sans wolom fla na fara ko c'est le coup bien fange ko de kleñe bal ngum ko bara ka trawote mamadou mbaye candidat présidentiel la mais président voté au député voté maire voté abbe jamana de ngal na fa voté de parce que jamana kontige rabe damina wode la et de tari raswa ke ninde ndere se ninde gamara o ira kande a gagner na mangagne bon maire kalata bete député ta bete men ira mo ot son gabo bon o ba de sa hanu mambo comme men kon be be dal do
1: e bulu jabi u nyaga mini walima jabi jelem jebalia o de be mau farfaka
2: merci o de be mo farfaka gabo motivé si sangata kalata ke
1: sambala dans ko die buku tambakunda senegal jamana kan 600 amba kunda cote d'ivoire kan kata korogo abdoulaye sekou bariki bismillah inikli
3: ama erasena moza lokulu balimbiko nitraka iko erasena ni kadamen sero kana ko ito wala wala
1: ambi korogo ko bela jele fu ifana to kola eka famu yala ko jama bobalia ni ko la kunu famu yabola wala korobala o koroye jumay
3: ala o kore moy moza lokulu ba bam o pamana yara ko de koni kame ni ka ko konche kan su tani du bal dra belongu ni chenu chete pate ni mamal dumbia ka yara yara la ko ale makati lagene ka to e ko bien alika beje fanga la dula gina sitan ba yira ka foko aka kuma mi foko aka kewal mu te ani ata kewal inte anata folin te sira kelin ka kaso mu ke
1: abdullahi sekubari
3: jipi aka jam naam
1: kika boka tika wasadu ni ka mere sugandi jamana kunte ka dianya jumambola alekun dik chabo alekun dik chabo chela
3: wala hanna te chabo chela gunsalu kulban istagara yima taka o kangelelo ni ka ni kata kabla kangara ni fanaka ni ka kata tun kabla tur kangara
1: ebolo jabi udet ka ajabi udet na ke jeli yaka wa
3: atena ke jeli yaka musa lukuru anje namara bokoto ka dikita tir ban
1: anu nyaye abdullahi sekubari anyaye kalata ko lesi kulu minu mekene kai oluko ku ye bara hali ni jamama bo ye bara oktabule choko mi ka ko big chika ke jeli yaka uye afoke mesarala ni abe faranyonka abita se jelia hake abita se fo biko nonton hakema
3: jelia yere wa uru yere dako uvisika afote pasike uru bewe mamadu gumbiata marale kone yibi mbukata marakone nalibi jamana marakone
1: aketo uru be barake uye kulula wa uye jamana de tokola tonka kalata kolo sirikulu uye ulu deka hakil na uye
3: musa lukulu uye kumala diale dora note a chenche muye dora uye ubebe mamadu gumbiata marale ni munga koko abi chen yere kwa kiyere le man ko belati ka ba sigi masigni ko mi wole ko son o ba fo mamadu duyata hakinata kuma le ka note anichi anichi aka janyo ne ta ye chokola ni ka o ba sika bo fana musa lukulo nambara te munna ke parce na ni saka parti ban nu bo ka koroni nu muni e parti bo ta mo o lu be sika ta chogo ni hali muni yere ta mo bi
1: Ha? Abdoulaye Sekoubari famana ko sobe mafako yika yitugo ikabi korogo Cote d'Ivoire jamana kan sisa ambe segi kana Senegal tambakunda ansumana damakatenikli
3: wa musalo

0: Onikli, nege kanyetan flasira sisa Dakar, anikonakri, kanya sababu akeaka, Addis Abeba, Ethiopie Fabala, obeka RFI manekane lame.
1: Kumba kanunte.
0: Lagine, kalu woro jamana kuntiki kalata uko, jamana don kumbe kalata bonkono, walasa kuka wasa don ani meru sugandi, sisa u kalata jabi kumfolo de makono nendo, alni kalata ukera basiki kono, ngajatemne kela chamanko amake jamakoye. Fanwarefe Ethiopi, ulufanaka wasa den kalata besena ni watina, kalata embega kefambe, fu tigre marala, bamba chikela uye cheni bake u marakono, fokase samba fla ani mwan flama, politiki tomi mana wasa den famba soro, Oludebe marabaga jekulu nyomogo suwandi Fangabe marabaga jekulu nyomogo Abi abeka politikiton Pepe de la Kosebe ni kalataina Senegali wasaden flaye Wole lindo jandramu febi Pastef politikiton do ndedo Uwele kum jonjo mado Nga siga kelembe uka kumakando de la Kosaina politikiko nyomogo sama sama senfe Nga kabikele wasaden Gimaris Sanya Ko aletena jandramu ka wole jabi Odonse kokura RFI manekan sanfe la Guinée wasaden kalata o ani meri kalata o kera kunu jamana inkono kalata la million woro ani buruburu konontondo kum makono nendo kalata mbokono wasaden kalata la ukungwele lendo kata debute keme ani bina ni wolon vla de sukandi ami yorom na eko 600 jete folo mabo folo jamana don ake o kan munu bora kata kalata nga kalata ko nyamogo muso jena buturi bora kunu sufe kaka jete mne folo ke sarata kamara ako kalata o temena basiki kono
2: mba kalata o temena basiki kono wa gele ya bama soron ako la jena buturi ulefo kuna foli dila unye koro kunu kalata uko ayala kudon kusoroma gele ya deni ndo gate minera kalata sodo kono baramine mutafana nga ko o gelaya u basira jonala kalata sodo mkakan ka datun neke kanye tani segin watila nga labanda ka datun neke kanye tani kono doni sanga bisaba ya samoko katanye ni kalata uye u benata korosilila chamaya ira ko kunu kalata ninula moho maboka chaya kalata bona nga gina buture aleko oye kuna kre de dronye ba ko moho chamantun tara u ka dugu kono u bodugu sa kata seliba kaye ako dugu tawla ko kalata la bora ka chaya sisan deje ka gate follow de makono lendo yasa ka kuna fonia jonjon soron kalata la hakeka nga yanu force vive moho ye danteli sebe do bobbi ka jamana de umfo kuba o chamama son katalike kalata ninu la faso tohola taw ni politiki mo ka farankan kulun force vive ni ya atunya la ngini lagine ka fem ku kana son katalike kalata ninu la bao ku kalata gele unte ulu dronte fanga sina politiki ton la ko doni mo fana matalike kalata ninu la iko jamana ngema koro alfa konde ka RPG ani selu dalen dialo ka UFDG bao u kira mara bao fe maskaru taminina
0: enije ni nyefolu la kalata ko kuma alisa etiopi wasaden kalata o dabora bi Jwen kalu kile folo, kalata la milyon biduru anikodi makono nindo kalata bonkono. Marabaga jekulu nyamogo bota, abi amedye akambo. Ale mibe marabaga jekulu nyamogo ala kabisa ambafla antanchiki watila. Jamana do mbe kata kalata basiki kono, jamana fancha mafe. Wasade unsuwa diliko, uludebena marabaga jekulu nyamogo kura sugandi. Zie, soni kalata bo yurebena datuku alateme.
3: Awo kumba abena datugu keren keren yala nega kanye tandru mande dugu wakatila wasaden keme duru ani binani wulon fla de kanga sugandi marabolo tan fla kono jabi umakono nendo kile tan nyoron de kona la mogo chama de kumbolo bolendo muno kumekata kalata ujanya mogo ye jatemne ni kela do ka yeta la fangaka politiki ton de garsike ka bon kalata ina akelen koka wote marabaja kulunye mogo abi hamed ye dantikalike ako sanduru nata uhubinake yelemani sandi ye Ethiopi jamana kono ni kalata uhumbe kake wakati la ka fanga sina ufega alento ufarafara lendo uka politiki ton binani nyoron debe kukoda maraba jekulu nyamogo bota abi amerika politiki ton pipi kola kumba pipi yeredika cheboka chani beta ye mogo kemenani biwaroni kele debe kanyini kake wasade unye wa yoro biwaroni nanina pipi kele ndi beka wasade anyini
0: Kalata in baro baga ke fambezi fu tigre marabulu kono.
3: Awo ina fwa ke la chukumina ni asan duruye ni kalata in baro te kake kukura tigre en marabulu kono. Owere so la furgu furgu de koson marabulu nyamogo ni marabou che. Mogo milion kilien fu lindo alisa ka kunke keleba minkela marabulu kono samba flani muga. Ani samba flani muga ni flache sigiro bisaba ni segi debe marabulu nyera kono kumba kanute.
0: Eniche zine nyefolu la ambe sigi la gine wulika jo kampanye dobe na damne bi juin kalo kilifolo ka FNDC jekulu chilin tonde nyamogo flaw Umaru Sila na befo funige menge ani Mamadou Bulo Baka san fla jawga mine lika ni a san fla tigitige faso den toko la ton nunu kibaru ya masro kampanye wulika jo emena damne bi wa abeto se na fokile binani kampanye labena jekulu tourno la page ana baranyogonde fe ala inye ka chef la nunu ka labla li nyini ani tiyan ka dakeneka uka jawga mine lika
1: RFI
0: Senegal pastef politiki tonde Guy Mari Sagna ya Aira Kalit nata gendarme ka welo jabi Guy Mari Sagna ani Cheikh Baran Diaye flabelo kun welendo gendarme solabi welelo kun donjo madon folo nga siga kelembe ni wati laban basigi balaw de la politiki keneka mekalo klimugan woro Ousmane Sonko sugandile wasablo nyamugala gendarme kun alanyini ka Cheikh Baran Diaye yamine fangala nga atonyo kun akamne libali maymuna sanego pastef ye uka mugo ka amne li kon dante
4: Awa okumba oko wasa dengi marisanya lotu wili limbe jendarmu febi ntenendo nga kabololo kumayoroka ayagira kwa liti nataka jendarmu kwa wili jabi o jendarmu ni Senegal kitiko dogoyama kote nga tafe ka Senegal kitiko blakura kumbina ke abi Senegal saria sumba wasa blum na nisende auka saria ososo ba wasa dingina birifani baka o akwaye batakichi gendarme yere maka okonyefo wasadim flana cher bara ndaitu welira fana gendarme fe meka lotlimwa ani wolu fla temeni ngafana masuru ya mokodo ya lasi amaka master ako serenya farakan ko cher bara ndai fana ya gira kwale wasadeni wa wasadinga birifani baka okama atisira ta gendarme ka wele jabi ya fotura mena meka lotlimwa ani woro temeli Ousmane Sonko sugandiri don wasadon nyema ya gendarme tuye alanyini ka chei mena fanga nga tonyo kontu ya mneli bali mwako flanu nwole kunjonjo madon folo nga tle flaka kon ka wele nye Cheikh Baran Diaye ka wele gendarme fe atuye jamana musaka ko ministri bota Cheikh Diba Jalaki dantika li dokono kwa kuna folo miliar keme keme iriga dole nu afe wari mara so dokono Gimari Sanyafana tuye ministri nye makroa Amadou Al Aminu Mohamed Lo Sugandili kon kwa sababu ya ke kab sefa wari kokoro madona kumba
0: Initi memuna sanugo Cameroun tisan krankrania la extreme nord marala dien tomba ka bulu framenye silundo balokoma pam oui la somninke ko balokobe songa gel busonga djuga ko sebe maraina jue colonie septembre kaluna tache pam kafola koko sababu ke boko aram jatike wali kuluka grentey baloko gelea busonga djuguya mom wanekan kemesarala Ibrahima Hamadou Aminou yi pam nyamoye Cameroun ankalame
5: L'extrême nord, c'est la région de tous les extrêmes.
0: Extrême nord, maraye yoroi, gelea chama be yoromina. Fantaya fangaka bouyin kosebe, kase fo biworo anikonantoni burburuma. Wati yelema kololo ubi. Ma chama nibika bulika yembla, anilakana balia fanabi. Ye mara mogo uti balo nyuman sorokuma be, ufarikulu makobe hakemina. Oba iraka fo ku extrême nord la, dimbaya chama nibi, minute dumunike kachaya. Do ere ta yeshin kelende yiklikono. Udumuni nunute fali, wa unafaka dogon farikulu la. Fara okan, sumaya banaw, ninakili banaw, kono boli u uni anyongona chama, ulufanawe ka chaya marayin kono, barisa, ni balo ketugo ya mayi, ubeseka na ni bana damado uye, minu soroli ka teli. Ula, wala saka baloko nyuma sabati ni marayin kono, fu anga musaka hake do urifana soro, min doga yale mba kanga seye dolar war milyon bi woro ane duruni kwa nyongoma. O makoyade bi inteli yala. Ama kobe marabaga jekuluka demena ani demembaga wero ani koka musaka bobaga u wala saka musaka chama soroka faranyonka ninka ningele ya inkumbe
5: face à cette situation
0: Ibrahima Amadou Aminou Cameroun pam nyamugo nyingana ambara nyogo RFI Francis Kafola Amélie Tulé de Fé Alicia Dukuri akmakon bayelema anyi farkolo ngina jeki bariola coupe du monde totura kletanyi nga Afrique du Sud yaka takali bo adokoro ka sababu ke visa ko geleyaye jamana intolantan ko nyerba kulu yere de sɛbɛntiya dantɛgɛli sɛbɛn nɔ kɔnɔ. O kɔ farikoloɲɛnajɛ minisiri fana bɔra ko ni basi foyi ma kɛ ko bafana bafanaw bɛ wuli bi tɛnɛ. Coupe du monde labɛn okun kɔnɔ États-Unis ye Sénégal bugɔ kunu u ka teriya ɲɔgɔn kunbɛ senfɛ. Hali ni papicaw ka waraw ye u jija États-Unis ye saba kɛ Sénégal la Sénégal ye fila kɛ. Ɲɔgɔn kunbɛ in labana o de kan Sénégal ani Arabi Saudi de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni juin kalo tile kɔnɔntɔn yani Coupe du monde yɛrɛ cɛ. O ni ce an lamɛnni la aw kana taa yɔrɔ si kɛnɛ fanfɛla la bɛna lɛ sisan aw kan bɛn. Sanga tan dara nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila kan Maden dugu la Musa Alu Kulubali ni yantuma.
1: An b'a kuma kanu ten.
0: An b'a dɔn ni jiginni bi.
1: Bi yanni donu an bɛ Laginɛ de sɛgɛrɛ Konakiri kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kuma ye wasaden ani mɛri kalataw tɛmɛcogo kan kunu.
0: A ka kɛ ten.
1: Sisan.
6: Kuma bɛ aw bolo. Musa Alu Kulubali.
1: Aw minnu kɛtɔla don k'an lasɔrɔ kankan Jalakɔrɔ wali Konakiri aw tulo bɛ RFI Mandekan de la aw danse kuma bɛ bolo jamukan kɛnɛ kan Laginɛ kunu u kalatala miliyɔn wɔɔrɔ ni kɔ de tun welelen don kalatasow kɔnɔ ka t'u ka wasadenw ani mɛriw sugandi wasaden kɛmɛ ani binaani wolonfila ni mɛri kɛmɛ saba ni bi wɔɔrɔ ni kɔ nin waati yɛrɛ la ɲɛw bɛɛ jɔlen don kalata ko ɲɛnabɔ cakɛda DG de la ka jaabi kunfɔlɔw ma kɔnɔ nka yan'o cɛ yala aw ye kunu kalata ninnu tɛmɛ cogow ye cogo di yala jama bɔra i n'a fɔ jamana ɲɛma kalata tɛmɛnen wa teri kalatalaw ye fanga sennaw ka welekan de lamɛn minnu ko jama kana bɔ ka taa tali kɛ nin kalata nunu na hali ni a ko kɔni kɛra basigi kɔnɔ ale n'u y'o fɔ kalata kɔlɔsili kulu dɔw ni kunnafonidiso dɔw ka jateminɛw fana la ko jama bɔta ma caya kosɛbɛ ka da kun caaman kan o dɔw ye kalata ɲi yɛrɛ ko kɛcogoya o faamuyabaliya de ye kalatalaw fɛ baw kalatala fila de tun be ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko bɛnna ni seliba ɲɛnajɛw fana ye ko sababu la k'a sababu kɛ ma caaman tun taara u bɔ duguw la o kɛrɛfɛ fanga sennaw fana ka wele kan kow fana sen bɛ nin kow la yala aw fana ye a kow bila minan juman de kɔnɔ aw ye nin kow jateminɛ juman de kɛ kɛnɛ ka ɲi aw bolo jama bɔra wa teri jama ma bɔ aw ka jateminɛ ye juman ye nin kalata ɲi kow kan a y'an wele kaw fɛlaw da kɛnɛ kan nɛgɛjuru sira filɛ 00221-76644-1279 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. An bɛ taa fɔ Jeli Mara Laginɛ ka Bua Jakite de bisimila i ni tile Bua.
7: Musa Alu Kulubali hali ni jɔ Manden ka bɛn ko a bɛ sɛbɛn fɔ.
1: A diyara n ye kosɛbɛ e ka faamuya la ko jama ma bɔ nin ko la fiyewu kɛrɛnkɛrɛnnenya la i yɛrɛ sigilen bɛ yɔrɔ min i ka jateminɛ la.
7: Ne la jateminɛ la mɔgɔ ma bɔ mɛ a di faamuya bawo an ka o fɔ de bi a ko daminɛ n ko ka taa kɛ waati ma bɛn bawo. Ka ta ke wat ken a bɛ ni saliba le man saliba don bɛɛ walabara le kuwa sali kɛ yabara donc ni mansa ka dɔba kama ka kalata kɛ waati wura i koni ka lɔn ko a ko a tɛ kɛ y'a fɔ ko ka mansa wote n ken mɛ a bɛ faamu bawo mɔgɔ min mansaya la
1: a kɛ to an tɛ kuma tigɛ la marabagaw ko u ka ɲɛfɔliw la u ye fɛɛrɛw tigɛ waasa maa minnu ka kalata sɛbɛn b'u bolo fana i ka se ka taa fɛɛrɛ kɛ i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka se ka se ka kalata nɔgɔya la k'u y'o fɛɛrɛw fana bila sen
7: kan. Ne kɔni ni sunɔgɔ o y'a la kuma de ye kɔni ne kɔni ma o ye a kɔrɔ bawo ne yɛrɛ yɔrɔ min na ne ka vote bureau tɛrɛ ne da fɛ ma fayida ne ma mɔgɔ ye min wala vote la yen nɔ donc a bɛɛ faamuya ɲam ma yɔrɔ ne bolo bawo a ye mansaya la a la parti min ko ZMD mɔgɔ ka vote mɔgɔ ma vote parti o tɛmɛn dɔ le ne la faamuya lo donc o de kosɔn mɔgɔ caman yɛrɛ fɛnɛ ni.
1: Nka Bua jamanadenw ka kalata o y'u ka hakɛ dɔ ye jamanaden hakɛ dɔ don min wajibiyalen b'u kan kan ka taa dafa yaasa maaw kana na mara kɛ maaw kana na u mara u maa minnu man d'u ye wala minnu ka hakilinaw ni u ta tɛ fankelen fɛ yala jamanadenw man ka nin bɛɛ lajɛlen bila kɛrɛfɛ ka bɔ ka taa kalata i n'a fɔ laɲininen bɛ u fɛ cogo min na minnu si selen don kalata ye.
7: N'a wolo fɔra kuma dɔ n ko waati sɛma an di vote mɔgɔ ɲuman ye ko ni mɔgɔ jugu tɛna mara wa ta ko di mɛ kalata kɛ ni waati min na o fana ta ko di. Mɛ mɔgɔ bɔbɔlɛya sa kuwa nin ko dakun nɔ o le y'a fɔ ko mɔgɔ bɛ tɛgɛ damina karata ko nɔ o yɛrɛ ye n'o tɛ mɔgɔ kan tɛ ka bɔ kuwa karata nin kɛ a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma bawo an yɛrɛ ka nin na mɔgɔ ye ten mɛri ni wasade an ni yɛrɛ ka nin min tɛ tɔgɔ di guvɛrnɛman mɔgɔ di an ni de la mɔgɔ le miiri ka an na kila fɔ nin ye ka an kun ka kuma fɔ nin ye a ye a lase mansa in ma. Mais à quel niveau moi particulièrement quand t'as connu nos coudiers, c'est vrai. Non, t'es un quand on est à bord nos quoi, quand on nous quand on a allé pour la voiture, quand bah on a mais on a moyen de mener dit, on a moyen de s'aider, c'est vrai.
1: Ah mais d'ailleurs, il y a fallu faire ni hier faire ni boire jacquité. Au fond, on a consommé beaucoup de cailloux, beaucoup de cabi. Jelly Mara, c'est ça. Mais toi, la Guinée, y est kankan. Car Adama Koulibaly, Bismillah, Adama Inikli. Foli diyara nye kosobe eko kabibe la gine siki la ima delikadi nyokon kalata jama dogo yae okara kunyumana
8: nere kwa ni mbulu la gine kama bo talade niya kikisra keme okeme ali mwandu nyokon amaseka bo kumitle kamwe onje lwati anika soko no kalata orodo ude uluba para pana dita pana never teke liye sore mene katara madron iba fode na ye vute la kukwote sujone wote lunjone teke akera ina ko ni mo te gara mo la
1: e bi fe ka foko ma were kunta kala ma kunin kala tabe sina de wa
8: illai mo te nda kala ma ne mo ni ngule kunu me a fo me ku witi te wo be witi te wo be witi su jona tara ku mo ti de ma woro su kelen ko no ba yo ba ida le ko ko ku fu de ma fani anya yeti ma ti ma na dron wo ti ra ka sere nya kala dron ku bo ti esi ni e wo le na la ko wa mo wo ti ma ti ka ben wa e
1: arama ka ta ka bi me ka lo kle folo foka na sa kle mu gani segin roma Mauye mie wasade ni meruwe mino me kanyini na olutaru ka kanyini nyina joke fanchama feka lagine fanchama do nyoko na obele jeli lebe feka foko kuna fodi amasoro ka foko ni kalata besena wa a la selu fana tumbeke lagine ere e jabarani so bakan kachaya kosobe
8: ni gala crossi kama fle feti biara wa de hakli bomo abena ko sali ni kuno sunyara nyoko na wodi kuni tie o kata ka balade dan preko do manin kala ta bele gine mo be bla ka fo sini ay ga jam ko na woro ro buti de buti ka ka ta ka ka ka ta ni mo ko ka ka dube ni te fo ko sa fya keti be u kana kala ta lo ere si be na wuti mo mo ya mo kli mo fi wuti re nya mai ni la ka ta na jo ro ke na wuti ko sa ba ku ka te ka fam ya hal ne re be a problem ka bele ki a fam ko
1: adama ye kala ta la do kan me an ka fien sera fe kunu u ko olu yere te minye ko yere gele bu hal minu tara kala ta sokono kalata nyere kechuga bawo kalata filado kumise na mere kalata na wasadin kalata akonyo kamise kosobe kolu yere tarake haluta do yake kachum yala ufana de tigele ya kosobe ni mau maseka nye sora kola
8: ne ko ngwa mo moy mala fam ya leo sina ne mo la fam ya ka ba mala ka fam moy na lulu sina kana tayro la koroma mla lu kulu ba na fura ko sin kende bote jona de ngam bo ya poka bulet ti jona ko no ka tel wu village wa ka po fora sa sin ye bote mo kana wa woro la mo kana wa woro la ka banka fora du pe de la me ina na pra mo la ere di kwa si yo le ko so a ka bo len ka fam ya fam
1: adama kulibali amba fa ko yi ka fam ya tugo sisan silafa keita ameto la gene yi ka le bismillah inikli silafa
9: wa ndile mzalo kulubali
1: amba eko au kwa nimbora kata kalata wa ko jama tunkaran ka bofana kunjumana
9: bo an ko ni fe akunu an ko mbon kata kalata ko sebe mo kat leader kon be mo lu bela je mbora kata kalata ke kulu ne amsi ka fongo kalata me ni mzalo kulubali ame ka kawe reli jama na nyama kalata ote mena ka ba ame kalata mna se oui en rebeka kuma amena kuma mom bena kuma antoko la gouvernement kono amena kalata wili ni jamana den ki bambola kata kalata donc en ko kan del kunu bima ni kalata ko kuma nbi do tele sola dongo damba fle tele la ambe campagne tele la dati fena be fo dongo du ka foko le 30e kalata be kala yine donc ni moy mabo o lu fena musa lu kulubali kalata le ne ki bolay la mi mboni fena ka kalata
1: yoro do be ya nafaka bo kosobe ma ndado ni iye anka kunu kuna fonike na ulame iye kalata la do kuma kame uko ni ire ya fo wasade ni meri kalata ye iye re koroma kalata di bawo sigida de do iye ka sigida la mau ko chebo munu mbika ni chebo ya nyini e bay ute a mau don kosobe wali mautu don yere ani hakilina munu mbula kaseka na ni fanga marawali kaseka to ku kuma dawi umanya fo don ka hakina kula ko de kama olu yere kata kata abla kona te umakala ta mai wali ma u ma songa bu sigi yoro laire yala o fanati saka ke gele adoi wa
9: wai musali ko lo sika ke gele adori o sika ke gele afener basi bela jele ka formial chukudo nan tara kala ta ye ne ayaya ka barake a kenya ma abina amina afena fo me ne ma kala ta ye
1: sika ko kala koro ko danaya do ki ka danaya dati ka danaya bi soro donia de fe ni te ma do danaya soro mandire
9: ti amen ni don ka ban bela jele mbaro kam ka ta kala ta mamie bela jele ngon modo musalu ko lo bale be bodo kam
1: ne bora ko de nyafinya na ode gele na soro jamana nyama kala ta do olu dɔnnen don o ma hakɛ dɔnnen don nga mɛri kalata ni wasaden kalataw la yɔrɔ a ka can kosɛbɛ
9: mɛri kalata ni depute kalata la an bɛɛ b'a dɔn an bɛɛ ka kalata min ye o ye GMD ka kalata GMD ka ɲɛmɔgɔya le di bɛɛ lajɛlen b'a ɲinina bi dugu y'a ka parti kɛ fanga sɔrɔ
1: silafa an bɛ o bɔ a la o ye ka ɲini kumaw ye wali ye politiki tɔn dɔ dɛmɛ kumaw ye an b'o bɔ a la kalata an bɛ to o hukumu kɔnɔ la an b'a fɔ ko i ka faamuya cogo ye sisan an bɛ to Laginɛ ye ka ala y'i jakite de bisimila ale ka hakilinaw ka an kulomajɔ o la kabini kankan ale y'a ko kunbɛ cogo min an bɛ jɛ k'o lamɛn
10: Musa Alu Kulubali, jama kuni mabo kalafili meno kake kum election presidential. Me obena ta jama boni. Parce ni kalata haka men kalite folo folo li meni jamana nukole. Se la premier fois kala yeta nyan ma jamana kono di madri men la o depari ngoro o jama tisi kala kum yo y dirile men la sono election presidential. Itre wala yulo la arrange do lo. Se li pisi lerin nan kala yulo ni arrange do lo turu masima. Jama madia do lo. Founi soumiseni le no mantre. Me doni moi li madri men yire la bake. Hali do tre wala ya nyafo nya wunya witre ekonola fula doni bo kalata nyali difference ni moy madri mena o keni a defeti maro do di men la ke jama mabo bo jama ref ne bo balia ta o le ref ne kam sa ni tension la la ni mo ya ni ni me la tu ka ke ku fan ka mabado di do ya mangani se ya bo fo ayina strategie do le di men la tu mo mena jate lo ma sa ko ka ma sa la ko ka wo do ya jama na ko
1: Alay jekite kabi la Guinée kankan sisan ameta Burkina Faso Dramane Soura ka ali bismillah kabi bobo djula so Dramane Soura nikli
11: arat le nam sal koulbalé
1: basi foitana eka nyefolu la ko aw kun sigile mbeni jama bobali en kalata la e kunju mana munyoke
11: parce Moussa Alou Koulibaly kalata mi ni jama kan ka bo wo yere flite o parce ni yere yalla bololo sara wala e baye fambie afan kan be mo ba kuma fofo mala jine kalata n ayere na na gbere ka soro a nyugo tike fo itike akola do wala ni la konti signo na ka fo ko jama tana bo bi alati nan fana do ya la nyine ko mo kana bo ata kalata do e ba lolu fana kanu baga bulai do e mamari dumia tarani minu ye kalata la no lu fanga tuna minu atarani olu fanga mambu nyina ma olu tsika ko da mamari dumia tala yo no kon olu ya ke nere ti ala ko kalata ni jamati na bo kalata ne
1: eka ni ati sona eka famia la fanga sina bele bele no politiki tomba minu ni olu ka ton chira ni olu se mayene kalata la ina fo UFDG ni UFR o ani RPG arc-en-ciel olu de yebalia ye ni ko ketan kasro fronda ki du fana be no
11: wala
1: wal maye bolo olu de kun olu fana yanga mabo kosobe ka se nunu ma kama ko make
11: olu yanga mambo ni fanga sina belebele nun to me yere tmana ye Moussa Alou Koulibaly choka mana yanga tmana boli bonya sabula we olu bisoka ko da mo mar dunya ta kan yina wanja kosobe be jamat mana bo wa amanka fana tmana cha ya e la jina dendo na ba fuko ko olu do yere ko olu ta ako ntaa ko hakli ntaa ko le we ni nenta jamana tsaka kai ga jamana kalata tsaka kai ga jamana na ga so eta kalamo do e ba lo kalata kon al ni jama ma
1: ngo ni so da la kalata e ba o yere kumada e kai kata i ga dana do to ki de ga kati hakil no fo
11: a meni ay o yere la jama ma bo do e ba lo ko a kalata no kon a jama bo balle atu bar mo la al jamana kon ti gere te fi ken no ni ni
1: dramane sura kabbe burkina faso
11: na jabli lo no
1: Daman sura ya mafako yika hakilina yu famu yara kosoba sisa ambeta Senegal tamba kunda kren kren yala diabugu sambala dansoko inikile
12: Musa anitre
1: Amba ekoko minye fangasina u uluka uweleka mama ubalika bo wako seliko fanate ajumendo nini nishite
12: Musa karatako jabi kechoko sisa wadebeka chaman koni farifaka kataka kalatake note seliko te kafogo fanga sina mel simandu ala hol fananga welel de don pour jamaga na bo wo fanante note no don jama men tobe no be mamadou mbia fe no be ramang ko to tun kon kon ranga bo ka trawote woluka candidat we
1: aywa
12: mais farafina kalata sisan ne kon be sera men vodron comme ko dafa de don don ka tra ko dafa nyona note ajabi don nindo donc ibora ani mambo ne kon bolo abekele
1: yala mabi bay nye fana ko lima ka chelero ni mabo fana ni mamenu mboro luna take usa ko ne ukera mara fo san duru san wolum fla la gineta bola sisan etina se ka fem fo jamana mara ko kuma la tugunde
12: Voilà, ne fana mbo de ma parce que 105 108 fla na fara ko celle ko bien fenge ko de kelenye bal ngom ko bara ko trawote Mamadou Mbaye candidat présidentiel là mais président voté au député voté maire voté abbé jamana de ngal na fa voté de parce que jamana kunti ke rabe damina wode la et de tari raswa ke ninde ndere se ninde ramara o ira kande a gagné na mangagne bon maire kalata bete député ta bete mais ni raim wote son gabo bon o ba de sa hanu mambo comme men kon be be dal
1: do e bulu jabi u nyagamini walima jabi jelem je balia o de be maw farfaka
12: merci o de be mo farfaka gabo motivé si sangata kalata ke
1: sambala dans ce go diabugu tambakunda senegal jamana kan 600 amba kunda cote d'ivoire kan kata korogo abdoulaye sekou bariki bismillah nikli
13: ama rese na moza alu kulubani mbiko nikilaka siku rese mani kadame nisala wafana kwa jito wala ulamai
1: ambi koro waka ubele jelefu ifana toko la eka famu yala kujama bobalia ni nkula kunu famu yabula wala koro bala ukoro ya juma ini
13: ala ukoro ya mui moza alu kulubani awa pamano yara kote kwa nika me nika kwa kwenche kanyi sufe ni dugbala dora belongu ni chia ni chia te pati ni mamalu dumbia ka yara yara lako ale makaji lagine kato yiku bia alika beje fanga la dula gina sisa mba ira kafoku akakuma mifoube akakewali mte ani atakewali nte anata foli nte sila kele nka kasabu ke
1: Abdoulaye Sekou Bariki
13: jipi akajam naam
1: kika boka tika wasadeo nika meri sugandi jamana kunte ika jenya jumambola alekundi chabao chela
13: wala hana te chabao chela wunsa alu kulbani itakara ima taka ukangelelu nika nikata kabla kangara yifanaka ika ikatatukun kabla turu kangara
1: ebolo jabi udetika ajabi udetina ke jeli yaka wa
13: atena ke jeli yaka Musa alu kulu anje nambara bokotuka dikita tiribanga
1: anu yae Abdoulaye Sekou Bariki anyaye kalata kolo silikulu minu mikene kain uluko kuye bara hali ni jamama bo uye bara ukutabule yutuko minka kubikika ke jeli yaka uye afo keme sarala ni ya befranyonka abita se jeli ya hake abita se fo biko nonton hakema
13: jeli ya yere wa ulu yere dafo uvisika afo de pasike ulu bebe Mamadou Doumbia ta marale kon nibe mbo ta marale kon na libe jamana marale
1: aketo ulu be barake uye rekulula wa uye jamana de tokola tonka kalata kolo silikulu uye ulu deka hakil na uye
13: Musa lukulu uye kumala diale dora note a chenche muye dora uye ubebe Mamadou Doumbia ta marale ni munga koko abe chen yere kwa chenyere ma ko belati ka ba sigi ma sigi ni ko mi wole ko so o ba fo Mamadou Doumbia ta hakina ta kuma le ka note ani ti ani ti aka janyo ne ta ye chokola ni ka o basi ka bo fana Musa lukulu nambara te munna ke parce na ni sa ka parti ba nu bo ka koronu nu muni ye parti ba ta mo o lu be se ka ta chokola ma hali muni ye ta mo lu ye
1: Abdoulaye Sekou Bariki fama na kosobe ma fako yika yechugo ikabi korogo Cote d'Ivoire jamana kan sisa ambe sekikana Senegal tambakunda ansumana da makateni kli
13: sama mbalu ko ta be
1: basi foi tana eko foi kelen de manga kato e mauka boka doga ni chokolata kala ta dola
13: kosobe wari ulan nafa de ka dogon aro ko jugo Moussa Aliou Koulibaly do be mi fola ko dumbuya hayna e soro dumbuya ko goyanyere do Doumbouya ko guanye wo be ndouni tisen ko seria Doumbouya anyaye ala kanida yere doni ko na don baliya ko jama kulu mi bora ka wakati toto wakati dama dama kanida don fermeli la wo jama kulu wolu be tisen kana lenjole ko fo Doumbouya kala kanida don kasoro utafe wala ni eko kiteta kalafili ila merie teta kalafili kuru ikaseka wasaden soro mimbi ila kumakana se jamana nyamugo ma wala bara ke bene walma te bene Moussa Aliou Koulibaly bankata kala fili wala nela mirla a toro be edeka note jamana kuntiki tede ni jamana ni wazmina parti tira no ibla wala walma je kulu mi ko ki kanata kala fili nela mirla adabe jawo yere la mi e wari kele ko ni wala jamana kulu tira me e mi jamana de ibisen ka kuma is de la kuma kan bisen kala sele jamana nyamu ko machogo mi kala donia la a ibika jamana mara chogo mi ama bendema walma abe benendema Moussa Aliou Koulibaly ikan ko fere deke
1: ansumana da makate kabini Senegal 600 be Abdoulaye Karabana la sorom malila
14: Musa Alu Kulubali koni ye nye bobo ba jira nya yere de la e Mamadou Doumbia kan ka jete mine ke ka don ka fo kou la Guinée mo wonu mbeka tegere fay mo fitini mbeka tegere fay kou lu te Mamadou Doumbia fe jama famba o de te Mamadou Doumbia fe ni voter ne bo jira Mamadou Doumbia la parti munu ye wo le dage ko mo ko kana bo wulu de ka kuma fle ka jabibi donc la Mamadou Doumbia kan ka jete mine ke aka fanga ta djoula ni ye démocratie fanga jete mine démocratie fanga be sinsi député ou ani maire ou de ka donc ni ay ki la gauche la o yoro la dron ngo bayira ko fanga ti ka fanga la tukuni fanga tobe na ke jagu ya mara de la Guinée awa fanga tobe na ke mara ko djuga bare la Guinée ni salabo kono na nje de minoke sabu mo te Mamadou Doumbia fe mo Doumbia bena mo mina kadu sa kona da fe Moussa Alou Koulibaly kona bla koti o de na to fle la Guinée ni voté ne wo irana anya ye fanga o fanga la bekratani awa Mamadou Doumbia ka signa yi kou la Guinée ka ta fe bi ta fe chini marfa mi na ke ka fanga ta awa hal sa o marfa kelin babu le ka la Guinée ka o mara awa faka don ka fo ni te ni mo ti fe ni ya mara ni fanga di sa ki sigi dongo dongo natik la moka murtima
3: ni Abdoulaye Karabanaka hakim nawe kabbi malila malatali krenkrenela ni kunye anka bi kuma be abulo jamkandi babu mingum katalike la gine kalata wasadeni merkalata ko kunu jama bobali ya kuka arno sanu alika famela kuni ko malabe ka nyede kosobe onicha ko kuluma jolo ne karafula Musa Cham alen ni saradumya okambe

0: Haubeka, RFI de la main nege kanye tan uran vlabe kankan la Guinea ni Tambacounda, Senegal kono.
1: Sarata Kamara.
0: Wa Senegal kabini teletan jamana don be ku ka marabaga gien kulu kura makono kabini jamana nyema Bassirou Diomaye Faye Emayala, ministri ngema kura sugandira nga ministri Thomas Sugandi Alisa, mune kama ambena ngefoli usoron uko ambeta Nigeria etadoyo marala ye, l'école karamaw ye karan son surimbi, ube kuka nisongo ya de irabao Boko Haram gyatige wale kela ubeka l'école karamaw ni karande undia goyamine, l'école karamaw ni nuko, maraba uteka fereke kamoho dia goyamine le ninu labla. Moi en orienté ka la fiasron Israël bekatanya ni mugu filiw ye Liban jamana kam Hezbollah keleke kulu nofe oko son Iran kuna fali disodo ya la seko Iran ye don sigani États-Unis ka kuma nyo ya ula ko sabuke États-Unis teri Israël ka mugu filiw ye Iran teli Hezbollah ka awnura wa aw donsi Enia tele tonye marabaga gyankulu te Senegal kuna kabi gyamana ngema Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko gen ministri ngema yala me karo tele mwan anifla kaka marabaga gyankulu fananki ka boyim ministri ngema kura sugandira nga alisa ministri kura toho olu toho umada kene kan folo nisuma yali sun yinyokontu madelika yi Senegal gyamana konotam Maimouna Sanogo yala kobese ka famu ya chogo di tele tan marabaga gyankulu fosi
2: Akun folo yeko jamana nyema Bassirou Diomaye Faye ta fe kamara baga jekulu kura sigi ni paste tonden ta kono. Atu yeko manyoko ya daba ni o tonden da o yere ye akoka akele nko ka ministri nyema kura sugandi. Nka oko, politiki toni ye la selisebe dobo ka jira, koti na sonko ka jekulu mwosi ka sugandi li mwakoro madu na tiki takara ayere tokora. Anka siri imba farakan, ko Ousmane Sonko kwa tife akakulu mwoko kabila ministri so misa onkuna, waya wajibi yako ministri so jonjon do kadi akapolitiki ton mwoko ma, inafokiri ko ministri so, ane jamana kono ko ministri so, ale mimbi kalata olabe ane ministri so kerenkerele weredon. Anye siri ya munu soro kabo Senegal jamana nyema ya so kono obajira, ko wasabulu ani pastef nyema ni Bassirou Diomaye Faye kumanyoko yake oko kambi soko madaina, wako fan flano no bena kele ma fencha manka yani anka na kuma sokono seren yafo anye ko ministri nyema kura Amadou Al-Amin Lobi jamana nyema ya sorani wakati ina wa marabaga jekulu kura ministri ubitoko biseka la keneka sarani wakati be
0: Maimouna Sanogo kanye fali u Senegal jamana deun yerebe kuka marabaga jekulu kura ima kono politiki ko la halaya keren kereni de kono kabini Ousmane Sonko bora ministri nyema ya la biere Sonko ka politiki ton pastef morof la wole na gendarme fe ko kata u lamenga u kakan ka wole u kakan ka lamen minkan u magnefo Guy Marius Sanya ani Cheikh Barandiaye de Kodon pastef tondeu o lu fosi ko ni mata gendarme ka wole kan jabi u ko wasade mbrifini mbukuna o lu mankan ka wole gendarme fe Senegal kere fe la Guinée jamana de mon fanantu wole ra kunu olu koni wolera kalata bonde la yasa kuka wasade un numero sugandi gate kon fala u de makano lendon tam ngayani kelen kalata ko korosi li gienklu do ka gate mine fala baira nko alini akokera basigi kono ko mo kyama maye kalata so kono kunakri misalila ameto la Guiné tele binani biko mfoni kemenge ni bilo ba ka tununi bena do sanfla kono o okumu kono kata bima utonyo hom faso tolaton tourno la page tele binani wuli ka jawla wuli campagne ni songo ya iradon ya sakala ni kef la ni no kalabla
3: RFI
0: ambeta yoro wereni ni songo ya ira uye alisa Nigeria eta doyo marala diago ya mineli uka telin kanyesi ekole karama uni kanande uma yoro mina yasa kuka dusu kasi ira akola mara in lekole karama u lafasa genkulu yuka bara sonsori unke bi niye aloku mfla nyohoye eta doyo karanso fla ya wota ani esiele boku aram gatige wale kulu ye karande mbisa bani konondo ani lekole karama uwaro mfla nyohon diago ya mineye lalesha dukure la fasal kulu yinko kuma raba uteka fosi deke yasa ubara nyohon ani uka karande ninu kasika labla
4: awasarata kalanfa uka la fasal kulu yinye anjini eta doyo maraduguma kalanso ani chamache kalanso kalanfa ufe kuka barabejo bijuwe nkalo kilifolo fukata sisa domi uye kibaru ya we wɛrɛ di u ma lafasakulu in ko k'a ye ni latigɛ in ta ka sabu kɛ a baaraɲɔgɔnw ani u ka kalanden dɔw ka jakuya minɛli de ye ka mɛn u minɛbagaw fɛ ka sɔrɔ ko taamasiyɛn jɛlen fosi tɛ ka ye u ka labilali ko kan a be a fara kan ko kalandenw ani kalanfaw ka nin jakuya minɛli in kɛra sababu ye ka na siran ani jigilatigɛ ye kalanfa tɔ olu fan fɛ wa ko denmasa caaman de be yen bi minw be ka siran ka u denw bila ka taga kalansow la ni waati na kalanden minw jakuya minɛna u hakɛ ma dɔn eta doyo mara ɲɛmɔgɔ kunko ko fɛn min kɔni ye kalandenw ye ko minw minɛna ko be ta mɔgɔ 25 de la ani kalanfa 7 nga nigeria kretiɛnw ka jɛkulu ale ko ko kalanden 39 de jakuya minɛna ani kalanfa 7 ni denmisɛn nunu si be a daminɛ 2000 ka se 18 ma u jakuya minɛna yawota ani esiyɛl kalansow de la boko haram jatigɛ walekulu fɛ i n'a fɔ nigeria kɛlɛbolo yɛrɛ tun ye a lase toga min na ka kɔn ni ɲɛ jakuya minɛliw kun ka suma eta doyo mara kalansow la o waleya nunu kun be kɛ ka caya jamana kɔkɔ duguyanfan de la lakanako dɔnbagaw ka fɔla ko nigeria kɛlɛbolo ani a dɛmɛbaga etats-unis sorasuw k'olu de be ka wuli ka ciw ka fɔ banbagacikɛlaw ka olu gɛn ka bɔ jamana kɔkɔ duguyanfan o la ko o de kama sisan jatigɛwalekɛla nunu be ka o ɲɛsin sisan jamana kɔkɔ woro duguyanfan na sarata
0: a famura lalacɛni ke ni ɲɛfɔliw la lakana baliya yɔrɔ wɛrɛ kamerun kɔkɔ duguyanfan fɛ sisan boko haram bɛ yɔrɔ min na baloko dɛsɛlen don yen fana ka juguya ka taa fɛ nin ye pam yɛrɛ ka lasɔmilikanw de ye duniɲɛ balofɛnkow kun kan tɔnba pam ko kamerun kɔkɔ duguyanfan sigidaladen mɔɲ onde be baloko gelaya kono kemekeme sarala Ibrahim Hamadou Aminou ye pamnyama de ye Cameroun en kalame
1: Pour l'extrême nord c'est la région de tous les extrêmes
4: extrême nord maraye yoroy gelaya chama be yoromina fantaya fanga ka boyin kosebe ka se fo biworo ani konontoni burburuma wati yele makololo ubi ma chama de be ka bulika yembla ani lakana baliya fana be ye mara mo te balo nyuma soro kuma be u fare kolo makobe hakemina o ba yira ka fɔ ko extrême nord la denba ya chama de be minnu te dumuni kɛ ka caya dɔw yɛrɛ ta ye siɲɛ kelen de ye kile kɔnɔ o dumuni nunu te fali wa u nafa ka dɔgɔn farikolo la ka fara o kan sumaya banaw ninakili banaw kɔnɔboliw u ni a ɲɔgɔnna caaman olu fana be ka caya mara in kɔnɔ barisa ni balo kɛtogoya maɲi o be se ka na ni bana damadɔw ye minw sɔrɔli ka teli o la walasa ka baloko ɲuman sabati ni mara in kɔnɔ fɔɔ an ka musaka hakɛ dɔw de fana sɔrɔ min dɔgɔyalenba kan ka se dolari wari miliyɔn 60 ni kɔ ɲɔgɔn ma o makoya de be n teliya la an mako be marabaga jɛkulu ka dɛmɛ na ani dɛmɛbaga wɛrɛw ani kɔkan musaka bɔbagaw walasa ka musaka caaman sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan nin ka ni gwɛlɛya ɲi kunbɛ
0: an bɛ taa RDC sisan ebola banasiya buldun bugio ka jugu yɔrɔ min na gigiyani sɔrɔ naani lɔkun furankɛ ina bawo mɔgɔ naani sera ka furakɛ k'u ka kɛnɛya lasɔrɔ hali ni ka sɔrɔ boloki fura ani furakɛli fɛn jɔnjɔn ma sɔrɔ budin bugio siya in na fɔlɔ sika kɛlen don k'a ye mɔgɔ 1000 ni kɔla RDC wa k'a ye mɔgɔ 200 ni kɔ faga ye duniɲa kɛnɛyako tɔnba OMS ɲɛma yɛrɛ bɛ RDC kɔnɔ kabi lɔkun furankɛ in na Tedros Ghebreyesus ka tagama yɛrɛ bɛna kuncɛ bi a tun bɛ RDC kɔrɔyanfani fɛ bana in ka jugu yɔrɔ min na baba watana ka tagama in kuni fɛ kibaruya dumanw bɔra ye
3: jati sarata o daminɛla ni dantigɛli sɛbɛn dɔ cɛrili ye kunukari u seginin kɔ ka bɔ buniya mara kɔnɔ mɔgɔ caaman tun sigilen tɛ ni o keleya ye fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ OMS ɲɛma sedon fɔlɔ RDC jamana kɔnɔ kɛnɛyako minisiriso seere dɔ yɛrɛ y'a lase ko buniya kumaɲɔgɔnyaw kɛra ɛrɛ ni baden kɔnɔ wa ko ɲɔgɔn faamiya caaman de kɛra u cɛ jamana in faba kɔnɔ kɛnɛyako dɔnbaga caaman ne y'u ka dusukasi yira u ka fɔla ko OMS ka kunnafoniyaw dicogo maɲi o wagati kelen marabagaw be k'u ka dɔnniya de lafasa bana in kunbɛli kow la sabula ko nin y'a siɲɛ 17 de ye bana in min ye RDC jamana kɔnɔ ka fara wakilisigikanw bɛɛ kan kunnafoniya ɲuman wɛrɛw dira OMS tɔn fɛ min sera ka caaman bɔ ŋunuŋunukanw na sarata o kunnafoniya duman dɔw misali ye tɔn in ko ebola banabagatɔ caaman sera ka furakɛ ka ban o kɔ u ko baɲumankɛ tɔn médecins sans frontières sera ka ebola bana furakɛli yɔrɔ dɔ dayɛlɛ buniya mara kɔnɔ kunu o bɛɛ tɛmɛlen kɔ ka bo yen diɲɛ kɛnɛyako tɔnbakulu ye welekan caaman cari wasa balili latigɛw ka wuli ka bɔ tagamakɛlaw kan minw b'a fɛ ka bɔ RDC ni ka taga jamana wɛrɛw kɔnɔ bi wuladafɛ de sarata OMS ɲɛma bena ka tɔn ka dɛmɛ lakuraya RDC banabagatɔw yɔrɔ ni ka RDC marabagaw ka dannaya laɲini o kɔ Tedros Ghebreyesus bena welekan bila diɲɛ magɛn kɛbagaw ma wasa u k'u ka dɛmɛ ni nafolo caaman laɲini kɛ bana in carili ka se ka lajɔ RDC sarata
0: watara ka ngefali wameta mweno ya sisa yala benka mbena seka soronteli yala Etats-Unis ni Iran kia sisa wa akuma gyabi ka gelemba u Iran maraba u yala sebi tene kuye dansigi uka kelela lo benka ngini kuma nyo ya ubele folo ni Etats-Unis usorona Israel kasura sibara udisi mfe Liban gyamanakam Hezbollah kele kelela unofe uluminu ye Iran kokoro madomba uye Na Musa alu kulibali Iran ye ali Etats-Unis yere fanangela ki ko ye kelela lo benkan folo sos.
5: Trata o ni di don ani kunun kari Iran urudu yan fanfe o mugu jugo filutu nyesi nan kren kren yala san fe dancew ani pankuru kren na bladroni do kolo sili daga de ma goru ko dugula de trois d'Hormuz marabulu kono Etats-Unis kele bulu nyemugo do yere yo cementia yani akafo ko tajuru sara don o ka kele ke pankuru do guseli ko ko ji san fe Iran fe Iran fanaka jabi ma blaka me o ku yo mugu jugo soso Etats-Unis fanaka daga do kan e bintene nga o majoro kene fo ko eti jamana ko ni ye alase ku yo mugu jugo misil ni droni do bo bara la meno mbolembe idanta ufe dogo kunkele nkono ni Etats-Unis siyen sabana ndi yuko mugu jugu filuke o wale minjetera Iran fe yuko Afrika lukili segin kele sosoro benkan sosoli borotoli ufe ufanaya latike bi kadansiki okumanyo konyo ula
0: Musa alu Israel ni Libanka kele fana yire ye Etats-Unis ni Iran ka okumanyo konyo ula
5: kosobe uko okumanyo konyo fosite Israel ni ni Israel ma dansiki aka osura si baro la Hezbollah kele che unofe Liban urudugu yanfana Iran ko kan ko ministre de yo la sebi aba farakan ko Iran kan mugu jugu nucléaire ko fana centaine ko nyogo nyo fosile na fo Donald Trump be ka fo chukumi kasoro Etats-Unis jama na kunti ya fo kan no ko bola soro ako ben la nyini seven do kuma be sena mimba fo ka je ko Iran tena mugu jugu nucléaire mara o voati kelin fana fa ngore fe Liban Israel che halisa bien tomba unika la kan ko bulu farakan la je karabalin do ko be sena bi français ka la nyini ko sarata
0: Musa alu kuli balikan ye fo li han yere be to yoro la katanga kuna fo li di kene fan flanan kan Nega karafe juru ve Sara Dumbia Lebolo au ni kewa au kambe sisa. Nega kanya tanu rambla tamira nisanga tan aniflaye korogo.
6: Sarata Kamara.
0: Au beka RFI de la main Alisa au ni kewa la kofe doni au renklina au kene ambena au fela au la main au yaminu yira Mabe au bolo kene kambi okanga sangata ngiamuka nkanso sira kambena tugun salif sarano runaka moho welele nko ngayano kake 666 sigidanyeta
7: sigidanyeta
0: amban kunsi poro dugu kan korogo Côte d'Ivoire kono ye muso chama de kesri lendon setulu bara ula be gyanklu do kono ko société coopérative kerenyimin muso bilolu nyoro minu be setulu se element ko ke tulu ye ka fere soron ya sa ubo fere ya sa ku ka demba ya uka musa ka obo ngabi ngela ya chama de buka uka setulu ko bara doyali Suleiman Koneka la seliba la benindo
8: Korogo petit Paris kina soba do kono manabo sisiki lembe nyongoka ani barkon blalamon tol gata duguma gbakuru chama bey tasma shishi be ka yele sanfe onbe musu jekulu société coopérative tire nyame chitulu glan yoro de la jekulu blala sin kansan bafla ni tan fla wakati de la ube chitulu glani shi kolo de nga sisan o shi kolo soro lima no tuguni soro si choka fola Ale jekuli nyamogo yi.
9: Se songo gbala yara sasa. Folo folo ta nu. Ki ho tete siye sana. Siye tebe muso burra dron. Me sasa. Ki ho nu biya dora togobu ki ho. A biya dora siye na. Ka sanka tagana ye dobu jamana. Ale le ka siye gbala yara te. Ne ko ibe siye kulu nyina. Ne mama nyaye ma ka war mre fe ka taga. Burusi kono ka na siyama nyo ka na di ale fe. Ete na soro.
8: Yani jekulin ka blasin kan muso nunu bek meshi tulu glan u damana u kaso u kono u kelin ka fara nyon kan u ye bany maketon do u ka deme soron u deme do e barake mino u dili u ma nga dekun dobe muso nunu kan sisan ye u maram bo do nyefo jekulin ko nyene bola
9: se tru baran akab bala ko jok ni kon ka baran takana se kolo takata ke tru boye e pi kantite fitinite tru chama bale mo klen yere na bana trubasira ne abeseka 200 kilos so 200 et plus même amesan ke baranyina musomi be barakera yorna dese bato le barakera yorna muso donna na ko bena baran kenange o chemason parce que bara barani akagbele
8: dekun wɛrɛ o ye u be baara kɛ ji min na o jinɔgɔ bonyɔrɔ t'u bolo n ye situlu ye mara min y'o bolo a be ka kɛ daga kɔnɔ a be situlu nafan dɔ ɲɛfɔ anw ye
7: oleman an be yiri dɔ le don la la o yiri tɔgɔ ni be sumaya ban ne ka o yiri ni don a la ni mɔgɔ be woloma kɔ i be sɔrɔ ka o yiri ni don a la ale ɲa be wolo n'o tɛ turugwɛ yɛrɛ yɛrɛ ale le ye gwɛma ye
8: muso sifinaka dɔw filɛ nin ye u be ka sikɔlɔ yɛlɛma manaba fa ji dɔ kɔnɔ k'a sɔrɔ k'a ko soro jɛnɛba be situlu gilantogo ɲɛfɔ anw ye
10: n'an taala sɛn lɔra o n'a nana n ba ko lo ne ka ko i b'a ja n'a jala ni i b'a don masini kɔnɔ a be ci n'a cira ka ban i b'a don masini wɛrɛ kɔnɔ a b'a yira n'a yira ka ban i b'a si tuguni k'a don masini kɔnɔ a b'a gbasi n'o k'a gbasi ka ban i b'a don sarakolo baba na de ji do a la de kɛ mun ye ten i b'a ye tulu fɛn a bɛ bɔ sanfɛ gbɛmɛni ye i b'ale cɛ ka don daga kɔnɔ ka te a bɛ kɛ tulu ye.
8: jɛkulu in muso bɛɛ ye senufow de ye. o siya yɛrɛ de ka ca korogo marabolo kɔnɔna na o de y'a kɛ u y'u ka jɛkulu tɔgɔ kɛ ceri ɲɛmɛ o kɔrɔ mandenkan na ni fari sumana i bena hɛrɛ sɔrɔ ka segi ka bɔ korogo suleman kone rfi
0: sisan an bɛ taw hankilinaw kɛnɛ kan kuma bɛ o bolo kɛnɛ kan bi aw kumara wasaden kalataw ni mɛri ɲɛma kalataw de kan lagine jamana kɔnɔ u tamina cogo min na ibali y'u fara ɲɔgɔn kan
11: depuis ni ne sɔrɔra Laginɛ ka na bila bi la n ma vote ye fɔlɔ vote min jamanaden k'i tɔgɔ bɔ vote min na ka se vote nin dɔ kɔ a ma prépare kuwa ka vote ni pagayi le o ka tɛ ka ba la de sinɔ dibite ko bɛɛ cogo min na n'a fɔra ko e lɔɔrɔ ma baraka wasabilon kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛɛ dese kɛmanko siyamana jamana ko la n'a fɔra o ko e ka taa o vote kɛ bɔnbolola ye kɔni nin ye dabalibanko ba de parseke vote nin ma organise ko ɲuman sécurité ko jɛlen tun tɛ opposan i ka mɔgɔ tun tɛ yen ne pana i ka mɔgɔ foyi le tun tɛ yen kuwa
12: jama kɔni ma bɔ kalafili mɛnɔ ka kɛ komi élection présidentielle mais o bɛna ta jama bɔni parce que c'est la première fois kala ye ta ɲani ma hali do tirɛ wala ye a ɲafɔ ɲa o ɲɛ o tirɛ ye kɔlɔlɔ fili la dɔɔni bɔn kala ta n y'a le diferansi ni mɔgɔ ye madiri mɛna o kɛ ni a defɛtima yɔrɔ dɔ de mɛn na kɛ jama ma bɔ bɔn jama yɛrɛ fɛnɛ bɔ baliya ta olu yɛrɛ fɛnɛ ka fisa ni tansiyɔn lala ɲɛmɔgɔya ɲini mɛ i la tun ka kɛ ko fan kamaba dɔ de i b'a ye a man kan ni sɛya
13: kalata kɔni a tɛmɛna hɛrɛ la wa an fɛ kalata kɛla kɛɲa fɛnɛ ma mɔgɔ bɔlen ka taga kalata donc an taara kalata an yɛrɛ de ye nin tɛ jamana ɲɛma kalata di nin ye mɛri kalata ni debite kalata le di donc ni dun k'a ta kama fɛnɛ jamanaden kuma dale mɛri ani debite di donc ne y'a fɔla ko an kɛ bɔ ka taga kalata an yɛrɛ ye o ye ni
14: ne yɛrɛ ka mina kɔrɔsi vote nɔ ne yɛrɛ dafɛ mɔgɔ ma vote ye biro dɔ tɛrɛ ne la baara yɔrɔ dafɛ ne k'a ye mɔgɔ simɔgɔ ye malɔ hali ni biletɛn kelen n'a abila ni yen kɛsu la mala la mɔgɔ ma bɔ vote ma kɛ ma mansa yele ka ɲalo ye vote ka kɛ vote ma kɛ a ye a yela mansaya la n tɛ nin kalata ni nafa bonba an jamanaden kan a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma an seni an bolo n'an na ko bɛlɛ o ye ma a kɛwati le ma bɛn vote kɛwati ma bɛn
15: k'a fɔ ko seliko ko de ye mɔgɔw bali ka bɔ ka taga vote non o tɛ k'a fɔ ko opposanw fana ka weleli ko de be mɔgɔw fari faga pour u kana taga vote non o kɔni fana tɛ mais jamanadenw b'a dɔn an n'u taga swasi ani min bena kɛ wolu de tɛ kelen ɲɛ o de be mɔgɔw fari faga ka taga wote ra donc o be sigi n tagali ani n tagabaliya a be ye kelen ɲɛ
16: ne kɔni be se ka kuma kelen dɔ fɔ farafindenw ye an ka bɔ nin kon kɔnɔ ten sa an ka to ka taa kalafili an na kalafiliw la o de be an duruwa dama an ka kuma an na jamana ɲamɔgɔ ma n'a y'a ɲa walima n'a y'a tiɲa wala an na wasadenw ma n'a y'a ɲa walima n'a y'a tiɲa meriw fana ten mɛn n'i ma kalafili min ye e b'i kan k'i da de k'i da bɔ jamana kuma bee lajɛlen na
6: kunnafonikolon fɛsɛfɛsɛli
3: nin ye kokura ye rfi mandenkan kan juma o juma rfi mandenkan be jamukan kura sigi aw ye nɛgɛ kaɲa wolonfila tɛmɛnen ni sanga mugani duru ye kunnafonikolonw fɛsɛfɛsɛli o de y'a tɔgɔ ye kunnafonikolonw be se ka kɛlɛ cogo di kunnafoni minw tɛ tiɲɛ ye aw b'u sɔrɔ fan bɛɛ fɛ sisan sahɛli kɔnɔ farafina ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ la wa u nɔba be jamanadenw kan minw b'u sɔrɔ mɔgɔ be se k'u dɔn cogo di ka bɔ tɔɔw la n'aw b'a fɛ k'o faamuya aw kana to rfi mandenkan ka jamukan kura ɲi ka fɔ aw kɔ fiyewu
6: sagata kamara
0: ankili la gigila Senegal kabini tele tambi tigi tigi jamana deon be ku kamara baga jankulu kurama kono kambi jamana ngema Basirou Diomaye Faye Ousmane Sonko jam ministre ngema yalla ministre ngema kura sugandira nga ministre to Alissa Oluma sugandi folo awni kila menina nene be dan sigana bi wura fe kuna fali dikena ina nege kafe julu be sala dumbiya le bulu sisa sisa mbeta nga sangata ngema kanne keren kanu ye karanso sira kanye salif sanu hode bo osigi awye ne ba fa yeka okambe sinini ala sona
17: awvina jemukamin lame oye korolin
18: kalanso sirakan
19: salif sahanoko
20: kalanso sira jemukan lame ba haun nison delen do kawla soro kokura awka jemukan yikenekan bi bawbena talike anyere ka kan la kalendela anka kalanso kono frafina jamana chaman kono marba awya damina kan ka kan la kala yala gafo be soro kase kan ka kan la kala wa dila jumam be soro anka kan la kala ni la fere jumam se ka sigi 5 ans wala sa anka kan ka se ka la kala ka soro gele apre make amena baroke o babu de kan wala sa ka famu ya jonjo soro ola anye wele sama la wala sia kama ale be ka mande kan la kala malila ka farau kan ka jatu kamara ale fana be kan la kala senegal amena fana ka hakil nasoro au bismillah kan so sira jumkan kine kan mo le mbambolo ne gejurla kabano ye lawale shaka ye kabo malila alebe mandenkan lakana abe poyuke ane zero abe ulu belejelen seven lawale shaka ini nyantuma
21: amba awni yentuma
20: ajarani kosobe ki la soronka klanso sira jemukan kenekan ibismila
21: ah awre kafo aga wolella angana ahakina di ka dogo kumpana
20: ngeni che obina janye kosobe lawale shaka antabla kasuma lawale shaka ambe anyafo damina na ibe mandenkan lakana yala bibina mandenkan lakana ni be tablo jumenkan
21: malla mandenka lakarani beka bo ayere la doni mboka beka bo ayere la obatu anga siki anko doni ka ajira ambora mi kabini ba klinike me kontoni bi woro sauna malikele ka ayere ta ayera ka foku fo kalanga kanga kauna UNESCO e demendo la mali marabaka were kandama do ta kananu ye nga gelea miseni chama yera gelea unana ye fanga dafiru kela fo yera mabana na wati mino kera fo baklini kimeo kono tombiulo ulasa unye odun fana ya soro kala unkala ni mbara fenfembe kanga kanu na kosobe mgowore ude tumbu usi ngoromado ibitaye kafo kala nyejine de do tondo uka lainima wali mabarada do uka lainima nga kunira kafo demsenu sen kado kala nibaye kafo bamanankan abeta fransikan krefe nga mimbe foka latike kosebe bamanankan kalanin kuntunye fransikan dekan noya kalandeuma don bamanankan kalaniye o dausa konfo ambe domine ko bi kanunu yera furubaya la ko fransikan krefe nga mimbe foka latike kosebe bamanankan kalanin kuntunye fransikan dekan noya kalandeuma don bamanankan kalaniye o

0: anga baara minnu kɛra an ka kan na ka olu don programme na sa, i b'a ye k'a fɔ a bɛ cɛsiri di mɔgɔw ma, fanga bɛ fara ɲinini kan halisa, dɔntaw fana bɛ bonya. Ani ka kuma datugu, a tɛ ɲɛ min kɔ fefefe, o ye musaka ko dɔ ye. Musaka kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ka bila an ka kanw kalanni kama, ani ka kan kalanbagaw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jo, n'o ma kɛ a bɛ kɛ tɔka jɛ ye.
1: Lawale Siaka, a faamuna, i ni ce kosɛbɛ, i sɔnna an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi.
0: Aw ni ce, aw yɛrɛ ka danaya la.
1: Kalanso sera jɛmukan lamɛnbagaw, aw ni ce kosɛbɛ. Aw ka tuma o tuma lamɛnni la, b'aw hakili jigi k'a fɔ ko babu tun bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka kanw lakalani de la an ka kalansow kɔnɔ. An yɛrɛ ka kanw lakalani bɛ taabolo jumɛn kan? Yala gafe bɛ sɔrɔ wa walasa ka se ka kanw lakalan k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛrɛ ma kɛ? Marabagaw bɛ se ka mun de kɛ walasa an ka kanw ka se ka lakalan a ɲɛma? An ka mɔgɔlele Lawale Siaka ye nunu ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen de jaabi. A bɛ se ka jɛmukan lasɔrɔ kokura an ka bɔlɔlɔ sira fɛ maa tomi RFI tomi FR walima an ka Facebook sanfɛ. Aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ani babu wɛrɛ.
2: A bɔra ka ka RFI de la main nege kanye tan woron bla be kankan la Guinée ani Tambacounda Sénégal kono
3: Sarata Kamara.
2: Wa Sénégal kabini télé tan jamana de mbé ku ka marabaga genkulu courant makono wa kabini jamana nyema Bassirou Diomaye Faye Mayala, ministri ngema kura sugandira nga ministri Touma Sugandi Alissa munekama ambena ngefoli usoron uko ambeta Nigeria eta doyo marala ye l'école Karamou ye Karan Sonsorimbi ubeku kan nisongo ya de irabao Boko Haram gati gawale kela ubeka l'école Karamou ni karande undiago ya mine l'école Karamou ni nuko marabao teka fereke kamoho diago ya mine le ninu labla Moyen Orient ka la fiasoron Israel be katanya ni mugu fili wi Liban jamana kam Hezbollah kele ke kulun no fe ko son Iran kuna fali disodo ya la seko Iran e don sigani États-Unis ka kuma nyo ya wala ko sabuke États-Unis teri Israel ka mugu fili wi Iran teli Hezbollah ka onura wa au donsi Eniya tele ton ye marabaga genkulu te Senegal kuna kabi jamana ngema Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko gen ministri ngema yala me karo tele mwan anifla kaka marabaga genkulu fananki ka boyim ministri ngema kura sugandira nga alisa ministri kura toho olu toho umada kene kan folo ni sumayali su inyokontu madeli kayi Senegal jamana konotam Maimouna Sanogo yala kubese ka famu ya chogo di tele tan marabaga genkulu fosi
4: A kun fɔlɔ ye ko jamana ɲɛma Bassirou Diomaye Faye t'a fɛ ka marabaga jɛkulu kura sigi ni pasteur tɔnden t'a kɔnɔ. A tun ye kumaɲɔgɔnya dabɔ ni o tɔnden dɔw yɛrɛ ye a ko kan a kɛlen kɔ ka ministiri ɲɛma kura sugandi. Nka o kɔ politikitɔn ni ye laseli sɛbɛ dɔ bɔ ka jira ko tɛna sɔn k'o ka jɛkulu mɔgɔ si ka sugandili kɔkɔrɔmadon n'a tigi tagara a yɛrɛ tɔgɔra. An ka seere in b'a fara kan ko Ousmane Sonko k'a ti fɛ a ka kulu mɔgɔw ka bila ministriso misɛnw kunna wa y'a wajibiya ko ministriso jɔnjɔn dɔ ka di a ka politikitɔn mɔgɔw ma i n'a fɔ kiri ko ministriso ani jamana kɔnɔ ko ministriso ale min bi kalataw labɛn ani ministriso kɛrɛnkɛrɛnlen wɛrɛ dɔn. An ye seereya minnu sɔrɔ ka bɔ Senegal jamana ɲɛmayaso kɔnɔ o b'a yira ko wasabulon ani pastef ɲɛma ni Bassirou Diomaye Faye ye kumaɲɔgɔnya kɛ o ko kan bi sɔgɔmada in na. Wa ko fan fila nunu bɛnna kelen ma fɛn caaman kan. Yani an ka na kumaso kɔnɔ seere y'a fɔ an ye ko ministiri ɲɛmakura Amadou Al-Amin Lobi jamana ɲɛmaya sora ni wagati na wa marabaga jɛkulu kura ministiriw tɔgɔ bi se ka lakɛnɛ kan saga ni wagati bɛɛ.
2: Maimouna Sanogo ka ɲɛfɔliw Senegal jamanadenw yɛrɛ bɛ k'u ka marabaga jɛkulu kura in makɔnɔ politiki ko lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnin de kɔnɔ kabini Ousmane Sonko bɔra ministiri ɲɛmaya la. Bi yɛrɛ Sonko ka politiki tɔn pastef mɔgɔ fila welera gendarmew fɛ ko ka ta u lamɛn ka wele u ka kan ka lamɛn min kan u ma ɲɛfɔ Guy Marius Sanya ani Cheikh Barandiaye de kodon pastef tɔndenw olu fosi ko ne ma ta gendarmew ka welekan ɲi jaabi u ko wasaden birifini b'u kunna olu man kan ka wele gendarmew fɛ. Senegal kɛrɛfɛ la Guinée jamanadenw fana tun welera kunu olu kɔni welera kalatabɔw de la yaasa k'u ka wasadenw ni mɛriw sugandi gate kunfɔlɔw de makɔnɔlen don tan nka yani kelen kalatakow kɔrɔsili jɛnkulu dɔw ka jateminɛ fɔlɔw b'a yira nko ali ni a ko kɛra basigi kɔnɔ ko mɔgɔ caaman ma ye kalatasow kɔnɔ konakri misali la an bɛ to la Guinée tele bi naani bi kɔ nfoni kemenge ni bilo ba ka tununi bena don sanfla kono o okumu kono kata bima utonyo hon faso tohlaton tourno la page tele binani wuli ka jawla wuli campagne ni songo ya iradon ya sakala ni kef lani no kalabla
3: RFI
2: Ambeta yoro wereni nisongo ya irawye alisa Nigeria eta doyo marala diago ya mineli uka telinka nyesin ekol karama uni karande uma yoro mina yasa kuka dusu kasi ira akula mara in lekol karama u lafasa genkulu yuka bara sonsori mkebi niye alokun flanyoye eta doyo karanso fla ya wota ani esiele boko aram gati gawale kulu ye karande mbisabani konondo ani lekol karama waron flanyokon diago ya mineye lalesha dukure la fasale kulu yinko kuma laba uteka fosi deke yasa ubala nyokon ani uka karande ninu kasika labla
5: awasarata kalanfa uka la fasale kulu yinye anjini eta doyo maraduguma kalanso ani chamanche kalanso kalanfa ufe kuka barabejo biju enkalo kile folo fuka ta sesa domi uye kibaru ya wore di uma la fasale kulu yinko kaye ni latike inta kasabuke abara nyokon ani uka kalandindo kwa jaku ya mine lide kame umine baka ufe kasoroko tamasien jeli mfosi teka ye uka labla liko kan abe afaraka ko kalandeu ani kalanfa ko ninja ku ya mineli kera sababu ye kana siran ani jiglatika ye kalanfa to ulufanfe wako de masa chama de bembi menum be ka siranka odum black ataka kalanso la ni wati nan kalande munun jaku ya minena u hakema don eta doyo maranye moko kunko ko femin kon ye kalandeu ye ko minum lena ko beta mo gomwa ani duru de la ani kalanfa wolonfla ga Nigeria chrétien ka jeklu ale ko ko kalande bisaba ani kononton de jaku ya minena ani kalanfa wolonfla ni demsen sibe adam ne sans fla kase santan ani woroma u jakuya minena yawota ani esiel kalanso de la bokoram jatige wale kulufe ina fo nigeria kele bolo yere tunye ala setugamina ka koni nye jakuya minelu kun kasuma eta doyo mara kalanso la o wale yanunu kumbeke ka chaya jamana koko du ya fan de la lakana ko dom ka ka fola ko nigeria kele bolo ani ademe mbaga etazuni sora su kulu de beka wulika Rachi uka fo bambakachi kela uka ulugien ka bwa jamana koko duguyanfan ula ku udika masisan jatige wale kela nunumbe ka unyesin sisan jamana koko duguyanfan na sarata.
2: Afamura lele shayini keni nyefoli ula lakana balia yoro ware Kamerun koko duguyanfan fe sisan buku aram bayoro mina baloko deselindu yi mfana ka juguyan katafe ni pam yereka laso milika undeye dunye balofe nko ukun kantomba pam ko Kamerun koko duguyanfan sigidala de mwanyo konde be baloko gele ya kono keme keme sarala Ibrahim Hamadou Aminouye pamyama de ye Cameroun en kalame
6: L'extrême nord c'est la région de tous les extrêmes
5: Extrême nord maraye yoroi gele ya chama be yoromina Fantaya fanga ka boy kosebe kase fo biworo ani konontoni burburuma wati yele makololo ubi ma chama de be ka bulika yembla ani lakana baliya fanabe ye mara mogo te balonyuma soro kuma be u farikolo makobe hakemina Oba ira ka foku extreme nord la dimba ya chama ni bi minute dumuni ke ka chaya do yere ta yishin kelin de ikli kono o dumuni nunu te fali wa una faka do kon fare kolola ka fara okan sumaya banaw nina kili banaw kono bolu uni anyona chama ulu fana be ka chaya marain kono barisa ni balo ke tugo ya mai u be sega na ni bana dama do ye minu soro le ka teli ola ola saka balo ko nyuma sabati ni marain kono fo anga musaka hake do di fana soro min do ga yalin ba kan ga $1 war million bi woro ani duruni konyogoma o makoya de bi intiliala ama ko be marabaga jekuluka demena ani demembaga woro ani koka musaka bobaga wala saka musaka chama soroka faranyonka ninka ningele yain kumbe
6: face a cette situation
2: ameta ya DC 600 ebola vanasia buldum bugio ka jugu yoromina gigiani soronani lokum frankena bawo mo honani siraka froke kuka kenaya la soron ali ni ka soron buloki froani froke li fin jonjo masoron budim bugio sia ina folo sika kelendon kay mo ho wa keleni kola RDC wakaye moho keme flani ko fagaye dunia kene ya kutomba OMS nyema yerebe RDC kono kabi lokum franke ina Tedros Ghebreyesus katakama yerebe na kunke bi atumbe RDC koranya fanife bana inka jugu yoromina baba watana katakama inkunife kibaru ya duma umboraye
7: jati sarata udamne lani dantigeli sebando charili ye ukunukari usegine nko kabobuni ya marakono moko chamontu usigilenteni ukele ya ye fanflo ni nyokonche OMS nyema sedun folo RDC jamana kono kene ya ko ministre so sere do yere ya la seko bunia kuma nyoko nya ukera ereni baden kono wako nyoko famia chama ne kera uche jamana infaba kono kɛnɛya ko dɔnbaga caaman ye u ka dusukasi yira u ka fɔla ko OMS ka kunnafoniyaw dicogo man ɲi. O wagati kelen marabagaw be k'u ka dɔnniya de lafasa bana ɲi kunbɛli kow la, sabula ko nin y'a siɲɛ 17 de ye bana ɲi min ye RDC jamana kɔnɔ. Ka fara wakilisigikaw bɛɛ kan, kunnafoniya ɲuman wɛrɛw dira OMS tɔn fɛ min sera ka caaman bɔ ŋunuŋunukaw na sarata. O kunnafoniya duman dɔw misali ye tɔn ɲi ko ebola banabagatɔ caaman sera ka furakɛ ka ban. O kɔ u ko baɲumankɛ tɔn Médecins Sans Frontières sera ka ebola bana furakɛli yɔrɔ dɔ dayɛlɛ Bunia mara kɔnɔ kunun. O bɛɛ tɛmɛlen kɔ ka bo yen, diɲɛ kɛnɛyako tɔnbakulu ye welekan caaman cari wasa balili latigɛw ka wuli ka bɔ tagamakɛlaw kan minnu b'a fɛ ka bɔ RDC ni ka taga jamana wɛrɛw kɔnɔ. Bi wuladafɛ de sarata OMS ɲɛma bena ka tɔn ka dɛmɛ lakuraya RDC banabagatɔw yɔrɔ ni ka RDC marabagaw ka dannaya laɲini. O kɔ Tedros Ghebreyesus bena welekan bila diɲɛ magɛnkɛbagaw ma wasa u k'u ka dɛmɛ ni nafolo caaman laɲini kɛ bana ɲi carili ka se ka lajɔ RDC
2: sarata. Akuma jabi ka gɛlɛnbaw Iran marabaw y'a lase bi tɛnɛ k'u ye dansigi u ka kɛlɛla lɔ bɛn ka ɲini kumaɲɔgɔnyaw bɛɛ la fɔlɔ ni Etats-Unis ye. O sɔrɔna Israel ka surasi baaraw de senfɛ Liban jamana kan Hezbola kɛlɛkɛlaw nɔfɛ olu minnu ye Iran kɔkɔrɔmadɔnbaw ye. Nka Musa Alu Kulibali, Iran ye hali Etats-Unis yɛrɛ fana jalaki k'o ye kɛlɛla lɔ bɛn kan fɔlɔ sɔs
3: don ani kunun kari Iran woroduguya yanfan fɛ o mugujugu filu tun ɲɛsinna kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfɛ dancɛw ani pankuru kelenna bila doronin dɔ kolosili dagaden ma gorok dugu la Detroit d'Hormuz marabolo kɔnɔ. Etats-Unis kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ y'o sementiya yani a k'a fɔ ko tajurusara don u ka kɛlɛkɛ pankuru dɔ gosili kɔ kɔgɔji san fɛ Iran fɛ. Iran fana ka jaabi ma bila ka mɛn u k'u ye mugujugu soso Etats-Unis fana ka daga dɔw kan bin tɛnɛ, nka u ma yɔrɔ kelen fɔ. Kuwait jamana kɔni ye a lase k'u ye mugujugu misili ni doronin dɔ bɔ baara la minnu bɔlen bɛ Iran taw fɛ. Dɔgɔkun kelen kɔnɔ nin Etats-Unis siɲɛ sabanan de ye k'o mugujugu filiw kɛ. O wale min jatera Iran fɛ i ko Afrikalu tile segin kɛlɛ sosoro bɛnkan sosoli o bɔrɔtɔliw fɛ o fana y'a latigɛ bi ka dansigi o kumaɲɔgɔnyaw la.
2: Musa Alu, Israɛl ni Liban ka kɛlɛ fana y'i yɛrɛ ye Etats-Unis ni Iran ka kumaɲɔgɔnyaw la.
3: Kosɔbɛ, o ko kumaɲɔgɔnya fosi tɛ ye Israɛl ni Israɛl ma dansigi a ka o sɔrasi baaraw la Hezbola kɛlɛcɛw nɔfɛ Liban woroduguyan fan na. Iran kokanko ministre de y'o lase bi a b'a fara kan ko Iran ka mugujugu nucléaire ko fana sen tɛ nin kumaɲɔgɔnyaw fosi la, i n'a fɔ Donald Trump be k'a fɔ cogo min, k'a sɔrɔ Etats-Unis jamana kuntigi y'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la sɔrɔ a ko bɛn laɲini sɛbɛn dɔ kuma bɛ senna min b'a fɔ ka jɛya ko Iran tɛna mugujugu nucléaire mara. O waati kelen fana fan wɛrɛ fɛ Liban ni Israɛl cɛ halisa diɲɛ tɔnba ONU ka lakanako bolo fana ka lajɛ karabalen dɔ kow bɛ senna bi Faransi ka laɲini kɔnɔ. Sarata
2: Musa Alu Kulibali ka ɲɛfɔli an yɛrɛ bɛ to yɔrɔ la ka taa n ka kunnafoli di kɛnɛ fan filanan kan. Nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Sara Dunbiya le bolo, aw ni ke wa aw kan bɛ sisan. Nɛgɛ kaɲɛ 16 tɛmɛra ni sanga 12 ye Korogo.
8: Sarata Kamara,
2: aw bɛ ka RFI de lamɛn. Halisa aw ni ke o la. Kɔfɛ dɔɔni aw hankilinaw kɛnɛ an bɛn'aw fɛlaw lamɛn. Aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi o kan ka sanga tan jɛmukan kalanso sira kan. An bɛna tugun Salif Saganogo n'a ka mɔgɔ welelenw kɔ, nka yan'o ka kɛ sisan sisan sigida ɲɛta.
9: Sigida ɲɛta.
2: An b'an kunsin Poro dugu kan Korogo Côte d'Ivoire kɔnɔ ye. Muso caman de kɛsirilen don setulu baaraw la. U bɛ jɛnkulu dɔ kɔnɔ ko Société Coopérative Kere Nyimi. Muso bilolu ɲɔgɔn minnu bɛ setulu se yɛlɛma k'o kɛ tulu ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ yaasa u b'o feere yaasa k'u ka denbayaw ka musakaw bɔ. Nka bi gɛlɛya caman de b'u kan u ka setulu ko baara ye dɔgɔyali. Suleiman Koneka laseli b'a labɛnnen don.
10: Korogo Petit Paris kina soba dɔ kɔnɔ manabaw sigisigilen bɛ ɲɔgɔn kan ani barikon bulalamaw. Tɔlgata duguma gwakuru caaman be yen, tasuma sisi bɛ ka yɛlɛ san fɛ. Anw be muso jɛkulu Société Coopérative Cire Ɲɛmɛ situlu gilanyɔrɔ de la. Jɛkulu yi bilala sen kan san 2012 wagati de la. U be situlu gilan ni sikɔlɔw de ye, nka sisan o sikɔlɔw sɔrɔli ma nɔgɔ tuguni Soro Seicho ka fɔ la. Ale ye jɛkulu yi ɲɛmɔgɔ ye.
11: Sɛ sɔngɔ gwalayara sisan. Fɔlɔfɔlɔ ta nu cɛw tɛ sɛ sɛnɛ, sɛ tun bɛ musow bolola dɔrɔn. Mɛ sisan cɛw nu bɛɛ donna tɔgɔbɔ cɛw a bɛɛ donna sɛ nin na k'a san ka taga n'a ye dɔbɔ jamana. ale le ka se gbala yara te ne ko be se kulo nyina ne mama nyae maka war mre fe ka taga brusi kono kana siama nyu kana di ale fe etena soro ke ko son
10: yani jekulin ka bla 5 ans muso nunu be ku meshi tulu glan u damana u kaso u kono u kelin ka fara nyon kan u ye bany maketon do ka deme soro o deme do e barake mino dili u ma nga de kun do be muso nunu kan 600 ye u maram bo do nyefo jekulin ko nyene bola
9: se tru baran akagbala ko jugo ni kon ka baran takana se kolo takata ke tru boy e pi quantité fitine te tru chama bale mo klen yere na bana tru gbasira ne abe se ka 200 kilos so 200 et plus même ame san ke baranina muso mi be bara ke ra yoran na te se ba to le be bara bara ke ra yoran na muso don na na ko be na baran kenange o chema so paske bara bara ne akagbala
10: dekun were oye ube barake jimina o jinoro bonyoro tubulu nye shitulu imaram yobulu abe kake daga kono abe shitulu nafan do nyefo anwi
12: uleman ambe yir dole dole ala o yir togan besma esma yabba nye ka o yir ndo ala nmo abe ulemako ibe soroko o yir ndo ala ale nyambe ule no te turgwe yere yere alele egbe mai
10: muso shifinaka do ufleniye ube kashi kolo yele mamana bafa jido kono kasoro kaku soro jeneba be shitulu glantugu nyefo anwi
13: nan tala san lora o nan na mba kolo ne kaku ibaja na jala ni bado majin kono abechi na tira kaban ibado majin wa kona avaira na yala kaban ibasi tugun ka do majin kona bagbasi no ka gbasi kaban ibado sara ko baba na de jidala de kamunite iba ye tru fen la bo san fe gba manye iba le che ka do da ko ka te abe ke turi
10: je kulin muso be sinu fo de o sia yere de kacha korogu marabulu kono nana o de ake uyuka je kulu to ke chiri nyeme o koro mandin kana ni farisumana ibe na here soro kasiki ka bo korogu suleman kone rfi
2: sisan an bɛ taa o hankilinaw kɛnɛ kan o kuma bɛ o bolo kɛnɛ kan bi o kumara wasaden kalataw ni mɛri ɲɛma kalataw de kan Laginɛ jamanaw kɔnɔ u tɛmɛna cogo min na ibali y'u fara ɲɔgɔn kan
14: depuis ne sera la Guinée kana bla bila ma voté fola voté mi demanda dingi to ko voté mi na ka je voté ndo ko ama préparé quoi ka voté ni pagay le ka te ka baladi sino dibité ko be to mi na fora ko e loro ma braga ko sa blongo no ka fo ki be de se ki mango sia mona jamo na kula na fora ro ko e ka ta voté ke bomble la e ko ni ye de bal banco badé parce que voté ma organ se kuñ ma na sécurité ko gelen tinté opposant ka mo tinté e ne pana ka mo fo le tinté quoi
15: jama ko ni ma bo kala filmé no ka ke ko élection présidentielle mais benata jama boni parce que c'est la première fois kala eta nyalma ali deux tre wala ya nyafonya wunya witre kolona fula doni bo kala ta nyale différence ni moy madre mena okeni a défectima rodori men la ke jama mabo bo jama refne bo balia ta oli refne kamsa ni tension la la ni moya ni ni meda tu ka ke ku fan kama bado di do ya mangani se ya
16: kala ta koni temena herela wa an fe kala ta ke la kenya fe ne moy bolen ka ta kala ta ko antara kalata ayre de ye nte jamana nyama kalata di ye mer kalata ni dipte kalata le di donc ni do kalata ga mafne jamana de kuma dale meri an dipte di donc na fala ko anke bo katra kalata ayre ye o ye
17: ne re kamina cross voter no ne re dafa mo ma voter biro do tre ni la bara ro dafa ni kay mo simo ay malo hal ni bilite nkeli na abdani yen kesula malala mo ma bo voter make me manzai le kanyalo ye voter ka ke voter make ay la mansera unte ni kalata ni na fabumba anjuma na diga anyare rema anseni am ambulu na na kubele wi me akewatile mabbe voti ke wati mabbe
18: tafo ko seliko ko de mogo bari ga boka tra vote no vote tafo ko oposan fana nga beleli ko de me mogo farifa ga puro kana tra vote no wo kon fana me jamana de un bado anu tra swasi ani membe na ke wolde te kelenya wolde be mo farifa ka katra wotera donc o besigi ntakali ani ntakabali a be kelenya
19: ndo kono bise ka kuma kelenda fo farafin de wi an ka bonin ko kono tensa an ka to kata kala fili an kala filula wolde be an droit dama an ka kuma ana jamana nyamu ko manaya nya wal manaya tinya wala alna wasadum manaya nya wal manaya tinya meru fanante meni ma kala fili mi e bi kan ki dade de ki dabo jamana kuma bela jelena
20: kunafoni kolon fesefeseli.
21: Ni ye kokura ye RFI manden kankan. Juma o juma, RFI manden kambe jamukan kura sigi auye, nege kanya wulon fla temene ni sanga mungani durye. Kunafoni kolon fesefeseli, ode ya togoye. Kunafoni kolon be se ka kele chogodi. Kunafoni minute tiye ye, aubu soro fanbe fe sisan. Sahel kono, farafina, ani dien fanto bela, wa unno babe jamana deun kaminu busoro. Mɔgɔ bɛ se k'u dɔn cogo di ka bɔ tɔw la. N'aw b'a fɛ k'o faamuya, aw kana to RFI mandenkan ka jamukan kura in ka fɔ aw kɔ fiyewu.
8: Sagata Kamara.
2: An kilela gigila Senegal kabini tele tan bi tigitigi jamanadenw bɛɛ k'u ka marabaga jɛnkulu kura ma kɔnɔ ka bi jamana ɲɛma Basiru Diomaye Faye ye Ousmane Sonko diɲɛ minisiri ɲɛmaya la minisiri ɲɛma kura sugandira nka minisiri tɔw halisa olu ma sugandi fɔlɔ aw ni kɛlɛmɛni na ni ne bɛɛ dansigiya na bi wurafɛ kunnafonidi kɛnɛ ɲi na nɛgɛ karafe julu bɛ Sara Dunbiya le bolo sisan sisan bɛ taa n ka sanga tan jɛmukan ni kɛnɛ kan n'o ye karanso sira kan ye Salif Sanogo de bɔ o sigi aw ye ne b'a fɔ aw ye kaw kan bɛn sini ni ala sɔnna.
22: Aw bɛna jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen
23: kalanso sira kan
24: Salif Sahanoko.
1: Kalanso sira jemuka la mibaha on nisondele ndo kaula soro kokura auka jemuka inkeneka. Bi, babu bena talikin anyere kwa kan lakalende la anka kalanso kono. Frafina jamana chama kono marabaha ya damina ka anka kan lakala. Yala, gafo ube soro kaseka anka kan lakala wa. Gila jumambe soro anka kan lakala nila. Fere jumambe seka sigi senka wala sa anka kan kaseka lakala. Kasoro gile abrema ke amena baroke ubabu deka wala sa kafamu ya jonjo soro ola. Anye wele sama lawale siyakama alebe kama nekan lakala malila. Kafara ukan kajatu kamara alifanabe kan lakala Senegal. Amena fana ka hakili na soro au bismillah kan so sira jimu kan kine kan an kam hole lemba mbulu ne gejur la kaba noye lawale shaka ye kabo malila alebe manden kan la kana abe poyuke ane zero abe ulu bele jelen seven lawale shaka ini nyantuma
0: amba awni yentuma
1: a jara ni kosabe ki la soro anka kan so sira jimu kan kine kan I bismillah
0: ah awre ka fo aga wole la angana a hakili na di ka dogo kumpana
1: Nini cheo wina janye kosebe lawale siyaka. Antabla kasuma, lawale siyaka ambi ya nyafu damina na ibe mandekan lakla. Yala bibi na mandekan lakla nibe, tablo jumenkan malla ino.
0: Malla mandekan lakarani beka bo ayere la doni. Mbuka beka bo ayere la obatu angasiki anko doni ka ajira ambora mi. Kabini ba klini kime konantoni bi uoro sauna malikele ka ayereta ayiraka foku fo kalanga kanga kauna UNESCO e demendo la mali marabaga gure kandama do ta kananuye nga gelea miseni chama yera gelea una na ye fanga dafiru kala fo ya mabana na wati mino kala fo baklini kime kono ton biulo la sa unyo dum fana ya soro kalang kalani bara fembe kanga kanuna kosobe mgowere de tumbu usengoroma do bitaye ka fo kalanya jinende do ton dɔw ka laɲini ma walima baarada dɔw ka laɲini ma nka a kɔni yera k'a fɔ denmisɛnninw sen ka don kalan na I b'a ye k'a fɔ bamanankan a bɛ ta faransikan kɛrɛfɛ nka min bɛ fɔ k'a latigɛ kosɛbɛ bamanankan kalannin kun tun ye faransikan de ka nɔgɔya kalandenw ma donc bamanankan kalannin ye o daw sagon fɔ an bɛ don min na I ko bi kan ninnu yɛrɛ forobayala k'o kɛ forobakanw ye jamana ka kunnasigikanw nga gɛlɛyaba min bɛ sisan ni n kokun b' fɔ o ye k'a fɔ yɛlɛmaba tɛ kalansenw na programu na I b'a ye k'a fɔ programu bɛ kɛ premier année la ni ma farati I b'o programu kelen de ye fɔ université la o kɔni o de gɛlɛyaw bɛ san karamɔgɔ yɛrɛ de bɛ k'a jate minɛ an bɛ kalan kɛ kalanden sugu minnu kun u bɛ baara min kɛ kan na donna nataw la an b'a lajɛ u ka kalan munumunu ka ɲɛsin o ma nɔ tɛ jamana yɛrɛ ma fɛn di n'o ye silabisi ye k'a fɔ ko kalanw ka tɛmɛni nu ye ni kalansen ninnu ka yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya sanfɛ kalanso yɔrɔ la
1: yala I be fɛ k'a fɔ ko gafew de to sɔrɔ ka kanw lakalan a cogo la wa
0: gafeko bɛ gɛlɛyaw la gɛlɛyaw ka can ka gafeko b'a la gafeko ye yɔrɔ min ɲɛ an b'a ye k'a fɔ baaraba caaman fɛn fɛn ni o ɲininiw kɛra an ka kanw kan I be taa sɔrɔ u kɛra kanw kan an b'a ye k'a fɔ baara fɛnfɛn kɛra kan nu ka kɔsa in na caaman kɛra ka bɔ gafew ta minnu bɛ faransikan na walasa kana faamuyaliw la naw la an ka kanw na walima ka taa kumakan minnu bɛ ye ka ban k'olu bɔ kumakan na ka u gɛlɛmɛ k'u kɛ sɛbɛnni ye I b'a ye baara caaman de kɛra o yɔrɔ nu na o de ye a gɛlɛya fanba ye o yɛrɛ gɛlɛya in de ye ne yɛrɛ ɲɛsin sɛbɛnni ma kosɛbɛ sabu an k'a fɔ ni kalani nafa balanga fo fen ka bo an yero ame kan kalan akake kan ka kalan ayere kan kan kana kalani kan wore se bon na gafo tali katani ay odi yere en place ben na ka fo ame se ben ke bamana kana ni lakrani uni barato beke akata kan yere la
1: lawale sia ka nyafi chikomina ani karamo do fanya nyoro soro nega jula ale be senegal jamana na senegal koran fan fe ale fana be kan la kalan ay min fo an ko la membe se gen kana
4: ambe lang local mununa kala kom anya da ka ambula kala ekonona tukumuna amanno ho akanno ha manno ho parce que nyunka manno ho ni kala mo rete kamu meme na vukibo ukanna kala demsen na amanno ho kom an fam fe ya an fula kande be foya te ne maraka dende ne te fula kamme te ekolnu no fana kono demso munun be ya a chama be maraka de fani bamana me kom ya ambe munna kala ekolni na o fula kande te fula nu ba me marka woni bamana wonu utame ana problem yo ode ba note document bala ave demission bulo ave ere bulo ka nite kamu me pulu ikala kala demission ka famu amanno ko ya solution ye munye
1: ya o fere munye
4: a fere munye mosi ibe kamu me ukibila o dugu kono o ave no ko ya solution yo ode parce que chaque fois karamoko kiren se ka fo murube kanme an ka to ni class amono ko ay fo to nu ka to nu fana ka a ese ka fenke me ese ni amono ko parce que do balo ba ke ka ba ke dronde ka te ka shugo nyara parce que ni te kamume furi ka ala kala amono ko ya solution ni wode kiren si bala nu mini ibila ela yoro la ibe kamume okay abeno ko ya wode solution
1: nga yafo yala awbe gafew soro gafew babolo ina ni o livre ye gafew babolo ina na ka demsonu la kala mana ke kele ko chogo walanda miye abse kula kala gafey dafalo babolo ina yoro lawa
4: yo dafey babolo parce que la kala nimbe depart a damina fa abe bayoro mana be livre ni na
1: abe sabene me flakand la
4: ahanke abe sibene be flakand la mais probleme ye munye kanin de probleme parce que ni te kamme puri kala kala manno
1: erte
4: ka livre ta ka kala surtout ka akala demission ma
1: kajetu kamara ika kala ndeuru ndebi kerefela ni watina
4: vrai création de layo
1: na sizan kajetu amba fuyi ini che kosobe isona nganka wele un anganyi ni kalu nono njabi ini che kosobe ola kosobe
4: d'accord inshallah merci beaucoup ini che
1: la wale sia ka ni nyitunye kajetu kamara de ale anatu be bloke wati bina ka kala ndeuru retumba kerefe odi kama manka ndo tumbe me akrefe ay gleya mi fo ka ke maraka di ka flakan la kala ko o manoko yala ni ko zugu nuno be ofana bulo yena
0: abeyan kosobe sabu mali kankalan farao tunguko nin kalambe ke yoro la ko ka la je mo minu be yoro minu kan me ko ka o kankalai ibaye ka fo misali bamako bamanan kan be kala ni tara moti an fanu fe wo fo ko afla kan kala pajangara do no ngai baye ka fo sigira do la karamoko ko strafe karamoko te kando me itna se ka fo ko bozo kata flakan ka kalan ka sorata me ni karamoko tara yoro mina karamoko be kan mi me ne a be se k'o kalan o de be kɛ o yɔrɔ mɔgɔw kun karamɔgɔ ko ye a gɛlɛman belebele ye a dun be wagati janbɔ bi mali foroba baara la mɔgɔ tɛ ka ta kan nunu yɛrɛ kalani yɛrɛ kama tugun a be kɛ dɔrɔn minw be faransi kan mɛ ni i sera ka kan wɛrɛ sɔrɔ ka fara kan a kalani be kɛ wagati dɔw la karamɔgɔ wɛrɛ ye mankan kɛ k'a fɔ ko olu ye faransi kan kalannaw de ye k'olu tɛ an ka fa kanw kalannaw ye k'u tɛ se sabu u gɛlɛya kɔfɛ u yɛrɛ ka dɔgɔyama dɔ fana b'a la karamɔgɔmuso bɔra k'a fɔ denmisɛnu kan ke de ye ko dɔnna ye denmisɛnu kan ke de ye olu bilasirabaga ye n'a fɔra ko hali e yɛrɛ tɛ se ka gafe kalan kan na k'e ka denmisɛnu kalan o la tuma dɔw la a be karamɔgɔ yɛrɛ kunmasuli kalandenw ɲɛkɔrɔ
1: o faamuna lawale siyaka e hakilina yɛrɛ la lawale siyaka yan'an ka ɲɔgɔn bila marabagaw an fɛ yana farafina marabagaw kan ka fɛrɛw juman bila sen kan walasa an yɛrɛ ka kanw u ka se ka lakalan kalansow kɔnɔ k'a sɔrɔ gwɛlɛya bɛrɛ ma sɔrɔ a la
0: belebele min b'a la fɔlɔ bonya ka di an ka kan ma i n'a fɔ kan tɔ a misaliman ye jumɛn i b'a ye k'a fɔ faransikan na ni bakalɔriya bɛ kɛ mali la minw be seri lɛtiri kɛ fransɛ be ta fɔ koeficiɛn 4 la o tuma kelen na bamanankan yɛrɛ tɛ jate yɛrɛ bamanankan be jate lingwistiki de fɛ koeficiɛn 2 o koeficiɛn 2 fana la fan kelen de be tigɛ k'o kɛ bamanankan ye o b'a yira k'a fɔ hali ni mɔgɔ min ma kan yɛrɛ mɛ i latigɛlen do a ka k'a fɔ ko hali be se ka baki sɔrɔ nga ni an ka kimɛni laban minw bɛ kɛ denmisɛnu ka kurun ka yiru la k'a fɔ ko n'u ma kan ninnu kalan ka ɲɛ u be se ka ɛgzamɛn jɛ u b'a k'u sɛbɛ nga o fana dombala te dore kram minion ka blam rosinga ni gafe ko fo anga mominu be sebening anga kauna o ka dum kala un program na o fana ka jati mino wala sa mo ka singoroma do sebening na halsa sabu mo be sebening ke nu dom ko dronte atesa ni jamana ye anga bara minun ke ranga kana ka ulu dum program na saiba e ka fo abe chesri di moma fanga be franyini ka halsa donta o fana be boye ani ka kuma datu ate nye min ko fefefe oye musaka kodo ye musaka krenkerne do de ka bla anga kan kalani kama ani ka kan kalambaga u gere se de korojo no make abeke toka je
1: lawale siaka afamuna ini cheko se be sonan kan kanyin kalu bere jelen jabi
0: amni che awere ka danela
1: kalaso sira jemu kalame ba haa awni cheko se be awka tumout malamilila ba wakli jigi ka foko babu tumbe talike ayere ka kan lakalani de la anka kalaso kono ayere ka kan lakalani be tablo jumenka yela gafe be sorowa wala sa kase ka kan lakalan ka soro gele abere make marba ko bisika mundeke wala sa anka kan kase ka lakalan anyema anka mugolele lawale shaka yununu ni kalu bele jelen de jabi apseka jemu kono lasoro kokura anka bololo sirafe ma tumi rfi tumi fr walma anka facebook sanfe aw kambe do kongore ani babu were
22: abora ka
2: beka RFI de la men nege kanye tan woron vla be kankan la Guinée ani Tambacounda Sénégal kono
5: Sarata Kamara
2: Ba Sénégal kabini télé tan jamana de mbé ku ka marabaga genkulu courant makono ba kabini jamana nyema Bassirou Diomaye Faye Emayala, ministri ngema kura sugandira nga ministri Touma Sugandi Alissa, mune kama ambe na ngefoli usoron uko ambe ta Nigeria eta doyo marala ye, lekol karamo ye karan son surimbi, ube kuka nisongo ya de ira bao Boko Haram gyatige wale kela ubeka lekol karamo ni karande undia goyamine, lekol karamo ni nuko, maraba ute ka fereke ka moho, dia goyamine le ni nu labla, mwaye noriante ka lafia soron, Israel Bekatanya ni mugu fili uye Liban jamanakam Ezbola keleke kulu nofe okusan Iran kuna fali disodo ya la seko Iran ye donsi gyani Etats-Unis ka kumanyo ya ula kusabuke Etats-Unis teri Israel ka mugu fili uye Iran teli Ezbola ka Aounoura wa au donsi Niya tele tanye marabaga genkulu te Senegal kuna kabi jamana ngema Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko gen ministri ngema ya la me karo tele mwan anifla kaka marabaga genkulu fananki ka boyim ministri ngema kura sugandira nga alisa ministri kura toho olu toho umada kene kan folo nisuma ya lisu inyokontu madeli kayi Senegal jamana konotam Maimouna Sanogo yala kubese ka famu ya chogo di tele tan marabaga genkulu fosi
6: Akun folo yeko jamana nyema Bassirou Diomaye Faye ta feka marabaga jekulu kura sige ni paste tonden ta kono. Atu yeko manyongo ya daba ni o tonden da o yereye akokan akelin koka ministri nyema kura sugandi. Nka oko, politiki toni ye la selisebe dobo kajira, koti na son koka jekulu mwosi ka sugandi li mwakoro madu na atiki takara ayere tokora. Anka siri imba farakan, ko Ousmane Sonko kwa tife akakulu mwoko kabila ministri so misa unkuna, waya wajibi ya ko ministri so John John Doka di akapolitiki ton mwoko ma, inafokiri ko ministri so, ane jamana kono ko ministri so, ale mimbi kalata olabe ane ministri so kerenkerele uweredo. Anye siri ya munu soro kabo Senegal jamana nyema ya so kono obajira, ko wasablon ane pastef nyema ni Bassirou Diomaye Faye kumanyoko yake oko kambi soko madaina, wako fanfla nunu bena kele mafencha manka. Yani anka na kumaso kono, sere nyafo anyeko ministri nyema kuruwa Amadou Al-Amin Lobi jamana nyema ya sora ni wakati ina, wa marabaga jekulu kuruwa ministri ubitoko biseka la keneka saga ni wakati be.
2: Maimouna Sanogo kanyefale u Senegal jamana deun yarebe kuka marabaga jekulu kuruwa ima kono politiki ku lahala ya kerenkereni de kono, kabini Ousmane Sonko bora ministri nyema ya la, biere sonko ka politiki ton pastef morof la wuli na jandarmu fe, ko kata ulamenga ukakanka wele ukakanka la men minka o magnefo Guy Marius Sanya ni Cheikh Barandia de Kodon Pastef Tondeon olu fosi kone mata gendarme ka wele kangabi uko wasade mbrifini mbukuna olu mankanka wele gendarme fe Senegal krefe la Guinée jamana de mfanantu wele rakunu olu koni wele ra kalata bonde la yasa kuka wasade numero sugandi gate kon fala ou de makano lendon tam ngayani kelen kalata ko korosi li jankulu do ka gate mina fala bayira Nko alini ako kera basigi kono ko moho kia mamaye kalata so kono Konakri misalila. Ameto la gine telebina ni biko. Mfonike menge ni bilo ba ka tunu ni bena dun sanfla kono. O okumu kono kata bima utonyo hon faso toholaton turno la page telebina ni wulika jowla wuli kampany. Ni songo ya iradun ya sakala nini kefla ni nukalabla.
3: RFI
2: Ambeta yoro wereni nisongo ya irawye alisa Nigeria eta doyo marala. Diago ya mineli uka telinka nyesin ekol karama uni karande uma yoro mina. Yasa kuka dusu kasi ira akula mara inlekol karama u lafasa genkulu yuka bara sonsori unkebi. Niye alokun fla nyokonye eta doyo karanso fla ya wota. Ani esiele boko aramgati gawale kulu ye karande mbisabani konondo. Ani lekol karama waron vla nyokon Diago ya mineye. Lalaisha dukure. La fasale kulu yungu kumaraba uteka fosi deke yasa ubara nyohon ani uka karande ninu kasika labla.
5: Awasarata kalanfa uka la fasale kulu yungi anjini eta doyo maraduguma kalanso anichamache kalanso kalanfa ufe kuka barabejo bijo enkalo kile folo fuka ta sisa domi uye kibaru ya weredi uma. La fasale kulu yungu kaya ni latike inta kasabuke abara nyohon ani uka kalandindo kwa jaku ya mine lide ka men umine baka ufe kasoroko tamasien jeli mfosi teka ye uka labla liko kan abe afaraka. Ku kalandeu ani kalanfa ko ninja ku ya mineli kera sababu ye kana siran ani jiglatika ye kalanfa to ulufanfe wa ko de masa chama de bembi menum be ka siranka odum black ataka kalanso la ni wati nan kalande munun ja ku ya minena u hakema don eta doyo maranye moko kunko ko femin kon ye kalandeu ye ko minum nena ku beta mo gomwa ani duru de la ani kalanfa wolonfla ga Nigeria chrétien ka je klou ale ko ko kalande bisaba ani kononton de ja ku ya minena ani kalanfa wolonfla ni demsen Sibe Adam ne san fla kase san tan ani woroma u jakuya minena ya wota ani esiel kalanso de la bokoram jatige wale kulufe ina fo Nigeria kele bolo yere tunye ala setugamina ka koni nye jakuya minelu kun kasuma eta doyo mara kalanso la u wale ya nunu kumbike kachaya jamana koko dugu ya fan de la lakana ko domba ka uka fola ko Nigeria kele bolo ani ademe mbaga Etats-Unis sora su okulu debe ka wulika san Rachi uka fo bambaka chikela uka ulugen ka bwa jamana koko duguyanfan ola ko odeka masisan jatige wale kela nunu beka onye sin sisan jamana koko duguro duguyanfan na sarata
2: afamura lele shaini keni nyefali ula lakana balia yoro wore Cameroon koko duguyanfan fe sisan boko aram be yoro mina baloko deselindu yinfana ka juguyan katafe niye pam yereka la somilika undeye dunye balofenko ukun kantomba pamko Cameroon koko duguyanfan sigdala de mwanyo konde be baloko gele ya kono keme keme sarala Ibrahim Hamadou Aminouye Pamiamade Cameroun ankalame
7: L'extrême nord c'est la région de tous les extrêmes
5: Extrême nord maraye yoroi gele ya chama be yoromina Fantaya fanga ka boy kosebe kase fo biworo ani konontoni burburuma wati yelema kololo ubi ma chama ni beka bulika yembla ani lakana balia fanabe ye mara mogo te balo nyuma soro kuma be u farikulu makobe hakemina oba ira ka fo ku extreme nord la dimba ya chama ni be minute dumuni ke ka chaya do were ta yishin kelin de ikli kono u dumuni nunu te fali wa una faka dogon farikulu la ka fara okan sumaya banau nina kili banau kono bolu uni anyona chama ulu fanabe ka chaya mara inkono barisa ni balo ketugo ya mai u besega na ni bana damado ye minu soro lika teli ula Wala saka baloko nyuma sabati ni mara inkono fu anga musaka hake do ulifana soro. Min doga yali mbaka anga si dolar war milion biworo ane duruni kwenye goma. Oma kuyade bi intili yala. Ama kubi marabaka jekuluka demena ani demembaka uwerewu ani koka musaka bobaka u. Wala saka musaka chama soro ka faranyo wanka ninka ningele ya inkumbe.
7: Fasa se situation.
2: Ambe taya desi sisa ebola vanasia budum bugio ka jugu yoro mina gigi yani soro nani lo kumfrankia ina bao moho nani siraka furake kuka kenaya la soron alini ka soron bulu kifura ni furake li fin jonjo ma soron budi mbugu yosia inafolo sika kele ndunkaye moho wakele nikola RDC waka ye moho kyeme flani ko fagaye dunya kenya ko tomba OMS nyema yerebe RDC kono kabi lokum frankeina Tedros Ghebreyesus ka taxama yerebe na kunke bi atumbe RDC koraya fani fe banan ka jugu yoromina baba watana ka taxama en kuni fe kibaru ya duma mo boray
3: jati sarata o damne lani dantigali sebando charili kunun kari u segine ko ka bobunia marakono moko chamon tun siglenteni o kleya ye e fan floni nyoronche OMS nyema sedun folo RDC jamana kono kenya ko ministre so sere do yere yalla se ko bunia kuma nyoronya o kera ereni baden kono wa ko nyoron famia chama ne kera uche jamana en faba kono kenya ko domaga chama ne uka dusu kasi yira uka fola ko OMS ka kuna fonia o di to mai o wati kele marabaga o beku ka donia de la fasa banen kumbeli ko la sabula ko nia sien tan ani wolon vladeye e banen meye RDC jamana kono ka fara wakili sigi ka on beka kuna fonia nyuma ngora o dira OMS ton fe misira ka chama bo ngunungunu ka una sarata o kuna fonia dumando misaliye toinko ebola banabaka to chama sera ka froke ka bam oko uko e banmake ton Medecins Sans Frontières sera ka ebola bana froke li yoro do dayele bunia marakono kunu o bete melenko ka buin e dien kneya ko tomba kulu ye wule kan chama chari wasa balili latika uka wuli ka bo takama kelaw kan e minu ma fe ka bo RDC ni ka taga jamana wera ukono biula da fe de e sarata o MS nyama binaka ton ka demel la kroya RDC e banabaka to yoro ni ka RDC marabaka ka danaya lanyini oko Tedros Ghebreyesus bena wule kan bladie magen ke baroma wasa uku ka demeni na flo chama lanyini e ke banay charili ka se ka lajo RDC
2: baba watara ka ngefoli wa meta moyeno ya 600 ya la benkan bena se ka sorantel ya la États-Unis Iran ke 600 wa akuma gabi ka gelemba o Iran marabaw ya la se bitene ku ye dansigi u ka kele la lo benkan ngini kuma nyoya ya u bela folo ni États-Unis o sorana Israel ka sura sibara u desin fe Liban kemana kam Hezbollah kele kele la u nofe uluminu ye Iran kokoro madomba u ye nga Musa alu kulibali Iran ye ali États-Unis yere fanangela ki ko ye kele la lo benkan folo sos
9: trata o di don ani kunun kari Iran wurudu ya fan fe o mugo jugo filutu nyesi nan kren kren ya la san fe danche o ani pankuru kren na bladroni do kolosili daga de ma goru ko dugula de trois d'hormuz marabulu kono États-Unis kele bulu nyemugo do yere yo cementia yani akafo ko tajuru sarado o ka kele ke pankuru do goseli ko ko ji san fe Iran fe Iran fana ka jabi ma blaka me o ku yo mugo jugo soso États-Unis fana ka daga do kan e bintene nga o majoro kene fo ko eti jamana koni ye alase ku yo mugo jugo missile ni droni do bo bara la menon bolembe Iran taw fe do ko kunkele kono ni États-Unis sien sabanande ko mugo jugo filuke o wale min jetera Iran fe e ko Afrika lu klise gin kele sosoro benkan sosoli e bor o brotoli u fe e o fana ya latike bi ka danski o kuma nyoko nyawla
2: Musa lu Israel ni Liban ka kele fana yi yere ye États-Unis ni Iran ka kuma nyoko nyawla
9: ko sobe o ko kuma nyoko nyaw fosite Israel ni ni Israel ma danski aka o sura si baro la Hezbollah kele tew no fe Liban ro dugu yan fana Iran ko ko kan ko ministre de yo la sebi aba farakan ko Iran kam mugu jugu nucléaire ko fana senteni ko nyoko nyo fosile na fo Donald Trump be ka fo chokomi kasoro États-Unis jamana kunti ya fo kan noko bola suro ako ben la nyini seven do kuma besena mimba fo ka je ko Iran tena mugu jugu nucléaire mara o voati kele fana fa ngore fe Liban Israel che halisa dien tomba unika la kanako bulu fana kala je karabalin do ko besena bi France kala nyini kono sarata
2: Musa alu kuli bali kan fo li han yere be to yoro la katanga kuna fo li di kene fan flana ka nege kala fe julu be sara dumbia le bolo au ne ke wa au kan be sisa nege kanye tan woron bla tamira ni sanga tan ani flaye korogo
11: sarata kamera
2: au be ka RFI de la main alisa au ne ke wala ko fe doni au hankli naw kene ambe naw fe la wala me au yaminu yira kuma be au bolo kene kambi o ko nga sangata gemu kan kan so sira ka ambe na tugun salif sahanu runaka moho welele ko nga yanu ka ke 600 sigidanyeta
20: sigidanyeta
2: amban kunsi poro dugu kan korogo Côte d'Ivoire kono ye muso chaman de kesri lendo setulu baraula be gankulu do kono ko société coopérative kerenyimi muso bilolu nyoro minu be setulu se element ko ke tulu ye ka fere soron ya sa ubo fere ya sa ku ka demba ya ka musa ka bo ngabi ngela ya chaman de buka u ka setulu ko barai doxoyali Suleiman Konika la Seliba la Benindo
23: ko
10: Korogo Petit Paris kina soba do kono manabaw sigi sigi lembe nyongoka ani barkun bulalamon tol gata duguma gbakuru chama bei tasma shishi beka yele sanfe onbe musu jekulu societe coopérative tire nyeme shituru glan yoro de la jekulu yi blala sin kansan bafla ni tan fla wakati de la ube shituru glan ni shikolo de nga sisan o shikolo soro lima nongo tugu ni soro si choka fola ale jekulu yi nyemogo ye
12: se songo gbala yara sisa folo folo ta nu kia tete siye sana siye tebe muso burra drong me sisa kia nu bia dora tokobu kia o bia dora siye na ka sanka takana ye dobu jamana alele ka siye gbala yarati ne kwewe siye kule nyina ni mama nyaye maka waru mna efe kataka burisi kono kana siyama nyo kana di alefe etena asro kia okosong
10: Yani jekuli nka blasi nka, muso nunu beku meshi tulu glan u damana ukaso ukono. Ukeli nka faranyongo kan, uye banyu make tondo uka deme soro. O deme doye barake mina o dili uma. Nga dekundobe muso nunu kan sisan, ye umarean bo do nyefo, jekuli nko nyene bola.
13: Setru barani, akabela kojuku. Ni konika barani takana, sekolo takataka ke truboye. Epi kantite fitini te, turu shama bali, moko kelen yere. Na bana trubasi rane abeseka 200 kilos so 200 et plus même amesan ke banyina musomi be barakera yorna dese bagatol be barakera yorna muso donna na ko bena baran kenange o chemaso parce que barane akagbele
10: de kunwere we ube barake jimina o jinoro bonyoro tubulu nyeshi tulu imaram yobulu abeka ke daga kono abeshi tulu na fan do nyefo anwi
20: oleman Ambe yir dole dolala o yir togan basma esma yaba ne ka o yir ndola n mo ba wulo mako ibe soroko o yir ndola ale nyamba wulo no te turgwe yere yere ale le gbe mai
10: muso shifina ka do fleni ube ka shi kolo yele mama na ba fa jido kono ka soroka ku soro jene ba be shi tulu glantugo nyefo anwi
23: nan tala san lora o nan na mba kulo ne ka ku ibaja na jala ni ba do ma jin kono abeci na tira ka ban ba do ma jin wa kono abayira na yala ka ban ba si tugun ka do ma jin kono ba gbasi ah no ka gbasi ka ban ba do sara ko ba ban na de ji dala de ka munite ba ye tru fe na bu bo san fe gba man ye ba le che ka do da ko ka te abeke turi
10: jekulin musu be senufu di Osia yere de kacha kurugu marabulu kono nana. Ode yake uyuka jekulu toke chiri nyeme. Okoro mandinkana ni farisumana ibe na here soro. Kasegi kabo kurugu Suleiman Kone RFI.
2: Sisa hambe tau hankili na ukeneka. Ukuma be wabulu ukeneka mbia ukumara wasade nkalata unimeri nyema kalata udekon. Lagine jamana ukono utamina chogumina. Ibali yu faranyo honka.
14: Depuis une sur la Guinée, Canabla, Bila, ma voté, il faut voter, mais demain, la dingue, il faut voter, mais quand j'ai voté, il quoi. On m'a préparé quoi. Quand voter, il n'y a pas de balade. Sinon, j'ai dit que je suis un peu plus de temps. Et le Roma Braga, parce que Blon, on a fait qu'il peut dire que je suis un peu plus de temps. On a fait que je suis un peu plus de temps. On a fait que je suis un peu plus de temps. Parce que voter, je suis organisé, je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en
15: sécurité, je suis élection présidentielle mais au Bénin t'as jamais boni parce que c'est la première fois qu'elle est en Yamaha. Allez deux trois voilà y a ni fonya ou ni autre et qu'on a fait la donne. Bon, qu'elle a ni les différences ni moi Madrid maintenant. Au Kenya a définitivement rendu même la que jamais ma bon. Bon, jamais référent bon balia t'as au lieu référent comme ça. Ni tension là là ni moya ni ni mais là tout car que confiant comme ma balle de dire y a manqué ni c'est là.
16: Qu'elle a connu à terminer hier là. Ouais, en fait qu'elle a que la Kenya fait le moi bowling qu'attaque qu'elle a donc ko antara kalata ayre de ye nte jamana nyama kalata di ye mer kalata ni dipte kalata le di donc ni do kalata ma fene jamana de kuma dale meri an dipte di donc on a fala ko anke bo katra kalata ayre ye o ye
17: ne re kamina crossi voter no ne re dafa mo ma voter biro do tren ni la bara ro dafa ni kay mo simo ay malo hal ni bilite nkeli na abdani yen kesula malala mo ma bo voter ma ke me man sai le kanyalo voter ka ke voter ma ke ay ay la man sa unte ni kalata ni na fabumba anjuma na diga anyare rema anseni ambulu na na kubelewi me akewati le mabbe vote ke wati mabbe
8: trafo ko seliko ko de mogo ba le rapport tra vote non vote trafo ko opposant fana nga beleli ko de mogo farifa ka puro kana tra vote non wo kon fana me jamana de un badon a nous tra Swasi, ani membe na ke wolde te kelenye. Wode be mgo ufarifaka katika watera. Dongo ubesigi, ntakali ya ni ntakabali ya abe kelenye.
9: Mendo kono biseka kuma kelenda fofara findeo ye. Anka boni nko nkono tensa. Anka tokata kalafili ana kalafili ula. Wode be andruwa dama. Anka kuma anajama na nyamu kwa manaya anya wal manaya achinya. Wala alna wasademu manaya anya wal manaya achinya meru fanante. Menima kalafili minye ebi ikanki idade de kidabo jamana kuma bela jele nambi.
18: Kuna fonikolon fesefeseli
19: ni ekukura ye RFI manden kankan juma o juma RFI manden kambe jamu kan kurasige awye nege kanya wolon flat temene ni sanga mungan durie kuna fonikolon fesefeseli ode ya toye kuna fonikolon beseka kele chogodi kuna fon minute tiye awu soro fam be fe 600 sahel kono farafina ani die fanto bela wa uno babe jamana deun kaminu busro mo be se ku don chogodi ka botola Na ba fe ko famya au kana to RFI manden kanka jam kan kurayin ka fo au ko fiu
11: Sarata Kamara
2: Ankele la gigi la Senegal kabini tele tambi tigi tigi jamana de on be ko kamara baga jankulu kurama kono kambi jamana ngema Basiru Diomaye Faye Ousmane Sonko jam ministre ngema yalla ministre ngema kura sugandira nga ministre to Alissa Oluma sugandi folo awni kila menina nene be dan sigana bi wura fe kuna fali di kenay na nege kafe julu be sala dumbi ale bolo 660 metan sangata ngem kan ni kenen kan noye karanso sira kan ye salisan ho de bo osigi awye ne ba fa kau kambe sinini ala sona
22: au bina jemu kamin lame oye koroleni
21: kalanso sirakan
24: salif sahanoko
1: kalanso sira jemu kamin lame baho ni sondelendo kaula soro kokura au ka jemu kamin kenekan bi bawo bena talikin anyere ka kan lakalende la anka kalanso kono frafina jamana chama kono marabao ya damina ka anka kan lakala yala gafo be soro ka seka anka kan lakala wa dila jumu be soro anka kan lakala ni la fere jumu be seka sigi senka wala sa anka kan ka seka lakala ka soro gele aprema ke amena baroke o babu de kan wala sa ka famu ya jonjo soro ola anye wele sama lawale sia kama alebe ka mande kan lakala malila ka farao kan kajatu kamara alifana be kan lakala senegal amena fana ka hakil nasoro au bismillah kalanso sira jemu kan kineko kam hole lemba mbulu nege jurla kaba noye lawale shaka ye kabo marila alebe mandenkan lakana abe poyuke ane zero abe ulu bele jelen sebe lawale shaka ini nyantuma
0: amba awni yentuma
1: ajara ni kosebe ki la soronka kalanso sira jemu kan kenekan ibismila
0: ah awre kafo aga wole la angana ahakina di ka dogo kumpana
1: ngini che obina janye kosebe lawale shaka anta blaka suma lawale shaka ambe ya nyafo damina na ibe mandenkan lakana yala bibi na mandenkan lakana ni be tablo jumenkan e mallain
0: malla mandenka la karani beka bo ayere la doni ngoka beka bo ayere la obatu anga siki anko doni ka ajiram borami kabini ba clinic be ko antoni bi woro sauna malikele ka ayere ta ayera ka foku fo kalanga kanga kauna UNESCO e demendo la mali marabaka gore kandama do ta kananduye nga gelea miseni chama yera gelea unana ye fanga dafiru kela fo yera mabana na wati mino kera fo baklini kime kono ton biulu lasa unye udu mfana ya soro kalangu kalani mbara fembe kanga kanu na kosobe mgowore ude tumbu usi ngoromado ibitaye kafo kalanya jinende do ton doka lainima wali mabarada doka lainima nga kwenye yera kafo demsenu sen kado kalano ibaye kafo bamanankan abeta fransikan kerefe nga mimbe foka latike kosebe bamanankan kalanin kuntunye fransikan dekan noya kalande uma don bamanankan kalaniye o dausa konfo ambe domine ko bi kanunu yera furubaya lako uke furubaka unye jamanaka kunasikikon nga gɛlɛyaba min be sisan ni n kokun b' fɔ o ye k'a fɔ yɛlɛmaba tɛ kalansenw na programu na i b'a ye k'a fɔ programu min bɛ kɛ premiere année la n'i ma farati i b'o programu kelen de ye fɔ université la o kɔni o de gɛlɛyaw be san karamɔgɔw yɛrɛ de bɛ k'a jate minɛ an bɛ kalan kɛ kalanden sugu minnu kun u bɛ baara min kɛ kan na donna nataw la an b'a lajɛ u ka kalan munumunu ka ɲɛsin o ma nɔ tɛ jamana yɛrɛ ma fɛn di n'o ye silabisi ye k'a fɔ ko kalanw ka tɛmɛni nu ye ni kalansen nunu ka yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnena sanfɛ kalanso yɔrɔ la
1: yala i be fɛ k'a fɔ ko gafew de tɔ sɔrɔ ka kanw lakalan a cogo la wa
0: gafe ko bɛ gɛlɛyaw la gɛlɛyaw ka can ka gafe ko b'a la gafe ko ye yɔrɔ min ɲɛ an b'a ye k'a fɔ baaraba caaman fɛn fɛn ni o ɲininiw kɛra an ka kanw kan i be taa sɔrɔ u kɛra kanw kan an b'a ye k'a fɔ baara fɛnfɛn kɛra kan nu ka kɔsa in na caaman kɛra ka bɔ gafew ta minw be faransikan na walasa kana faamuyaliw la naw la an ka kanw na walima ka taa kumakan minw be ye ka ban k'olu b'o kumakan na ka u gɛlɛmɛ k'u kɛ sɛbɛnni ye i b'a ye baara caaman de kɛra o yɔrɔ nu na o de ye a gɛlɛya fanba ye o yɛrɛ gɛlɛya yi de ye ne yɛrɛ ɲɛsin sɛbɛnni ma kosɛbɛ sabu an k'a fɔ ni kalani nafa b'a la nga fɔ fɛnw ka bɔ anw yɔrɔ an bɛ kan kalan a ka kɛ kan ka kalan a yɛrɛ kan ye kan kana kalan ni kan wɛrɛ sɛbɛnw n'a gafew tali ye ka taa ni a ye o de yɛrɛ ye an bila sɛbɛnni na

0: ube kuka nisongo ya de irabao boko haram giatige wale kela ubeka lekwal karamo ni karande undia goya mine lekwal karamo ni nuko marabao teka fereke kamoho dia goya mine le ninu labla mwae noriante ka lafia soron israel beka tanya ni mugu fili uye liban gyamanakam ezbola keleke kulu nofe okoson iran kuna fali disodo ya la seko iran ye don sigiani etazuni ka kumanyo ya ula kusabuke etazuni teri israel ka mugu fili uye iran teli ezbola ka aunura wa au donsi ni ya tele tanye marabaga genkulute Senegal kuna kabi gyamana ngema Basir Diomaye Faye Ousmane Sonko gen ministri ngema ya la me karo tele mwan anifla kaka marabaga genkulu fananki ka boyim ministri ngema kura sugandira nga alisa ministri kura toho olu toho umada kene kan folo ni sumaya lisu inyokontu madelika yi Senegal gyamana konotam Maimouna Sanogo yala kobese ka famu ya chogo di tele tan marabaga genkulu fosi
1: akun folo ye ko jamana nyema Basir Diomaye Faye ta fe kamara baga jeklu croisigi ni paste tonden ta kono atu ye kuma nyonya da boni o tonden do yere ye akoka akelin ko ka ministri nyema croisugandi nka oko politiki toni ye la selisebe do boka gira kotina son ko ka jeklu mo si ka sugandi li pokoro madu na tiki tagara ayere togora anka siri mba farakan ko Ousmane Sonko kwa tife akakulu mwaka kabila ministri so misan kuna waya wajibi ya ko ministri so jonjon do kadi akapolitiki ton mwoma inafokiri ko ministri so ane jamana kono ko ministri so ale mimbi kalata olabe ane ministri so kerenkerele waredo anye siri ya munu soro kabo Senegal jamana nyema ya so kono obagira ko wasablu ane pastef nyema ni Basir Diomaye Faye kumanyoko yake oko kambi soko madaina wako fan flan unu bena kele mafencha manka. Yani anka na kumaso kono, sere nyafo anyeko ministri nyema kurwa Amadu Al-Amin Lobi jamana nyema ya sora ni wakati ina, wa marabaga jekulu kurwa ministri ubitoko biseka la keneka saga ni wakati be.
0: Maimuna Sanogo kanyefali u Senegal jamana deun yerebe kuka marabaga jekulu kurwa ima kono politiki ku la halaya kerenkeren indi kono, kabini Ousmane Sonko bora ministri nyema ya la. Biere sonko ka politiki ton pastef morof la wole na gendarme fe ko kata u lamenga u kakanka wole u kakanka lamen minka u magnefo Guy Marius Sanya ani cher Barandia de Kodon pastef tondeu o lu fosi kone mata gendarme ka wole kan ngabi u ko wasa dem briefing mbukuna o lu mankanka wole gendarme fe Senegal krefe la Guinea jamana de mu fanantum wole ra kunu olu koni wole ra kalata bonde la yasa ku ka wasa dem numéro secondi gaté kon falaw de makano lendon tam ngayani kelen kalata ko korosi li gienklu do ka gaté mina falaw bayira nko alini akokera basigi kono ko mo kyama maye kalata so kono konakri misalila ameto la Guiné télé binani biko mfoni kemenge ni bilo ba ka tununi benado sanfla kono o okumu kono kata bima utonyo hom faso tolaton tourno la page télé binani wuli ka jawla wuli campagne ni songo ya iradon ya sakala ngini kef la ninu kalabla
2: RFI
0: ambeta yoro woreni ni songo ya irawiye alisa Nigeria eta doyo marala diago ya mineli uka telin kanyesin ekol karamauni karande uma yoro mina yasa kuka dusu kasi ira akola marain lekol karamau la fasa genkulu yuka bara sonsori unke bi niye alokun fla nyokonye eta doyo karanso fla ya wota ani esiele boko aram gati gawale kulunye karande mbisabani konondo ani lekol karamau waron fla nyokon diago ya mineye lalesha dukure la fasale kulu yinko kuma la bawte ka fosi de ka yasa u bara nyoron ani u ka karande ni no kasika labla
3: awo sarata kala faw ka la fasa kulu yinyi anyini eta doyo maradu ma kalanso ani chama che kalanso kala faw fe ku ka bara bejo bi juin kalo kle folo fo ka ta sesa domi u yeki baro ya wore di uma la fasa kulu yinko ka yeni latike inta ka sabuke a bara nyoron ani u ka kalande ndo kwa jaku ya mineli de ka me u mine baka fe ka soro ko tamasien jeli fosi te ka ye u ka labla liko kan abe afaraka ko kalandeu ani kalanfa ko ni jaku ya mineli kera sababu ye kana sira ani jiglatika ye kalanfa to ulufanfe wa ko de masa chama de bembi menum be ka siranka o deum black ataka kalanso la ni wati nan kalande mun jaku ya minena o hakemardon eta doyo maranye moko ko ko fermin kon ye kalandu ye kominu mnena kubeta mogo mwa ani durule la ani kalanfa wolonfla. Nga Nigeria kretien unka jekulu aleko ko kalande mbisaba ani konanton di jaku ya mnena ani kalanfa wolonfla. Ndemse nunu sibe adamne sanfla kase santan ani woroma. Ujaku ya mnena ya wota ani esiel kalanso ude la bokoram jatike wale kulu fe. Inafo Nigeria kelebolo yere tunye ala setugamina. Kakoni nye njaku ya mnenu kunka suma eta doyo mara kalanso ula. Uwale ya nunu kumbike kachaya jamana koko dugu ya mfande la lakana kuduwa mbaka ukafola. Ko Nigeria kelebolo ani ademe mbaga Etazune sorasu ukulu debeka ulika san. Bambakachi ukafo bambakachi kela uka ulu gen kabuwa jamana koko dugu ya mfan ula. Ko udikama sisan jatige wale kela nunu beka unyesin sisan jamana koko dugu uro dugu ya mfan na sarata.
0: Afamura lele shayini kini nyefoli ula. Lakana balia yoro ware Kamerun koko dugu ya mfan fesisan buku aram bayoro mina. Baloko deselindu yi mfana ka jugu ya katafe ni pam yereka laso milika undeye. Dunye balofenko ukun kantomba. Pam ko Kamerun koko dugu ya mfan sigidala de mwanyo. Konde be baloko gele ya kono keme keme sarala Ibrahim Hamadou Aminouye Pam Yamadeye Kamerun Ankalame.
2: L'extrême nord, c'est la région de tous les extrêmes.
3: Extrême nord, maraye yoroi, gelea chama be yoromina. Fantaya fangaka buyin kosebe, kase fo biworo anikonantoni burubruma. Wati yelema kololo ubi. Ma chama nibika bulika yembla, anilakana balia fanabi. Ye mara mogo uti balo nyuma ansoro kumabe, ufarikulu makobe hakemina. Uba iraka fo ku extreme nord la, dimba ya chama nibi, minute dumunike kachaya. Do ere taeshin kelende ikili kono. Udumuni nunute fali, wa unafaka dogon farikulu la. Kafara okan sumaya banau ninakili banau kono boli u uni anyogona chama ulufanabe kachaya marain kono barisa ni balo ketugo ya mai ubeseka na ni bana damado uye minu soroli kateli ula wala saka balo kunyuma sabati ni marain kono fu anga musaka hakedo ulifana soro min doga yale mba kanga siye dolar war milion biworo aniduru ni kwanyogoma o makuyade bintili yala ama kubi marabaga jekuluka demena ani demembaga uwero ani koka musaka bobaga u wala saka musaka chama soro kafara nyonka ninka ningele ya inkumbe
2: face à cette situation
0: ameta ya bc 600 ebola banasia budum bugio kajugu yoromina gigiani soronani lokum frankia ina bawo mohonani siraka frake kuka kenaya la soron alini ka soron bulo ki frani frake li fing jonjo masoron budim bugio sia ina folo sika kelendun kai moho wa keleni kola rdc wa kai moho keme flani ko fagaye dunya kenaya ko tomba oms nyama yerebe rdc kono kabi lokum Frankina Tedros Ghebreyesus katama yerebena kunke bi atumber de ce croyan fanife bananka jugu yoromina baba watana katama inkuni fe kibaru ya duma mboray
4: jati sarata o damne lani dentegali sebando cherili e kunun kari u seginen ko kabo bunia marakono moko chamon tun siglenteni o kleyaye e fanfloni nyoronche o mes nyama sedum folo rdc jamana kono kenaya ko ministre so sere do yere yalla se ko bunia kuma nyoronya o kera ereni baden kono wa ko nyoron famia chamane kera uche jamana infaba kono kene yako dombaga chama ni uka dusu kasi jira uka fola ko OMS ka kunafuni yao dichogo mayi o wakati kele marabaga ube kuka donia de la fasa banayi mkumbeli kula sabula ko ni asi entan aningulon vla deye banayi meye RDC jamana kono kafara wakili sige ka umbeka kunafuni ya nyuma uwera ujira OMS tonfe misera ka chama mbo ngunungunu ka una sarata o kunafuni ya dumando misaliye toinko ebola banabaga to chama sera ka furake kabam oko uko banyumake ton Medecins Sans Frontières sera ka ebola bana furake li yoro do dayele bunia marakono kunu o be temelenko ka buin e dien kneyako tomba kulu ye wuli kan chama chari wasa balili latika uka wuli ka bo takama kela uka eminu ba fe ka bo RDC ni ka taga jamana wera ukono bi wula da fe de e sarata o MS nyama bina ka tonka demel la kroya RDC e banabaga to yoro ni ka RDC marabaga uka danaya lanyini oko Tedros Ghebreyesus bina wuli kan bla dien magen ke baroma wasa uku ka demeni na flo chama lanyini e ke banayin chari li kase ka lajo RDC
0: ba. Baba taraka ngefoli wameta mwenu ya sisa ya la benkambe na seka soronteli ya la Etazunini iran kia sisa wa akuma gyabi kagelembao iran marabao ya la sebi tene kuye dansigi uka kelela lo benka ngini kuma nyo ya ubele folo ni Etazunie usorona Israel kasura sibara udisimfe Liban gyamanakam Hezbollah keleke la unofe uluminu ye iran kokoro madombao ye nga Musa alu kulibali iran ye ali Etazunie yere fanangela ki kuye kelela lo benka folo sos
5: trata o di don ani kunun kari iran urudugu yan fanfe o mugo jugo filutu nyesi nan kerenkeren yala sanfe dancheu ani pankuru kerena bla droni do kolosili daga de ma goru ko dugula de trois dormus marabulu kono etats-unis kele bulu nyemugo do yere yo cementia yani akafo ko tajuru sarado o ka keleke pankuru do goseli ko ko ji sanfe iran fe iran fana ka jabi ma blaka me o ku yo mugo jugo soso etats-unis fana ka daga do kan e bintene nga o majoro kelifo ko eti jamana ko ni ye alase ku yo mugo jugo misil ni droni do bo bara la meno bolembe idanta ofe dogo kungelen kononi etats-unis sien sabanande ko mugo jugo filuke o wale min jetera iran fe iko afrika lu klise gin kele sosoro benkan sosoli e bro o brotoli ofe e o fana ya latike bi ka danski o kuma nyoko nyola
0: musa lu israel ni liban ka kele fana yere ye etats-unis ni iran ka kuma nyoko nyola
5: kosobe o ko kuma nyoko nya fosite israel ni ni israel ma danski aka osora si barola esbola kele cheu no fe liban ro dugu yanfana iran ko kan ko ministre de yo la cbi aba farakan ko iran kan mugu jugu nucléaire ko fana centaine ko nyoko nyo fosile na fo Donald Trump be ka fo chukumi kasoro etats-unis jamana kuntigi ya fo kan noko bo la soro ako ben la nyini seven do kuma be sina mimba fo ka je ko iran tena mugu jugu nucléaire mara o voati kelin fana fa ngore fe liban israel che halisa dien tomba unika la kanako bulu fana kan la je karabalin do ko be sina bi français kan la nyini ko nsarata
0: musa alu kulivali kan fo li han yere be to yoro la katanga kuna fo le di kene fan flanan kan nege kala fe juru ve sara dumbia le bolo au ne ke wa au kambe sisa nege kanye tan urambla tamira ni sanga tan ani flaye korogo
6: sarata kamera
0: au beka RFI de la main alisa au ni ke wala ko fe doni au hankli na ukene ambena fe la wala me au yaminu yira kuma be au bolo kene kambi o kanga sanga tan gemu kan kan so sira kan ambena tugun salif sara no honaka moho wale le ngo ngayan o ka ke 600 sigida nyeta
7: sigida nyeta
0: amban kunsi poro dugu kan korogo Côte d'Ivoire kono ye muso chaman de kesri lendon setulu baraula be gankulu do kono ko société coopérative kerenyimin muso bilolu nyoro minu be setulu se element ko ketulu ye ka fere soron yasa ubo fere yasa ku ka demba ya ka musa ka bo ngabi ngela ya chaman de buka uka setulu ko baray doyali Suleiman Koneka Laseliba la Benindo
8: Korogo petit pari kina soba do kono manabo sisiki lembe nyongoka ani barkun blalamon tol gata duguma gbakuru chama bei tasma shishi be ka yele sanfe onbe musu jekulu société coopérative tire nyame shitulu glan yoro de la jekulin blala sin kansan bafla ni tan flawati de la ube shitulu glani shikolo de nga sisan o shikolo soro limano kotuguni soro se choka fola ale jekulin nyamogo yi
9: se songo gbala yara sisa folo folo ta nu je otete se sana se te be muso burra dron me sisa ke onu bia dora to bu ke o bia dora se na ka sanka tana ye do bu jamana ale le ka se gbala yara te ne ko be se kulin nyina ne mama nyae maka war mra fe ka taga brusi kon kana siama nyu kana di ale fe etena soro
8: Yani jekulin ka bla 5 ans muso nunu bek meshi tulu glan u damana u kaso u kono u kelin ka fara nyon kan u ye bany maketon do ka deme soro o deme do e barake mino dili uma nga de kun do be muso nunu kan 600 ye u maram bu do nyefo jekulin ko nyene bola
9: se tru baran akag bala ko jugo ni kon ka baran takana se kolo takata ke tru boye et puis quantité fitinite tru chama bale mo klen yere na bana trugba sirana abese ka 200 kilos or 200 et plus men ame san ke bagnina musomi be barakera yorna utese bagatol be barakera yorna muso donna na ko bena baran kenange o chemaso paske barani akagbele
8: de kunwere we ube barake jimina o jinoro bonyoro tubulu nyeshi tulu imaram yo bulu abe ka ke daga kono abe shi tulu nafan do nyefo anwi
10: uleman ambe yir dole dolala o yir togan basma isma yabba ne ka o yir ndwala n mo ba wulo makwa ibe soro ko o yir ndwala ale nyamba wulo no te turgwe yere yere ale le gbe mai
8: musu shifina ka do fleni ube ka shi kolo yele mama na ba fa jido kono ka soro ka ku soro jene ba be shi tulu glantugo nyefo anwi
11: nan tara san lora o
7: nana namba kolo neka ko ibaja na jara ni bado machine kono abechi na tira kaban ibado machine wala kona avaira na yala kabai basi tugun ka do machine kona bag basi no ka basi kaba ibado sala ko babana de jidala de community iba ye tru fenga bo sa fe ba mani iba le che ka do da kon ka te abeke turi
8: jekuli musu be senufo de osia yere de kacha kurugu marabulu kononana ode yake uyuka jekulu toke chiri nyeme ukoro mandinkana ni farisumana ibena heresoro kasiki kabo kurugu suleman kone rfi
0: sisan an bɛ taa hankilinaw kɛnɛ kan o kuma bɛ o bolo kɛnɛ kan bi aw kumara wasaden kalataw ni mɛri ɲɛma kalataw de kan lagine jamana kɔnɔ u tamina cogo min na ibali y'u fara ɲɔgɔn kan
11: depuis ni ne sɔrɔla Laginɛ ka na bila bi la ma voté fɔlɔ voté min jamanaden k'i tɔgɔ bɔ voté min na ka se voté nin dɔ kɔ an ma préparé kuwa ka voté ni pagayi le o ka tɛ ka ba la de sinɔ dibite ko bɛɛ cogo min na n'a fɔra ko e lɔɔrɔ ma baraka pasa bulon kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛɛ tɛ se kɛmanko siyamana jamana ko la n'a fɔra o ko e ka taa o voté kɛ bɔnbolola ye kɔni nin ye dabalibanko ba de parce que voté nin ma organise ko ɲuman sécurité ko jɛlen tun tɛ opposan i ka mɔgɔ tun tɛ yen indépendant i ka mɔgɔ foyi le tun tɛ yen kuwa
12: jama kɔni ma bɔ kalafili mɛnɔ ka kɛ komi élection présidentielle mais o bɛna ta jama bɔni parce que c'est la première fois kala ye ta ɲani ma hali do tɛrɛ wala ya ɲafɔ ɲa o ɲɛ o tɛrɛ ye kɔlɔlɔ fili la dɔɔni bɔn kala ta ɲa le diferansi ni mɔgɔ ye madiri mɛnna o kɛ ni a defɛtima yɔrɔ dɔ de mɛn na kɛ jama ma bɔ bɔn jama yɛrɛ fɛnɛ bɔ baliya ta olu yɛrɛ fɛnɛ ka fisa ni tansiyɔn lala ɲɛmɔgɔya ɲini mɛ i latun ka kɛ ko fan kamaba dɔ de i b'a ye a man kan sɛya
13: kalata kɔni a tɛmɛna hɛrɛ la wa an fɛ kalata kɛla kɛɲa fɛnɛ ma mɔgɔ bɔlen ka taga kalata ko an taara kalata an yɛrɛ de ye nin tɛ jamana ɲɛma kalata di nin ye mɛri kalata ni depute kalata le di donk ni du k'a ta kama fɛnɛ jamanaden kuma dale mɛri ani depute di donk ne y'a fɔla ko an kɛ bɔ ka taga kalata an yɛrɛ ye o ye ni
14: ne yɛrɛ ka mina kɔrɔsi vote nɔ ne yɛrɛ dafɛ mɔgɔ ma vote ye biro dɔ tɛrɛ ne la baara yɔrɔ dafɛ ne k'a ye mɔgɔ simɔgɔ ye malɔ hali ni biletɛn kelen n'a abila ni yen kɛsula n mala la mɔgɔ ma bɔ vote ma kɛ ma mansaye le ka ɲalɔ ye vote ka kɛ vote ma kɛ a ye ya ye la mansaya la nt nin kalata ni nafa bonba an jumanaden kan a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma an seni an bolo n'an na ko bɛɛ le wo ye ma a kɛwati le ma bɛn vote kɛwati ma bɛn
15: k'a fɔ ko seliko ko de ye mɔgɔw bali ka bɔ ka taga vote non wo tɛ k'a fɔ ko opposanw fana ka weleli ko de be mɔgɔw fari faga pur u kana taga vote non wo kɔni fana tɛ mais jamanadenw b'a dɔn an n'u taga swasi ani min bɛna kɛ wolu de tɛ kelen ye o de bɛ mɔgɔw fari faga ka taga wote la donk o be sigi n tagali ani n tagabaliya a bɛ ye kelen ye
16: mɛ ne kɔni be se ka kuma kelen dɔ fɔ farafindenw ye an ka bo nin kow kɔnɔ tɛn sa an ka to ka taa kalafili an na kalafiliw la o de be an duruwa dama an ka kuma an na jamana ɲamɔgɔ ma n'a y'a ɲa walima n'a y'a tiɲa wala an na wasadenw ma n'a y'a ɲa walima n'a y'a tiɲa meriw fana ten mɛ n'i ma kalafili min ye e b'i kan k'i da de de k'i da bɔ jamana kuma bee lajɛlen na
0: kunnafonikolon fɛsɛfɛsɛli
17: nin ye kokura ye RFI mandenkan kan juma o juma RFI mandenkan be jamukan kura sigi aw ye nɛgɛ kaɲa wolonfila tɛmɛnen ni sanga muga ni duru ye kunnafonikolonw fɛsɛfɛsɛli o de y'a tɔgɔ ye kunnafonikolonw be se ka kɛlɛ cogo di kunnafoni minw tɛ tiɲɛ ye aw b'u sɔrɔ fan bɛɛ fɛ sisan sahɛli kɔnɔ farafina ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ la wa u nɔba be jamanadenw kan minw b'u sɔrɔ mɔgɔ be se k'u dɔn cogo di ka bɔ tɔɔw la n'aw b'a fɛ k'o faamuya aw kana to RFI mandenkan ka jamukan kura ɲin ka fɔ aw kɔ fiyewu
6: sagata kamara
0: an kilila gigila senegal kabini tele tan bi tigitigi jamanadenw bɛɛ k'u ka marabaga jɛnkulu kura ma kɔnɔ kabi jamana ɲɛma basiru jomai fay ye usman sonko diɲɛ minisiri ɲɛmaya la minisiri ɲɛma kura sugandira nka minisiri tɔw halisa olu ma sugandi fɔlɔ aw ni kilamɛni na ni ne bɛɛ dansigi ana bi wura fɛ kunnafɔlidi kɛnɛ yi na nɛgɛ karafe julu bɛ sara dunbiya le bolo sisan sisan bɛ taa n ka sanga tan jɛmukan ni kɛnɛ kan n'o ye karanso sira kan ye salif sanganɔgɔ de bɔ o sigi aw ye ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛɛ sini ni ala sɔnna
18: aw bena jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen
19: kalanso sira kan
20: salif
18: Sahanoko.
19: Kalanso sera jemuka lamebaga on nisondelen do kaula soro kokura auka jemuka ikeneka. Bi babu bena talike an yere ka kan la kalendela anka kalanso kono. Frafina jamana chama kono marabaga ya damina ka anka kan la kala. Yala gafo be soro ka seka anka kan la kala wa. Gila jumu be soro anka kan la kala nila. Fere jumu be seka sigi senka wala sa anka kan ka seka la kala. Kasoro gila brema ke amena baroke o babu de kan wala sa ka famu ya jonjon soro ola anye wele sama lawale siakama alebe ka mandeka la kala malila. Kafarau kan kajatu kamara alifana be kan la kala Senegal. Amena fana ka hakilina soro au bismillah kan so sira jumu kan kineka. Kamwole limba mbulu negejuru la kaba noye lawale shaka ye kabo malila alibe mandenkan lakana abe poyuke ane ziru abe ulubele jelen sebe lawale shaka ini nyantuma
20: amba auni yentuma
19: ajarani kusebe ki lasoro wanka kalanso sila jemukan keneka ibisimila
20: awrekafu aga wole la angana ahakilinati ka dobo kumpana
19: nini che wina janye kusebe lawale shaka antabla kasuma lawale shaka ambi ya nyafu damina na ibe mandenkan lakana yala bibi na mandenkan lakana nibe tablo jumenkan malayin
20: malla mandenka la karani beka bo ayere la doni ngoka beka bo ayere la obatu anga siki anko doni ka ajira ambora mi kabini ba clinic me kontoni bi woro sauna malikele ka ayere ta ira ka foko fo kalanga kanga kauna UNESCO de mendo la mali marabaka gore kanda madota kananduye nga gelea miseni chama yera gelea unana yefanga dafiru kela fo yera mabana na wati mino kera fo baklini kimeko na tombiulo ulasa unye udumfana ya soro kala unkala ni mbarafe mfembeka unwa kanu na kosobe mgoore ude tumbu usi ngoromado ibitaye kafo kala nyeshi nende do tondo uka lainima wali mabarada do uka lainima nga kwenye yera kafo kudimsenu sen kado kala nibaye kafo bamanankan abeta fransikan kerefe nga mimbe foka latike kosebe bamanankan kalanin kuntunye fransikan deka noya kalande uma don bamanankan kalaniye o dausa konfo ambe domine iko bi kanunu yere furuba ya lagu uke furuba kaunye jamanaka kunasiki kaun nga geleba mimbe sisa ni nkukumbu fowe kafo yere mabate kalansi una programu na ibae kafo programme mbeke premier année la nima frati ibo programme clené fort université la o koni o de ngalea o be san kramo re de be ka jatimine ambe kalanke kalande suku minuku o be barami ka kana dona na taula amba la je o ka kalam munu munu ka nyeshi o manonte jamana ere ma fendi no es la busie ka foko kala on ka temeni temeni nuye ni kalanse nunu ka ro la krenkrene na san fe kalanso yoro la
19: yala ibe fe ka foko gafe de to soro ka kan la kala a chugola wa
20: gafe ko be gelea ula gelea uka changa gafe ko bala gafe ko yoro mi nyamba e ka fo e baraba chama fe fe ni bo yinu keranga kan ka ibita soro u kera kan ka ama yeka fo bara fenfen kera kanu nga kosa ina chama kera ka bo gafe uta minu me fransikana wala saka na formyalula na ulanga kauna wali maa kata maka minu be yeka banko lubo kumaka naka ugele meku kesebe niye iba ye bara chama ndi kera uyeronu na odi agele afambaye uere gela ndi ne ere nyesin sebe ni makosebe sabu anga fo ni kalani nafabalanga fo fenka bo an yero amekan kala akake kanka kala ayere kan kanka na kala ni kan wore sebon na gafo talie katani ay odi yere en place ben na kafo ameseben ke bamana kana ni la karani uni barato beke akata kanrela
19: la walesia ka nyafi chukumina anni karamu do fanya nyoro sur nega jula ale be senegal jamana na senegal korean fanfe ale fanambe kan la kala ay minfo anko la membe segen kana
21: ambe lang local mununa kala kom anyere ka kambula kala ekono na chukumuna amanno ho akanno ha amanno ho parce que nyuka amanno ho ni karamu rete kamu mema na fukibo okanna kala demsen na amanno ho kom an fanfe ya an fula kan de fo ya tene maraka dende neti fula kam me te ekol nunu fana kono demsew munum biya a chama be maraka de fani bamana me kom ya ambe munna kala ekol ni nene o fula kande te fula nunu ba me maraka woni bamana nunu utame ana problem yo odi ba note document bala ave demsew bulo ave ere bulo ka nite kamu me puru ikala kala demsew ka famu amanno hoya solution ye munye
19: ya o fere munye
21: a fere munye mosi ibeka mumme ukubila odugo kono o abenno hoya solution yo ode parce que chaque fois karamɔgɔ kelen tɛ se k'a fɔ minnu bɛ kan mɛn an ka to ni kilasi la ni kilasi a ma nɔgɔya il faut tɔw ninnu fana ka a essayer k'a fɛnkɛ mɛ essayer nin a ma nɔgɔ parce que dɔw b'a la u b'a kɛ nka u b'a kɛ dɔrɔn de nka tɛ ka cogo ɲɛ la parce que n'i tɛ ka mun mɛn pour que ka ala kala a ma nɔgɔya solution ye o de kelen si b'a la n'u mini i bila e la yɔrɔ la i bɛ ka mun mɛn ok a bɛ nɔgɔya o de solution ye.
19: Nka y'a fɔ yala aw bɛ gafew sɔrɔ gafew b'a bolo yen na n'o ye livre ye gafew b'a bolo yen na n'a bɛ se ka denmisɛnninw lakalan a mana kɛ cogo o cogo walanda min ye a bɛ se k'u lakalan gafe dafalenw b'a bolo yen yɔrɔ la wa.
21: Iyo dafe b'an bolo parce que lakalan nin bɛ depuis a daminɛ fa a bɛ ban yɔrɔ min na a bɛɛ bɛ livre nin na.
19: A bɛ sɛbɛnnen bɛ filakan de la.
21: A bɛ sɛbɛnnen bɛ filakan de la mais problème ye mun ye kan nin de problème parce que n'i tɛ kan mɛn pour i ka lakalan a ma nɔgɔ e yɛrɛ tɛ se ka livre ta k'a kalan. Surtout ka a kalan denmisɛnw ma.
19: Kajatu Kamara i ka kalandenw de b'i kɛrɛfɛ la nin waati na.
21: Na
19: sisan Kajatu an b'a fɔ ye i ni ce kosɛbɛ i sɔnna k'an ka wele an ka ɲininkali ninnu jaabi i ni ce kosɛbɛ o la kosɛbɛ.
21: D'accord inshallah merci beaucoup i ni ce.
19: Lawale Siaka nin tun ye Kajatu Kamara de ye ale ye an n'a tun bɛ baro kɛ waati min na a ka kalandenw yɛrɛ tun b'a kɛrɛfɛ o de kama mankanw de tun bɛ mɛn a kɛrɛfɛ a ye gɛlɛya min fɔ ka kɛ marakaden ye ka filakan lakala ko o ma nɔgɔ yala nin kosugu ninnu bɛ aw fana bolo yen na wa.
20: A bɛ yan kosɛbɛ sabu Mali kan kalan fɛɛrɛw tun ko ko ni kalan bɛ kɛ yɔrɔ la ko k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ minnu kan mɛn ko ka o kan kalan ye i b'a ye k'a fɔ misali Bamakɔ bamanankan bɛ kalan ye n'i taara Mopti yanfan ninnu fɛ u b'a fɔ ko ka filakanw kalan Bajangara dɔgɔnɔ nka i b'a ye k'a fɔ sigida dɔw la karamɔgɔ ko sira fɛ karamɔgɔ tɛ kan dɔ mɛn i tɛna se k'a fɔ ko bozo ka taa filakan ka kalan ka sɔrɔ a t'a mɛn ni karamɔgɔ taara yɔrɔ min na karamɔgɔ bɛ kan min mɛn n'a bɛ se k'o kalan o de bɛ kɛ o yɔrɔ mɔgɔw kun karamɔgɔ ko ye a gɛlɛman belebele ye a dun bɛ wagati janbɔ bi Mali foroba baara la mɔgɔ tɛ ka taa kan ninnu yɛrɛ kalanni yɛrɛ kama tugun a bɛ kɛ dɔrɔn minnu bɛ faransi kan mɛn ni i sera ka kan wɛrɛ sɔrɔ ka fara o kan a kalanni bɛ kɛ wagati dɔw la karamɔgɔ yɛrɛ ye mankan kɛ k'a fɔ ko olu ye faransi kan kalannaw de ye k'olu tɛ an ka fakanw kalannaw ye k'u tɛ se sabu u gɛlɛya kɔfɛ u yɛrɛ ka dɔgɔyama dɔ fana b'a la karamɔgɔmuso bɔra k'a fɔ denmisɛnninw kan k'e de ye kodɔnna ye denmisɛnninw kan k'e de ye olu bilasirabaga ye. N'a fɔra ko hali e yɛrɛ tɛ se ka gafe kalan kan na k'e ka denmisɛnninw kalan o la tuma dɔw la a bɛ karamɔgɔ yɛrɛ kunmasuli kalandenw ɲɛkɔrɔ.
19: O faamuna Lawale Siaka e hakilina yɛrɛ la Lawale Siaka yan'an ka ɲɔgɔn bila marabagaw an fɛ yan farafinna marabagaw kan ka fɛɛrɛw jumɛn bila sen kan walasa an yɛrɛ ka kanw u ka se ka lakalan kalansow kɔnɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛrɛ ma sɔrɔ a la.
20: Belebele min b'a la fɔlɔ bonya ka di an ka kan ma i n'a fɔ kan tɔ a misalima ye jumɛn i b'a ye k'a fɔ faransikan na ni bakalorea bɛ kɛ Mali la minnu bɛ siri lɛtiri kɛ faransɛ bɛ taa fɔ koefisiyan 4 la o tuma kelen na bamanankan yɛrɛ tɛ jate yɛrɛ bamanankan bɛ jate lingwistik de fɛ koefisiyan 2 o koefisiyan 2 fana la fan kelen de bɛ tigɛ k'o kɛ bamanankan ye o b'a yira k'a fɔ hali ni mɔgɔ min ma kan yɛrɛ mɛn i latigɛlen don a kan k'a fɔ ko hali bɛ se ka baki sɔrɔ nka ni an ka kiimɛni laban minnu bɛ kɛ denmisɛnninw ka kurun ka yiri la k'a fɔ ko n'u ma kan ninnu kalan ka ɲɛ u bɛ se ka ɛgizamɛn jɛ u b'a k'u sɛbɛ nka o fana donbala tɛ dɔwɛrɛ ye minɛnw ka bila mɔgɔw sen kan an ye gafe ko fɔ an ka mɔgɔ minnu bɛ sɛbɛnni kɛ an ka kanw na u ka don kalanw porogaramu na o fana ka jate minɛ walasa mɔgɔw ka senkɔrɔma don sɛbɛnni na halisa sabu mɔgɔw bɛ sɛbɛnni kɛ n'u dɔnbagaw dɔrɔn tɛ a tɛ san. Ni jamana ye an ka baara minnu kɛra an ka kan na ka olu don porogaramu na sa i b'a ye k'a fɔ a bɛ cɛsiri di mɔgɔw ma fanga bɛ fara ɲinini kan halisa dɔntaw fana bɛ bonya ani k'a kuma datugu a tɛ ɲɛ min kɔ fefefe o ye musaka ko dɔ ye musaka kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ka bila an ka kanw kalanni kama ani ka kan kalanbagaw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jo n'o ma kɛ a bɛ kɛ tɔkajɛ ye.
19: Lawale Siaka a faamuna i ni ce kosɛbɛ sɔnna k'an ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi.
20: Aw ni ce aw yɛrɛ ka danaya la.
19: Kalanso sera jɛmukan lamɛnbagaw aw ni ce kosɛbɛ aw ka tuma o tuma lamɛnni la b'aw hakili jigi k'a fɔ ko babu tun bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka kanw lakalanni de la an ka kalansow kɔnɔ an yɛrɛ ka kanw lakalanni bɛ taabolo jumɛn kan yala gafe bɛ sɔrɔ wa walasa ka se ka kanw lakalan k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛrɛ ma kɛ marabagaw bɛ se ka mun de kɛ walasa an ka kanw ka se ka lakalan a ɲɛma an ka mɔgɔlele Lawale Siaka ye ninnu ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen de jaabi a bɛ se ka jɛmukan nin lasɔrɔ kokura an ka bɔlɔlɔ sira fɛ maa tomi RFI tomi FR walima an ka Facebook sanfɛ aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ani babu wɛrɛ ye.
0: RFI de la main nege kanye tan ouran vla be kankan la Guinée ani Tambacounda, Sénégal kono.
6: Sarata Kamara.
0: Wa Senegal kabini tele tan jamana don be ku kam marabaga genkulu kura makono kabini jamana nyema Bassirou Diomaye Faye Emayala, ministri ngema kura sugandi ranga, ministri tauma sugandi alisa, mune kama ambena ngefoli usoron uko ambeta Nigeria etadoyo marala ye, lekol karamawye karansun surimbi, ube kuka nisongo ya de irabao boko haram giatige wale kela ubeka lekol karamaw ni karande undiago ya mine, lekol karamaw ni nuko, marabao teka fereke kamoho, dia goya mine le ninu labla, mwae noriante ka lafia soron, Israel Bekatanya ni mugu fili uye Liban Yamanakam, Hezbollah keleke kulu nofe, okusan Iran kuna fali disodo ya la seko, Iran ye don sigiani Etazuni ka kumanyo ya ula kusabuke, Etazuni teri Israel ka mugu fili uye, Iran teli Hezbollah ka, aunura wa au donsi Niya tele tanye marabaga genkulu te Senegal kuna kabi jamana ngema Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko gen ministri ngema ya la me karo tele mwa anifla kaka marabaga genkulu fananki ka boyim ministri ngema kura sugandira nga alisa ministri kura toho olu toho umada kene kan folo ni sumaya liso inyokontu madelika yi Senegal jamana konotam Maimouna Sanogo yala kobese ka famu ya chogo di tele tan marabaga genkulu fosi
1: Akun folo yeko jamana nyema Bassirou Diomaye Faye ta fe kamara baga jekulu kura sige ni paste tonden ta kono. Atu yeko manyokon ya da bao ni o tonden da o yereye akoka akelin koka ministri nyema kura sugandi. Nka oko, politiki toni ye la seliseme do boka jira, koti na son koka jekulu mwosi ka sugandi li kokoro madun na atiki takara ayere tokora. Anka siri mba farakan, ko Ousmane Sonko kwa tife akakulu mwaka wakabila ministri so misa wakuna, waya wajibi ya ko ministri so jonjon do kadi akapolitiki ton mwoma, inafokiri ko ministri so, ane jamana kono ko ministri so, ale mimbi kalata olabe ane ministri so kerenkerele weredon. Anye siri ya munu soro kabo Senegal jamana nyema ya so kono obajira, ko wasabulu ani pastef nyema ni Bassirou Diomaye Faye kumanyoko yake oko kambi soko madaina, wako fan flan ono bena kele ma fencha manka. Yani anka na kumaso kono, sere nyafo anyeko ministri nyema kura Amadou Al-Amin Lobi jamana nyema ya sora ni wakati ina, wa marabaga jekulu kura ministri ubitoko biseka la keneka saga ni wakati be.
0: Maimouna Sanogo kanyefali u Senegal jamana deun yarebe kuka marabaga jekulu kura ima kono politiki ku la halaya kerenkeren indi kono, kabini Ousmane Sonko bora ministri nyema ya la. Biere sonko ka politiki ton pastef morof la wole na jandarmu fe ko kata u lamen nga u kakanka wole u kakanka lamen minkan u manyefo Guy Marius Sanya ani Cheikh Barandia de Kodon pastef tondeun u lu fosi kone mata jandarmu ka wole kan yabi u ko wasaden brifini mbukuna u lu mankanka wole jandarmu fe Senegal krefe la Guinée jamana de mu fanantum wole rakunu olu koni wole ra kalata bonde la yasa ku ka wasaden numéro secondi gaté kon falaw de makano lendon tam ngayani kelen kala ta ko korosi li jankulu do ka gaté mina falaw bayira nko alini akokera basigi kono ko mo kyama maye kala ta so kono kunakri misalila ameto la Guinée tele binani biko mfoni kemenge ni bilo ba ka tununi benado sanfla kono o okumu kono kata bima utonyo hom faso tolaton tourno la page tele binani wuli ka jawla wuli campagne ni songo ya iradon ya sakala ngini kef lani no kalabla
6: RFI
0: Ambeta yoro ureni nisongo ya irawye alisa Nigeria etadoyo marala. Diago ya mineli uka telinka nyesi ekol karama uni karande uma yoro mina. Yasa kuka dusu kasi ira akola mara inlekol karama u lafasa genkulu yuka bara sonsori unkebi. Niye alokun fla nyokonye etadoyo karanso fla ya wota. Ani esiele boko aram gatige wale kulunye karande mbisabani konondo. Ani lekol karama waron fla nyokon Diago ya mineye. Lalesha dukure. La fasali kulu yungu kumaraba uteka fosi deke yasa ubara nyohon ani uka karande ninu kasika labla.
3: Awasarata kalanfa uka la fasali kulu yungi anjini etadoyo maraduguma kalanso anichamache kalanso kalanfa ufe kuka barabejo bijuwe nkalo kilifolo fukata sisa domi uye kibaru ya were. wɛrɛ di u ma lafasakulu in ko k'a ye ni latigɛ in ta ka sabu kɛ a baaraɲɔgɔnw ani u ka kalanden dɔw ka jakuya minɛli de ye ka mɛn u minɛbagaw fɛ ka sɔrɔ ko taamasiyɛn jɛlen fosi tɛ ka ye u ka labilali ko kan a be a fara kan ko kalandenw ani kalanfaw ka nin jakuya minɛli kɛra sababu ye ka na siran ani jigilatigɛ ye kalanfa tɔ olu fan fɛ wa ko denmasa caaman de be yen bi minw be ka siran ka u denw bila ka taga kalansow la ni waati na kalanden minw jakuya minɛna u hakɛma dɔn eta doyo mara ɲɛmɔgɔ kunko ko fɛn min kɔni ye kalandenw ye ko minw minɛna ko be ta mɔgɔ 20 de la ani kalanfa wolonfila nga nigeria kretiɛnw ka jɛkulu ale ko ko kalanden 39 de jakuya minɛna ani kalanfa wolonfila ni denmisɛn nunu si be a daminɛ 2 ka se 16 ma u jakuya minɛna yawota ani esiyɛl kalansow de la boko haram jatigɛ walekulu fɛ i n'a fɔ nigeria kɛlɛbolo yɛrɛ tun ye a lase toga min na ka kɔni ɲɛ jakuya minɛlu kun ka suma eta doyo mara kalansow la o waleya nunu kun be kɛ ka caya jamana kɔkɔ duguyanfan de la lakanako dɔnbagaw ka fɔla ko nigeria kɛlɛbolo ani a dɛmɛbaga etats-unis sɔrasiw k'olu de be ka wuli ka san bagaciw ka fɔ banbagacikɛlaw ka olu gɛn ka bɔ jamana kɔkɔ duguyanfan o la ko o de kama sisan jatigɛ walekɛla nunu be ka o ɲɛsin sisan jamana kɔkɔ woro duguyanfan na sarata
0: a famura lalashaini keni ɲɛfɔliw la lakana baliya yɔrɔ wɛrɛ kamerun kɔkɔ duguyanfan fɛ sisan boko haram bɛ yɔrɔ min na baloko dɛsɛlen don yen fana ka juguya ka taa fɛ ni ye pam yɛrɛ ka lasɔmilikanw de ye duniɲɛ balofɛnkow kun kan tɔnba pam ko kamerun kɔkɔ duguyanfan sigidaladen mɔɲɔ kɔnde bɛ baloko gɛlɛya kɔnɔ kɛmɛ sara la Ibrahim Hamadu Aminu ye PAM ɲɛma de ye Kamerun an ka lamɛn.
2: L'extrême nord, c'est la région de tous les extrêmes.
3: Extrême nord mara ye yɔrɔ ye gɛlɛya caman bɛ yɔrɔ min na. Fantanya fanga ka bon yen kosɛbɛ ka se fo 69 ni buruburu ma. Waati yɛlɛma kɔlɔlɔw bɛ yen. Maa caman de bɛ ka boli ka yen bila ani lakanabaliya fana bɛ yen. Yen mara mɔgɔw tɛ balo ɲuman sɔrɔ kuma bɛɛ. U farikolo mako bɛ hakɛ min na. O b'a yira k'a fɔ ko extrême nord la denbaya caman de bɛ yen minnu tɛ dumuni kɛ ka caya. Dɔw yɛrɛ ta ye siɲɛ kelen de ye tile kɔnɔ. O dumuni ninnu tɛ falen wa u nafa ka dɔgɔn farikolo la. Ka fara o kan sumaya banaw ninakili banaw kɔnɔboliw o ni a ɲɔgɔnna caman olu fana bɛ ka caya mara in kɔnɔ barisa ni balo kɛtogoya man ɲi o bɛ se ka na ni bana damadɔw ye minnu sɔrɔli ka teli o la walasa ka baloko ɲuman sabati ni mara in kɔnɔ fo an ka musaka hakɛ dɔw de fana sɔrɔ min dɔgɔyalenba kan ka se $65,000,000 kɔ ɲɔgɔn ma o makoya de bɛ n teliya la an mako be marabaga jɛkulu ka dɛmɛ na ani dɛmɛbaga wɛrɛw ani kɔkan musaka bɔbagaw walasa ka musaka caaman sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ni ka ni gɛlɛya ɲi kunbɛ
0: an bɛ taa RDC sisan ebola banasiya budun bugio ka jugu yɔrɔ min na gigiyani sɔrɔ naani lɔkun furankɛ ina baw mɔgɔ naani sera ka furakɛ k'u ka kɛnɛya lasɔrɔ hali ni ka sɔrɔ boloki fura ani furakɛli fɛn jɔnjɔn ma sɔrɔ budin bugio siya in na fɔlɔ sika kɛlen don k'a ye mɔgɔ 1,000 ni kɔ la RDC wa k'a ye mɔgɔ 200 ni kɔ faga ye duniɲa kɛnɛyako tɔnba OMS ɲɛma yɛrɛ bɛ RDC kɔnɔ kabi lɔkun furankɛ in na Tedros Ghebreyesus ka tagama yɛrɛ bɛna kuncɛ bi a tun bɛ RDC kɔrɔyanfani fɛ bana in ka jugu yɔrɔ min na baba watana ka tagama ɲi kuni fɛ kibaruya dumanw bɔra ye
4: jati sarata o daminɛla ni dantigɛli sɛbɛn dɔ carili ye kunu kari u seginin kɔ ka bɔ buniya mara kɔnɔ mɔgɔ caaman tun sigilen tɛ ni o keleya ye fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ OMS ɲɛma sedon fɔlɔ RDC jamana kɔnɔ kɛnɛyako minisiriso seere dɔ yɛrɛ y'a lase ko buniya kumaɲɔgɔnyaw kɛra ɛrɛ ni baden kɔnɔ wa ko ɲɔgɔn faamiya caaman de kɛra u cɛ jamana in faba kɔnɔ kɛnɛyako dɔnbaga caaman de y'u ka dusukasi yira u ka fɔla ko OMS ka kunnafoniyaw dicogo man ɲi o wagati kelen marabagaw be k'u ka dɔnniya de lafasa bana in kunbɛli kow la sabu la ko ni y'a siɲɛn 17 de ye bana in min ye RDC jamana kɔnɔ ka fara wakilisigikanw bɛɛ kan kunnafoniya ɲuman wɛrɛw dira OMS tɔn fɛ min sera ka caaman bɔ ŋunuŋunukanw na sarata o kunnafoniya duman dɔw misali ye tɔn in ko ebola banabagatɔ caaman sera ka furakɛ ka ban o kɔ u ko baɲumankɛ tɔn médecin sans frontière sera ka ebola bana furakɛli yɔrɔ dɔ dayɛlɛ buniya mara kɔnɔ kunu o bɛɛ tɛmɛlen kɔ ka bo yen diɲɛ kɛnɛyako tɔnbakulu ye welekan caaman cari wasa balili latigɛw ka wuli ka bɔ tagamakɛlaw kan minw b'a fɛ ka bɔ RDC ni ka taga jamana wɛrɛw kɔnɔ bi wuladafɛ de sarata OMS ɲɛma bena a ka tɔn ka dɛmɛ lakuraya RDC banabagatɔw yɔrɔ ni ka RDC marabagaw ka dannaya laɲini o kɔ Tedros Ghebreyesus bena welekan bila diɲɛ magɛn kɛbagaw ma wasa u k'u ka dɛmɛ ni nafolo caaman laɲini kɛ bana ɲi carili ka se ka lajɔ RDC
0: Bawa Sagatara ka ɲɛfɔli an bɛ taa mɔyɛ nɔ yan sisan yala bɛnkan bɛ na se ka sɔrɔ teliyala Etats-Unis ni Iran kɛ sisan wa a kuma jaabi ka gɛlɛnbaw Iran marabaw y'a lase bi tɛnɛ k'u ye dansigi u ka kɛlɛla lɔ bɛnkan ɲini kumaɲɔgɔnyaw bɛɛ la fɔlɔ ni Etats-Unis ye o sɔrɔna Israel ka surasi baaraw de sen fɛ Liban jamana kan Hezbollah kɛlɛkɛlaw nɔfɛ olu minnu ye Iran kɔkɔrɔmadɔnbaw ye nka Musa Alu Kulibali Iran ye hali Etats-Unis yɛrɛ fana jalaki k'o ye kɛlɛla lɔ bɛnkan fɔlɔ sɔsɔ
5: Tarata o don ani kunun kari Iran wurudugu yan fan fɛ o mugujugu filu tun ɲɛsinna kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfɛ dancɛw ani pankuru kelenna bila doronin dɔ kolosili dagaden ma Goruk dugu la Detroit d'Hormuz marabolo kɔnɔ Etats-Unis kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ y'o sɛmɛntiya yani a k'a fɔ ko tajurusara don u ka kɛlɛkɛ pankuru dɔ gosili kɔ kɔgɔji sanfɛ Iran fɛ Iran fana ka jaabi ma bila ka mɛn u k'u ye mugujugu sɔsɔ Etats-Unis fana ka daga dɔw kan bin tɛnɛ nka u ma yɔrɔ kelen fɔ Kuwɛti jamana kɔni ye a lase k'u ye mugujugu misili ni doroni dɔw bɔ baara la minnu bɔlen bɛ Iran taw fɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔ ni Etats-Unis siɲɛ sabanan de ye k'o mugujugu filiw kɛ o wale min jatera Iran fɛ i ko Afrika kalo tile segin kɛlɛ sosoro bɛnkan sosoli o bɔrɔtɔliw fɛ o fana y'a latigɛ bi ka dansigi o kuma ɲɔgɔnyaw la
0: Musa Alu Israel ni Liban ka kɛlɛ fana y'i yɛrɛ ye Etats-Unis ni Iran ka kuma ɲɔgɔnyaw la
5: kosɛbɛ o ko kuma ɲɔgɔnya fosi tɛ ye Israel ni Israel ma dansigi a ka o sɔrasi baaraw la Hezbollah kɛlɛcɛw nɔfɛ Liban worodugyan fana Iran kokanko ministre de yo lase bi aba fara kan ko Iran ka mugujugu nucléaire ko fana sente ni kuma ɲɔgɔnyaw fosile na fɔ Donald Trump be ka fɔ cogo min ka sɔrɔ Etats-Unis jamana kuntigi y'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la sɔrɔ a ko bɛn laɲini sɛbɛn dɔ kuma bɛ senna min b'a fɔ ka jɛya ko Iran tɛna mugujugu nucléaire mara o waati kelen fana fan wɛrɛ fɛ Liban ni Israel cɛ halisa diɲɛ tɔnba ONU ka lakanako bolo fana ka lajɛ karabalen dɔ kow bɛ senna bi Faransi ka laɲini kɔnɔ sarata
0: Musa Alu Kulibali ka ɲɛfɔli an yɛrɛ bɛ t'o yɔrɔ la ka taa n ka kunnafoli di kɛnɛ fan filanan kan nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Sara Dumbuya le bolo aw ni ke wa aw kan bɛ sisan nɛgɛ kaɲɛ 16 tɛmɛna ni sanga 12 ye korogo
18: Sagata Kamara
0: aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ dɔɔni aw hankilinaw kɛnɛ an bɛn'aw fɛlaw lamɛn aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi o kan ka sanga tan jɛmukan kalanso sira kan an bɛna tugun Salif Saganogona ka mɔgɔ welelenw kɔ nka yani o ka kɛ sisan sisan sigida ɲɛta
22: sigida ɲɛta
0: an b'an kunsin poro dugu kan korogo cote d'ivoire kɔnɔ ye muso caaman de kɛsirilen don setulu baaraw la u bɛ jɛnkulu do kɔnɔ ko société coopérative kere ɲimi muso bilolu ɲɔgɔn minnu bɛ setulu se yɛlɛma k'o kɛ tulu ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ yaasa u b'o feere yaasa k'u ka denbayaw ka musakaw bɔ nka bi gwɛlɛya caaman de b'u kan u ka setulu ko baara dɔgɔyali Suleiman Kone ka laseli b'a labɛnnen do
23: korogo petit pari kina soba dɔ kɔnɔ manabaw sigisigilen be ɲɔgɔn kan ani barikon bulalamaw tɔligata duguma gwakuru caaman be yen tasuma sisi be ka yɛlɛ sanfɛ anw be muso jɛkulu société coopérative cire ɲɛmɛ situlu gilanyɔrɔ de la jɛkulu ɲi bilala sen kan san 2012 wagati de la u be situlu gilan ni sikɔlɔw de ye nga sisan o sikɔlɔw sɔrɔli ma nɔgɔ tuguni soro sei co ka fɔ la ale ye jɛkulu ɲi ɲɛmɔgɔ ye
24: sɛɛ sɔngɔ gwɛlɛyara sisan fɔlɔfɔlɔ ta nu cɛɛw tɛtɛ sɛɛ sɛna sɛɛ tɛ bɛ musow borɔra dɔrɔn mɛ sisan cɛɛw nu bɛɛ dora tɔgɔbɛ cɛɛw a bɛɛ dora sɛɛ na k'a san ka taga n'a ye dɔbɛ jamana ale le ka sɛɛ gwɛlɛyara tɛ ne ko i bɛ sɛɛ kolo ɲinina ni mɔgɔ ma ɲa ye ma ka wari mina ye fɛ ka taga burusi kɔnɔ ka na siyama ɲu ka na di ale fɛ i tɛna sɔrɔ
23: yani jɛkulu ɲi ka bila sen kan muso nunu bɛɛ kun be situlu gilan u damana u ka sow kɔnɔ u kɛlen ka fara ɲɔgɔn kan u ye baɲumakɛtɔn dɔw ka dɛmɛ sɔrɔ o dɛmɛ dɔ ye baarakɛminɛw dili ye u ma nga dekun dɔ be muso nunu kan sisan y'o mariyam b'o dɔ ɲɛfɔ jɛkulu ɲi ko ɲɛnɛbɔ la
9: seturu baara ni a ka gwɛlɛ kojugu n'i kɔni ka baara ni ta ka na sekolo ta ka taga kɛ turu bɔ ye epi kantite fitini tɛ turu siyaman ba le mɔgɔ kelen yɛrɛ n'a banna turugbasi ra ni a bɛ se ka 200 kilo sɔrɔ 200 et plus même an bɛ sannikɛbaga ɲinina muso minw bɛ baara kɛra yɔrɔ nin na yan dɛsɛbagatɔw le bɛ baara kɛra yɔrɔ nin na muso dɔw nana k'o bena baara nin kɛnan kɛ o cɛɛ ma sɔn parsike baara ni a ka gwɛlɛ
23: dekun wɛrɛ o ye u be baara kɛ ji min na o jinɔgɔ bonyɔrɔ t'u bolo ni ye situlu ye mara min y'o bolo a be ka kɛ daga kɔnɔ a be situlu nafan dɔ ɲɛfɔ anw ye
7: oleman an be yiri dɔ le dola la o yiri tɔgɔ ni be sumaya ban ne ka o yiri ni don a la ni mɔgɔ be woloma kɔ i be sɔrɔ ka o yiri ni don a la ale ɲa be wolo n'o tɛ turugwɛ yɛrɛ yɛrɛ ale le ye gwɛma ye
23: muso sifinaka dɔw filɛ nin ye u be ka sikɔlɔ yɛlɛma manabafa ji dɔ kɔnɔ k'a sɔrɔ k'a ko soro jɛnɛba be situlu gilantogo ɲɛfɔ anw ye
8: n'an taara san lɔra o n'a nana n ba kolo ne ka ko i b'a ja n'a jara ni i b'a don masini kɔnɔ a be ci n'a tira ka ban i b'a don masini wɛrɛ kɔnɔ a b'a yira n'a yira ka ban i b'a si tuguni k'a don masini kɔnɔ a b'a gbasi n'o k'a gbasi ka ban i b'a don sarakolo baba na de ji don a la de ka mun ye ten i b'a ye turu fɛn a bɛ bɔ sanfɛ gbɛmɛni ye i b'ale cɛ ka don daga kɔnɔ ka te a bɛ kɛ turu ye.
23: jɛkulu in muso bɛɛ ye senufow de ye. O siya yɛrɛ de ka ca Korogo marabolo kɔnɔna na. O de y'a kɛ u y'u ka jɛkulu tɔgɔ kɛ Cheri Ɲɛmɛ. O kɔrɔ mandenkan na ni fari sumana i bɛna hɛrɛ sɔrɔ. Ka segin ka bɔ Korogo Suleman Kone RFI.
0: Sisan an bɛ taa hankilinaw kɛnɛ kan. O kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara wasaden kalataw ni mɛri ɲɛma kalataw de kan Laginɛ jamana kɔnɔ u tɛmɛna cogo min na. Ibale y'u fara ɲɔgɔn kan.
10: Depuis ni ne sera la Guinée kana bla bila ma voté fola voté mi demanda dingi to ko voté mi na ka je voté ndo ko ama préparé quoi ka voté ni pagay le ka te ka baladi sino dibité ko be to mi na fora ko e loro ma braka ko sa blongo no ka foki be de ki mango sia mana jamo na kula na fora ro ko e ka ta voté ke bomblo la e ko ni e de bal banko badi parce que voté ni ma organisé ko ni ma sécurité ko gelente nté opposé ka mo tunté e ne pana ka mo foile tu dingo
12: jama ko ni ma bo kala filmé no ka ke ko élection présidentielle mais au benata jama boni parce que c'est la première fois kala eta nyalma ali deux trois wala ya nyafonya wonya witre ko na fil la doni bo kala ta nyale différence ni moy madri mena o keni a effectivement rodo de men la ke jama mabo bo jama ref ne bo balia ta wole ref ne comme ça ni tension la la ni moya ni ni me la tu ka ke ko fan ka mabado di do ya mangani se ya
13: kala ta ko ni temena herela wa an fe kala ta ke la kenya fe ne moy bowling ka ta kala ta ko antara kalata yere de ye nte jamana nyama kalata di ye mer kalata ni dibite kalata le di donc ni du kata ga mafne jamana de kuma dale meri an dibite di donc on a fala ko anke bo kata kalata yere ye o ye
14: ne re kamina crossi vote no ne re da fe mo ma vote di ro do tren ni la bara ro da fe ni ka ye mo si mo ay malo hal ni bulletin ke le na abdani yen kesula malala mo ma bo vote ma ke me man sai le kanyalo yi vote ka ke vote ma ke ay ay la man sera on te ni tani na fabumba anjuma na diga anyarere ma an seni am ambulu na na kubelewi me akewotile mabe vote ke watu mabe
15: trafo ko seliko ko de mogo ba le rapport a travote no vote trafo ko opposant fana nga weleli ko de mogo e farifa ka puro kana travote no wo kon fana me jamana de un ba don e anu tra soisi ani membe na ke wolde te kelenyo wolde be mgo farifa ka katra wotera donc o besigi ntakali ani ntakabali ya abe kelenyo
16: ene kono bise ka kuma kelenda fo fora fin de wi an ka boni ko on kono tensa an ka to kata kala fili an kala fili ula wolde be an droit dama an ka kuma ana jamana nyamu ko manaya nya wal manaya tinya wala alna wasadem manaya nya wal manaya tinya meru fanante meni ma kala fili mi e bi kan ki dade de ki dabo jamana kuma bela jelena
0: kunafoni kolon fɛsɛfɛsɛli
17: ni ye kokura ye RFI mandenkan kan juma o juma RFI mandenkan be jamukan kura sigi aw ye nɛgɛ kaɲa wolonfila tɛmɛnen ni sanga mugani duru ye kunafoni kolonw fɛsɛfɛsɛli o de y'a tɔgɔ ye kunafoni kolonw be se ka kɛlɛ cogo di kunafoni minw tɛ tiɲɛ ye aw b'u sɔrɔ fan bɛɛ fɛ sisan sahɛli kɔnɔ farafina ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ la wa u nɔba be jamanadenw kan minw b'u sɔrɔ mɔgɔ be se k'u dɔn cogo di ka bɔ tɔw la n'aw b'a fɛ k'o faamuya aw kana to RFI mandenkan ka jamukan kura ɲin ka fɔ aw kɔ fiyewu
18: sarata kamara
0: Anki la gigila Senegal kabini tele tambi tigi tigi jamana de onbe ku kamara baga jankulu kurama kono kambi jamana ngema Basiru Diomaye Faye Ousmane Sonko jam ministre ngema yalla ministre ngema courant sugandira nga ministre to Alissa Oluma sugandi folo awni kila menina nene be dan sigana bi ura fe kuna fali dikena ina nege ka fe julu be sala dumbia le bulu 660 metanga sanga tanga muka ne kene ka noye 400 sira kan ye sali sanu ho de bo osigi awye ne ba fawye kaw kambe sinini ala sona
11: aw bina jemu kamin lame oye korole
19: kalanso sira kan
20: salif sahanoko
21: kalanso sira jemu kan lame ba haw ni sonde len do kawla soro kokura aw ka jemu kan kene kan bi babu bena talike an yere ka kan la kalende la anka kalanso kono frafina jamana chama kono marba aw ya damina kan ka kan la kala yala gafo be soro ka se kan ka kan la kala wa gila jumu be soro anka kan la kala ni la fere jumu se ka sigi sen kan wala sa anka kan ka se ka la kala ka soro gila brema ke amena baroke o babu de kan wala sa ka famu ya jonjon soro ola anye wele sama la wala sia kama ale be ka mande kan la kala malila ka farau kan ka jatu kamara ale fana be kan la kala senegal amena naka hakil nasoro au bismillah kan so sila jimu kan kineko ankam hole le bambulo nege jurla kaba noye lawale shaka ye kabo malila alebe mandenkan lakana abe poyuke ane zero abe ulu bele jelen sebe lawale shaka ini nyantuma
22: amba awni yentuma
21: ajarani ko sebe ki lasoro anka kan so sila jimu kan kineko bismillah
22: ah awre ka fo aga wole la angana hakil nadi ka dogo kumpana
21: Nini cheo wina janye kosebe lawale siyaka. Antabla kasuma, lawale siyaka ambi ya nyafu damina na ibe mandekan lakla. Yala bibi na mandekan lakla nibe. Tablo jumenka malla ino.
22: Malla mandekan lakarani beka bo ayere la doni. Mbuka beka bo ayere la obatu angasiki yanko doni ka ajira ambora mi. Kabini ba klini kime konantoni bi uoro sauna malikele ka ayere ta ayera kafoku fo kalanga kanga kauna UNESCO demendo la mali marabaka gure kanda madota kana nduye nga gelea miseni chama yera gelea una na yefanga dafiru kala fo yera mabana na wati mino kera fo baklini kime kono tambiulo la sauni odun fana yasoro kalang kalani bara fembe kanga kanuna kosobe mgoore de tumbu usengoroma do bitaye kafo kalanye jinende do tondo ka laini ma wal ma barada do ka laini ma nga kun yira ka fo ko demsenu sen ka do kala ni bay ka fo bamanankan abeta francikan krefe nga mimbe fo ka latike ko sebe bamanankan kala ni kuntunye francikan de kan noya kalandeuma don bamanankan kala ni e o dausa kon fo ambe domine ko bi kanunu yira furuba ya la ko ke furuba ka oni jamana ka kuna siki ka nga gelea ba mimbe sisa ni nkukumbu fowe kafo yirama bate kalansi una programu na iwae kafo programu mbeke primirane la nima frati ibo programu klende yefo universite la huko ni ude gelea ube san karamogo redrebe ka jate mine ambe kalanke kalande nsuku minukun ube baraminke kana duna nata ula amba laje uka kalamunu munu ka nyeshi umanonte jamana ere mafendi Nwe silabisi ye kafoko, kala unka temenin nwe, ni kalansi nunu ka yorola. Keren keren nina sanfe kalansu yorola.
21: Yala ibe fe kafoko, gafe ude to soro ka kan ula kalan achugo la wa?
22: Gafe ko be gele ula, gele uka changa, gafe ko bala, gafe ko yoromi nyamba ye kafo, baraba chaman fefe ni bo yinu kera nga kan uka, ibi ta soro, u kera kan uka, Ama yeka fo bara fenfen kera kanunga kosa ina chama kera ka bo gafe uta minu me fransika na wala saka na formya lula na ula anga kauna. Wali maa kata kumaka minu be yeka banko lubo kumaka naka ugele meku kesebe niye. Iba ye bara chama ndi kera uyeronu na odi agele afambaye. Uwe ere gela ndi ne ere nyesin sebe ni makosebe. Sabu anga fo ni kalani nafabala anga. Fo fenga bo an yero amekan kala akake kanka kala ayere kan kanka na kala ni kan wore sebon na gafo talie katani ay odi yere en place ben na kafo ameseben ke bamanan kana ni lakrani uni barato beke akata kanyerela.
21: La wale siyaka nyafi chukumina, anini karamoko dofanya nyongon soro negajula alebe Senegal jamana na Senegal koreyan fanfe, ale fanambe kan ula kalan, ay minfo anko la membe segenkana.
1: Ambe lang lokal munu na kala, kom anyere kaka ambula kala ekonu na chukumina, amanoko, akanoha amanoko. Paske nyonka amanoko, ni karamoko lete kamu mewa la vukibo okana kala demsen na amanoko. Kom anfanfe ya, anfula kande bifoya, tene maraka dende neti fula kame. Te ekol nunu fana kono demse munu mbea achama mbe maraka de fwani bamana mekwami ya ambe muna kala ekol nina yano oye fula kande te fula nunu mba me maraka uni bamana ununu utame ana problem yo odi ba note dokima mba ala ave demse mbulo ave ere bulo unka nite kamu me puru ikala kala demse unka famu ama nukoya solution nye mwenye
21: ya ofere mwenye
1: afere mwenye Mwosi ibe kamu me ukui bila o dugu kono o abe nokoya solution yo ode paske chaque fois karamoko kirente ka fo munu be kan me ankato ni class la ni class amon nokoya il faut tounu fana ka a essayer ka fenke me essayer ni amon noko paske do balo baake waake ka baake drone den kate ka chogo nyara paske nite kamu me puri ka alakala amon nokoya solution ye wode kelesi bala numini ibila ele yoro la ibe kam mu me okay aben no hoya wode solution
21: nga yafo yala awbe gafew babolo ina ni o livre ye gafew babolo ina na demsenu la kala mana ke kelo chogo walanda miye abse kula kala gafew dafalo babolo ina yoro la wa
1: yo dafe babolo